0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu.

0: Yesu, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.

0: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklezia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Nekamande tsinhavuka.
1: Ah, que de Neanderthal.
2: Tunga katika sala na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea.
3: Inverlon, Léa Boutin Rivière, Cannes, RFI.
0: Nyamu nekamande tsinhavuka.
1: Ah, que de Neanderthal.
2: Tunga katika sala na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea. Wasindo Malamira Aselme inaomba misa hii kwa
4: Tunga
2: katika sala na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea. Wasindo Malamira Aselme inaomba misa hii kwa jelea kumomba Mungu neema. Tunga katika sala na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea. Wasindo Malamira Aselme inaomba misa hii kwa ajili ya kumomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea. Wasindo Malamira Aselme inaomba misa hii kwa ajili ya kumomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia mulinyi guzetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea. Wasindo Malamira Aselme inaomba misa hii kwa ajili ya kumomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia mulinyi Swera Mari Jean-Louis Kitambala Ashile Mbayahi Nzanzu Misonia Katembo Kibondeli Kasereka Lie Kuruma watendukua maguponyaya muwafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Couple Kivikwamo na Kahindo Sisira Mari, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngahangondi. Jama ya Kabira Kasiviwe wanaomba misa kwa ajili ya baba, mujomba, sokulu Kasereka, Kahamulwa Cosmas, ambaye amefaa miaka 24 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanasali kwa marehemu. Kasereka Kahamulwa Cosmas, Kahindo Muhongia Ana, Kabula Petro, Martin Muhongia, Soki Mwesi Beatrice, Kavuo Elizabeth, Kavira Rebecca, Kavira Siriwayo Henriette, Soki Esperance, Sibahikiako Esperance, na marehemu wote wa jamaa ya Kavira. Tasiviwe wapumbuzike kwa amani. Jamaa saa sita Kiangulo, direkter wa Musai numero 103 inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya saa sita Jules, ambaye siku ya pili anamaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia roho ya marehemu wafuatao: Couple Wenceslas na mama Rose, Couple Katavali na mama Elodie, Couple Gabriel Tembo Kevandi Bernard, Frère Muongo Barthélemy, Nicolas, Ferdinand, Isaya, Willem na Gustave na wengine wote wa jamaa. Jamaa Dominique Kivario wanaomba misa ya pumziko ya roho ya ndugu yao Kakule Faustin na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuri, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda.

kwa amani katika ufalme wake. Kisha miaka 25 ya kuzaliwa mbinguni ya Jamani, Papa Kambere Fataki, Papa Pepe Lukombola Bufataki, Shangazi Malite ya Joseph na mke wake na wengine wote wa jamaa. Bwana, misa ya pumziko ya roho kwa marehemu wafuatao: Michel bwana mdogo, Therese Kivindi Mande, Kabira Nguramo, Katuba Kasia, Devote Wakoma, Kakule Kabau, Posier Binvoya, Aselme Musanber, Masembe Thomas Desire, Kaswera Adolphine, Kiandowera Prosper, Kiandowera Adalbert, Prosper Kiverwa, Jerome, na wengine wote. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia: Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu wote, na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu. Wanaombea pia Flora Matokeo na wote wasiokuwa na waombezi. Oho, mama Clementine, Jamaya Andre na Jeanne Marie Therese, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea Roy Mukuhi na marehemu wote waliotutangulia mdioseze yetu, pumuzishe kwa amani ya kumtolea mtu.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nete. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nete siku kuvile ambamo tunomba Mungu tena tujalie nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Nete siku kuvile ambamo tunomba Mungu tena tujalie nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunawaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vike nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunawaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vike nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunawaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vikia afya. Tukisema Mungu atusaidie kufungua roho yetu kusudi tuweze kujenga afya yetu vema, na kwa namna pege kupiganisha na hiyo ugonjwa ya Ebola ambayo tena tukiungania mbalimbali katika misa hii takatifu. Na vile tia tu fungwa wakimbizi na vile mayatima na wengine wote wanaoteseka kwa njia mbalimbali, tukiomba toba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Na Mungu
2: zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha ya mimi, ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha ya mimi, ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira.

0: Fu katika dunia yote, ili mema ulioanza kutenda.
1: Somo la kwanza ya Pentecoste anawashukia. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha pili, mstari wa kwanza kufikia wa 11.

0: Mpendo wa Mungu, tusikilize. Sema
1: Bwana,
0: mtumishi wako anakusikiliza. Siku ya Pentekoste ilipofika, wafuasi walikuwa wamekutanika wote pamoja. Kwa ghafla kukatoka mbinguni mvumo mkuu kama shindo la upepo wa nguvu, ukajaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Zikawatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha za kigeni kadiri Roho alivyowapa kuzinena. Basi Yerusalemu walikuwa kwa Wayahudi wada taifa bingu. Huo kundi kubwa wakastaajabu, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wale watu wanasema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashikwa na bumbwazi, wakashangaa, wakasema, "Je, hawa wote wasemao sio wa Galilea? Basi imekuwaje kwamba sisi tunasikia lugha ya kwetu, kila mmoja lugha yake mwenyewe?" Waparti na Wamedi na Waelamu, nao wanaokaa katika Mesopotamia na Yudea na Kabadokia, Ponto na Asia, tena Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Lidia karibu na Kirene, na wageni wa Roma wanaokaa huku, sisi wote Wayahudi na waongofu, Wakreta na Waarabu, tunawasikia hawa wanatangaza kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu.

Somo la 12 kufikia 13. Wapendumishi wangu, aweze kusema Bwana kweli vinyo bali nayo matendo yangu ni ndai. Kila mmoja ana na mwili ja, kwani sisi mmoja kuwa mwili mmoja. Tukiwa vinyo bali nayo matendo yangu ni ndai. Kila mmoja ana na mwili ja, kwani sisi mmoja kuwa mwili mmoja. Tukiwa

ni Yohane sura ya 12 toka mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Kulipokuwa magharibi, siku ile ya kwanza ya juma, milango ilikuwa imefungwa mahali

walimokaa wafuasi, sababu waliogopa Wayahudi. Yesu alikuja, akasimama katikati yao, akawaambia, amani kwenu. Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile Baba alivyonituma, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Wote mtakaowafungia dhambi watakuwa wamefungiwa.

0: Baba, mama, kaka na dada, wapendo wa Mungu, aleluya.
1: Amen.
0: Aleluya tena.
1: Amen.
0: Gisi ndivyo sema mwanzoni mwa misa hii takatifu. Leo ni furaha kubwa sana katika kanisa nzima letu la Kikatolika. Tuna sherehe sikukuu ya Pentekoste. Na ni hiyo sikukuu ambayo inakia funga wakati wa Pasaka. Katika misa takatifu ni kwetu kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyotutendea katika wakati huu wa Pasaka. Siku 50 ambamo tumeona baraka, neema na utukufu wa Mungu. Tumshukuru Mungu kwa kuwa aliwasha tena ndani mwetu huu moto wa imani, moto wa matumaini na vile moto wa mapendo ambao unatusaidia kumtumikia. Kisi ndivyo sema mwanzoni, siku kuu ya Pentekoste ni siku kuu ya umoja wa watoto wa Mungu. Tunasherehe leo umoja wa watoto wa Mungu. Na kama tulifata vizuri masomo ya leo, tuna kwamba kabisa masomo yote kwa namna pekee somo la kwanza na somo la pili kabisa, ili kwa namna pekee somo la pili kuhusia sana kabisa hiyo umoja ya watoto wa Mungu. Siku ya leo pia inatuomba katika umoja hasa tuoneshe mapendo ya Mungu, tuoneshe sura ya mapendo ya Mungu kwa watu wenzetu. Na tena siku ya leo inatupatia nguvu mpya ya kumtumikia Mungu. Tunazoea, tumesikia katika somo ya kushangilia Injili, roho inakieneza roho zetu, inafanya upya maisha yetu na vile inafanya upya ulimwengu wetu. Na hiyo ni kazi kwetu sisi kama Wakristo, kufanya upya maisha yetu kwanza na vile kufanya upya ulimwengu wetu. Na hiyo natumba kabisa kukimbiza ama kupiganisha mambo ya giza, na vile hiyo tatuweza kabisa kufanya upya ulimwengu wetu. Alafu siku kia leo tuna sherehe, nitasema ahadi ambazo tulikuwa nasikia mara na mara Yesu Kristo alipokuwa pamoja na wafuasi wake, akiwaambia kwamba atawatumia Roho Mfariji, wao hawatabakia kama yatima. Huyo Roho atakuja kuwapatia nguvu mpya kusudi waendeleshe kazi ya kuokoa maisha yao na ya kuokoa ulimwengu. Na niyo ahadi sasa ambayo tunasherehe leo, kutuma kwetu nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa namna pekee Pentekoste ambayo tunasherehe leo, tumesikia kupitia maandiko matakatifu ya leo na kupitia vile nyimbo, ina onekana kupitia njia mbalimbali. Na hiyo somo la kwanza imetuzungumzia hiyo. Luka katika somo la kwanza anatuelezea juu ya hiyo jambo ya Pentekoste ambayo Wayahudi walisherehe. Na nipenda kuangazia kwamba Pentekoste inakuja, ngisi niliyosema, kufunga wakati wa Pasaka, na tunasherehe siku ya 50, 50 jour ya Pasaka. Alafu hiyo siku vile katika Wayahudi ilikuwa na maana kubwa sana, siku ya 50 baada ya Pasaka ya Wayahudi. Wayahudi wao walikuwa na sherehe agano ambao walifunga na Mungu kwa mlima wa Sinai. Na Wayahudi ambao walikuwa natawanyika katika nchi zingine walikuwa nakuja Yerusalemu kusudi wa sherehe pamoja siku kuu hiyo. Na hiyo ilikuwa inaonyesha umoja wao, gano ambao walifunga na Mungu kwa mlima wa Sinai. Na Wayahudi ambao walikuwa natawanyika katika nchi zingine walikuwa nakuja Yerusalemu kusudi wa sherehe pamoja siku kuu hiyo. Na hiyo ilikuwa inaonyesha umoja wao. Katifu Shalom, ndio nilipenda kutuomba tutoshe pale ujumbe. Na mtono katika kanisa letu kuna wale wa Kristo ambao wale ambao wanakuja kusali kila siku, wale ambao wanajifunza maandiko matakatifu, wale ambao wanajua kanuni ya kanisa, kuna mambo moja moja ambayo nani waongozi wa kanisa wanaweza kutoa ama wanasikia neno katika mahubiri ya padri ama ya mwingine mtumishi, na wanaelewa kwa haraka. Kwa haraka kwa sababu nini? Wao wamezoea sana, wamezoea sana kusharikia mambo ya kanisa. Na kuna wale Wakristo ambao hawashariki sana mambo ya kanisa, hawafati mafundisho, hawaende kanisani. Kuna mambo ambayo wanaweza kusikia na kuwa kama ni mambo mpya, na ni mambo hata ya kawaida ambayo kabisa kanisa inazoea kuonesha kila siku. Halafu nawaza ni kwetu na sisi kuomba Mungu atujalie ile neema ya kukaa vizuri katika kanisa. Kuna wale ambao katika kanisa kama wageni, na kuwa kama mgeni. Tuombe kabisa hiyo neema ya kukaa vizuri katika kanisa. Na ni hapo tunaweza sikiliza neno fulani ama uongozi fulani, na tunaipokea kwa haraka, na haitatusumbua kwa sababu tunajua maisha ya kanisa. Na ni hiyo mambo ambayo inaonekana hapa. Ndiyo. Na mtakumbuka wakati wana wa Israeli walifanya agano pamoja na Mungu hapo kwa mlima wa Sinai, na ni hapo Mungu aliwapatia amri kumi za kufata. Kweli hiyo mambo ambayo tulisikia katika somo la kwanza ilitokea mlimani mwa Sinai. Ndio. Na kila mara wana wa Israeli Wayahudi waliposherehe siku ya Pentekoste yao, walifanya ukumbusho wa agano hiyo na kuagania tena upya Mungu ya kwamba watabaki waaminifu kwake. Ndiyo. Ni hiyo kabisa. Pentekoste sisi kwetu kama Wakristo, tunaposherehe Pentekoste tunafanya kumbukumbu ya kutolewa kwetu nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa namna pekee hiyo siku ya Pentekoste ilikuwa kutolewa kwa Roho Mtakatifu kwa wamitume. Na ni hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo wapatia mitume nguvu mpya. Watu ambao tulisikia katika Injili walikuwa wanavichama kwa sababu walikuwa na hoga, lakini walipopata nguvu ya Roho Mtakatifu walitoka na kutangaza habari njema. Na kisa sasa tulisikia jazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na walipotangaza habari njema kila mtu alikuwa anamsikia. Nunga likuwa na wasikia katika lugha yake. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom tena.
1: Shalom.
0: Ndiyo tulikuwa katika mkutano moja ya CVB. Halafu tulikuwa na jipoze kefion. Sema esiki wametume walikuwa nasema kwa lugha mbali mbali. Ama wao walikuwa nasema, tasema kwa lugha yao. Lakini kila mtu ndiye ambaye likuwa na musikia kwa lugha yake. Ni hiyo. Na wao walisema hao watu wa Galilea. Kwa nini? Tunasikia kila mmoja kwa lugha yetu. Ndiyo. Hiyo ni kitu na waza ya maana ambayo tutafikiria zaidi na zaidi. Alafu tunaweza jiuliza sasa, tuseme hiyo lugha ilikuwa lugha gani? Na waza wazazi wetu wa karismatiki wanaweza tupatia jibu kwa hiyo. Kwa sababu mara na mara wao wanasema kwa lugha mara na mara. Ndiyo. Padri mmoja ni anapatia jibu ambayo ilikuwa jibu kabisa ya maana sana.

0: hizo lugha nitasema iko mchanganyo wa lugha mbalimbali na kwa katika njia nyingi wanaambatana maarufu ya lugha ya Kigiriki, ya lugha ya Kibrania, vile lugha zetu kwa Kiswahili ama ikuwe Kinande na lugha zingine. Na watu wanasema wanafanya hiyo kwa sababu shetani nenda jitukuza kwa njia mingi. Na inaonekana mara na mara wakati shetani ina mtu anakuwa posede, unaweza kuona mtu mwenye hafika kwa masomo anasema anglais. Mtu mwenye hafika kwa masomo anasema anglais ama français. Donc shetani natokea katika ile manjia zote, inaweza sema lugha nasemesha mtu lugha na yenyewe ijue. Alors il faut aussi kutumikisha lugha donge zote kusudi shetani kuyataki. Ile njoo reponse nyani patiaka. Na niwaza kama ni ya muhimu kweli. Ni ya muhimu. Ndiyo. Alors, nina waza sasa sisi kwetu kama wa Kristu, kila mtu na lugha ambayo donge, effectivement zimesema kila mtu anaweza kusikiliza kupitia dunia nzima, ni lugha ya usaidizi. Ni lugha ya amani. Ni lugha ya haki. Ni lugha ya kuheshimia kila mtu. Ni lugha ya kuheshimia mazingira. Shalom.
1: Shalom.
0: Na mtaona hiyo lugha hata na viziwi wanaisikia. Hata na watoto wanaisikia. Wakati unafanyia mtoto tendo njema, unaona nakuchekea. Anasikia lugha yako. Naweza kwetu sisi kama Wakristo, ni hiyo lugha ambayo wanatomba leo, lugha ambayo kila mtu anaweza kusikia. Wakati unafanya kitu ya haki, kila mtu anapendezwa na hiyo na kila mtu anafurahia hiyo kitu ambayo unafanya. Na ni hiyo kazi ambayo wanatupatia donge kuishi kwetu Pentecoste kwa siku ya leo, ni kuishi maisha ya mpya sisi kama Wakristo. Tunazoea sema katika sala ya kuomba Roho Mtakatifu, tuseme aeneze roho za waamini. Donge tunaomba Mungu aeneze roho za waamini wake wote na file afanye mambo mapya kusudi inchi igeuke. Ndiyo, ni hiyo roho ambayo tunaweza kuomba. Donge roho ya kukiabadilisha ubaya yote na kutia pale mambo mazuri. Ndiyo, ni hiyo ambayo tunaomba kwa siku ya leo, kuishi upya nguvu ya Roho Mtakatifu. Alafu hiyo lugha ya mapendo, lugha ya umoja, lugha ya kusaidiana, lugha ya kutafuta haki katika kitu yote, ni hiyo lugha ambayo tunaweza kuwa nasema katika jamaa zetu, katika makomunote zetu, sokoni, njiani, nafasi ambapo tunatumikia. Ni hiyo lugha ambayo kabisa wanatumba kwa siku ya leo. Ndiyo. Na ni hiyo, kupitia lugha hiyo tutaweza kweli kutapanya injili fasi yote. Na vile ni sheti ni kwetu kazi hiyo lugha vile kuitapanya mahali ambapo ndugu zetu tunaweza kukutana nao. Alafu tutajiuliza swali, kama kweli hiyo lugha tunainena, lugha ya mapendo, lugha ya umoja, lugha ya kusaidiana, kama kweli tunaiishi, sasa tunaweza jiuliza sababu gani mambo inakuwa kama hayabadiliki katika maisha yetu? Ama sababu gani maisha yetu inakuwa kama hayabadiliki? Kwa sababu kuna watu tuko wa Kristo, lakini unaona watu wanakuwa natuambia makati waseme tunapotezea kama muda wetu huko. Ama lenye tu munenga kwetu. Mkayo kwa chisomo kwa bure. Ndiyo. Ifu kabisa tunajuza sababu gani mambo hayabadiliki katika maisha yetu. Ndiyo. Na nawaza, jibu inaweza kuwa tu, moja tu, ni sababu labda hatupokee kwa ukweli neema za Mungu ambao anatupatia kupitia maandiko matakatifu, kupitia vile sala, kupitia kukutanana na ndugu zetu, hatuyapokei kikweli na kuyatimiza sasa. Ndio. Tu katika inji ambayo iko na shida mingi, tena ni inji ambayo kuna Wakristo wengi. Tunajiuliza sasa, sababu gani mambo yabadilika katika Kongo yetu ambayo iko na Wakristo wengi? Shida ni moja, hatutimize mambo yote ambayo Mungu anayafunua kwetu kupitia njia mbalimbali, kwa namna pekee kupitia utangazaji wa injili. Alafu kwa siku ya leo ni kwetu

0: kumomba Mungu atujaze tena na roho huyo ambayo tumekwisha kumpokea katika sakramenta mbalimbali, siku ya ubatizo, kwa namna pekee siku ya confirmation. Sisi kama padre tena tunapokea hiyo nguvu siku ya upadirisho, na vile baba zetu waskofu wanaipokea tena nayo siku yao ya kupata uaskofu. Na kuna wazazi wetu wa karismatiki, ndugu zetu ambao vile nao wanapata effusion kusudi wapate tena nguvu mpya ya kumtumikia Mungu. Tuombe Mungu mwenyewe atusaidie tukae katika mapendo ambayo alituonesha. Yeye kama mapendo atusaidie siku kwa siku kumwinga kusudi kupitia maisha yetu ionekane kwamba kweli tunamtumikia kikweli. Na tusikia kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuita Mungu Baba ama kusema Yesu Kristo ni Bwana ama kufanya kazi ya kitume kama haache nguvu ya Roho Mtakatifu imuongoze. Ile kitu kingine maana ambayo tutaomba. Cheti wakati tunapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, hasa tunaacha yeye mwenyewe atuongoze. Na tukimwacha yeye mwenyewe aongoze maisha yetu, kweli hapo tutafanya matendo makubwa ambayo watu watakapotuona kweli wataweza kulitukuza jina la Mungu, wataweza kushangaa. Ni mambo ambayo yalionekana katika somo la kwanza. Watu walipoona wale wa mitume, wanashangaa na wanafurahi sana. Na wanamtukuza Mungu. Wanamtukuza Mungu. Ni sherti watu wanapotuona tukiishi wanamtukuza Mungu, wanamtukuza Mungu. Mungu yeye mwenyewe atatuangazia tena upya. Mungu yeye mwenyewe atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngisi Yesu Kristo alipopatia hiyo nguvu wa mitume wake, tusikia kabisa alipulizia ile nguvu, na ni hapo walipata hiyo nguvu kweli na wakaweza kuendelesha habari njema. Siku ya Mungu iliyopita tuliona kwamba walikuwa mitume 11 ambao Yesu Kristo aliwatuma kuwafanya watu wote kuwa wafuasi na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Walikuwa watu 11. Hawakuogopa kusema asa sisi watu 11 tutafanya nini? Lakini tu movement action moja inatushindwa. Inatushindwa na tuko watu wengi. Ndio. Na wazaifu tunakuwa najiuliza kama hiyo mambo inatufikia namna gani. Ama tuko watu wengi, memu kumkorale na mgonjwa. Mgonjwa anabakia kwa hospitali, basi atakuwa anafanya kwa makazi za pale kusudi dini yake ishake pole pole. Mevatu wa namu nasaba na kosa gisi ya kuenda Gombola ndugu ya Bukule. Ndiyo. Kuna mambo ambayo inashangaza. Ndiyo. Ama tamu CVB munakuwa na mgonjwa. Mbo. Mgonjwa anabakia mnyumba paske bohana franga zenye zineza acha anaenda kuhospitali. Na mara watu wanakufia mnyumba hivi. Ndiyo. Kuna mambo ambayo naweza kuwa natufe refreshia. Ndiyo. Na tunafanya kabisa leo ni siku kuu ya umoja wa watoto wa Mungu. Na ni kwetu kujiuliza kama hiyo umoja na hiyo mapendo tunaishi namna gani. Ndio. Iko mambo kabisa ya kushangaza na ilifo kumbe senye mambo bavili natufikia. No, inatutesa moroo tusichekee ama tu kuanza kama bo kawaida njoo vile. Mimi njoo mmoja. Mmoja kati yenu iko na shida, mnamsaidia. Mnamsaidia. Ndio. Ile matendo ambayo wakati itaonekana somo mara na mara wakati tunasikia mbo na Kristo walienda salimia wafungwa fasi fulani. Na Kristo walienda Gombola watu wagonjwa fulani, hospitali fulani. Ah no. Kwa mambo ambayo kabisa watu wanamtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Tunaomba Mungu mwenyewe atuwezeshe kutenda ile matendo, na ni kupitia hiyo maisha yetu itaonekana kwamba kweli tumempokea Roho Mtakatifu na tumeacha Roho Mtakatifu yeye mwenyewe aongoze maisha yetu. Tutaendelea kuomba Mungu yeye mwenyewe atusaidie sasa tena kuishi katika hiyo umoja na kama maisha yani kupitia maisha yetu, kugeuza jamaa zetu, kugeuza sura ya kanisa letu, kugeuza sura ya vile mahali ambapo tunashinda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana moja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyoka mwenye alishuka yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu kwa tendo la Roho Mtakatifu akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato, kutafukua nao na mwisho. Namsadikia anayeabudiwa na kusifiwa manabii kutoka kwa mitume, na ungama ndoa ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

Salini kama alivyotuahidia mwana wako, Roho Mtakatifu atufumbulie zaidi tena, atujulishe ukweli wote kwa ajili ya mapendo yake, kwa ajili ya Kristo.

Okovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana wewe umetimiza mafumbo ya Pasaka, nao uliwapokea kuwa wana wako, katika mwana wako wa pekee umewajalia leo Roho Mtakatifu. Huyo siku ilipoazimishwa Eklesia, amewapa mataifa yote kumjua Mungu wa kweli, akiwaunganisha waungame imani moja kwa lugha zao mbalimbali. Siku ilipoazimishwa Eklesia, amewapa mataifa yote kumjua Mungu wa kweli, akiwaunganisha waungame imani moja.

Ewe Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukamupa atunze ulimwengu, ili akikutumikia wewe muumba wake, atawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumwacha katika uwezo, ili maagano yako na kuwafundisha kutumaini uokovu. Ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu alijifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali zetu, hali yetu dhaifu, kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu, alishinda kifo, akaleta uzima. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakomba basi, e Bwana, Roho huyo akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, e Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Urakaupa ufuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na damu milele, itakuwa mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Te tunakutolea mwili na damu yake, sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. E Bwana, uitazame hiyo, tayarishia eklesia yako, wafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi wakumbuke sasa, e Bwana, wale wote tunaowaombea tukitolea sadaka hii. Kwanza mtumishi wako papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale waliokutana hapa, na taifa lako lote, wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuki pia wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, wale ambao majina yao melazwa hapa altareni pako, wale ambao tunawakumbuka tukiwabeba rohoni. Wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili majina yao melazwa hapa altareni pako, wale ambao tunawakumbuka tukiwabeba rohoni. Wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika uti. Amen.
0: Sisi sote tumepewa imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika uti. Amen.
0: Sisi sote tumepewa roho,
1: situache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Sikuombe dhambi zetu sisi, lakini imani ekleziaria amani na umoja, kama vile unavyopenda,
1: unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Amen.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anaondoa za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, si stahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana we nahanye,
1: nawe pia nahawe.
0: Tuombe. E Mungu, umejalia Ekklesia yako vipaji vya mbinguni, ulinde neema uliotupatia, ili zawadi ya Roho Mtakatifu idumu ndani yetu siku zote, nacho chakula hiki cha Roho kitufae kwa ukombozi wa milele. Ulinde neema uliotupatia, ili zawadi ya Roho Mtakatifu idumu ndani yetu siku zote, nacho chakula hiki cha Roho kitufae kwa ukombozi wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Pia nawe.
0: Mungu Baba wa mianga aliyependa kuangaza roho za mitume, akiwa mwangia Roho Mtakatifu, yeye awafurahishe ninyi kwa baraka yake na kuwajalia ninyi vipaji vya Roho huyo siku zote.
1: Amen.
0: Moto ule wa ajabu uliowatokea mitume uondoshe maovu yote katika mioyo yenu na kuwa

0: Numéro 5, Okori Kinshasa, Okoropo et Bayoli.
1: Haumane Kopek Luanzo, Akarala Omobuuma.
2: Ndabia Shongolo, yeah. Sikana Bibawa,
3: Nastanilei, Mohendo.
4: Nicho muka macha makumi ya verine, bine kumkara wakatano kuchemwecho vinye veri makumi ya veri. Nenda tu, tukandi wakaniga vanzipa ulikirio kuchikuni eche bola. Mwabre vya tule monga vya nave no mchoche kongo eche demokratike, miyatsinga ya mavera haina mwabita atase vya veri langirikamu ubukuni. Aberenga nevyahe muna muri kwa mabe njo mushongulisha to hino mucha muri wa leta shawatiriria obunywa ni o nabu nabu uma mu katika bayire cyanda mucha nikerie shongusu esha esha behandaye bya bayira babya bikere bungiri muri wolo erilevya ngabanga leta bate mukakera okwabo ko butakane obwechihuwo kubiribiria kwa bari bose sene kapita. Shungu lisha ino mkwame shio okobure, wanzaba ulikiriri, tukatuka okose hambene no bunya sasa kutsebua mabokoyo. Chilamero, chikahula wamo Fistula Hospital, chikakure mumuyo na utambo kula vire Fistula Program, chete chama vire sunga sunga bokoyo. Chonye che umam na magana avere, wakatukiri mibiri, wabu umati umo cheruti eche muliolo. Omosebo webele makumi avere na visa toko mkera wakatano wabere takuwa hausa na nerebuka. Bokoyo abakala wa omabeke brenga bino abakala wa maikola mu Fistil Fistil eriribwa endim koyo nganabya ini alya sondere ini alya wati akabuta nero bendo bya byanga bikandi shindikana nero wanga nasonga walenka masu kutsenevia na mavi nyali mu masera mu chingo chiwe echo lubuto kutse mbino kolabo ko makamkolabo ko mukabakala omabeka ebyo Kabutambwire chila meroji umechikaba watika ya ikawla mufistila hospital dina mkolero mubia swa ebi ya burema. Umechamuli wolo ye mate muhini Gabrielo mdokta mkulu o chila meronga chana chino matulire ungokom. Abokoyo ilichiwanya chuma na magana vere wabiribi wakala mibawa sivarele hano lonia wakasunga sungi wawa ndeke ndeke atin programe ilivi kala alaga nivua. Wawite chile ngerero itasha vivangasu vya kubokoyo kwa shongeve abarenga vano kundi wakabia. Omumuyi ibabere byangabandunga sibanga shahulu kreere bantu
5: ubukoni ubu bukatokana imamaka obutanero ikazi yere wote yakala omwana nane rilo monda nero omwana akane rilo monda angana tronika ekinyama sokuzo mufuko omukoyo nero yabya kahuna nero omuka hunako amasine byakaturamu kutse inyatronika olola olwe chonene Rabitronikalo iya karonda ikahira hukuna nero ewesenene iya bikaturo mukunako ya siromoshanjira shemberisha mama
6: ndio
5: nero hotukatsukira tomata tunza zaidi ya 1200
4: abusiabo babrebe bakasubiba wako eshongeve Dr. Mate Muhini Gabriel katula ungo kwa programe noni eri hirikiranda kenda ke hasa he usio mochi tungai mtu kwa mire wa muwa koyo ambu avere hika kwa verenga ngabana veno iwalua mtu alalubi swa shamureka eka kusangwa kuna mabibua wakata mbera wavosa sehare no chike chupa kare ha reno lupita luka kwa rebureima aha kuikuhi neparuki omu gure chizitu ya wakatulike omukumina ya mususu
5: omula yonga usomo Mwabandu boshi, ni wambu obukoni buno kusudi buhwe, obole mundu, owale, awite ekazi ya rekola. Guvernema kumbe ya tengeneza mazingira kusudi obole mukule atoke riko kwa chilamero wewewewe. Amatunzo wa makonia ya nibule kabisa. Kunde abana nene wa mwabakonia ba, ni wandu aba taitoka. Nero tukai hejikumu wayo eri shuriki yabo. Na esama maka hika uyuitu bukunio we sere sendera, kutse masere sendera. Tuka mupokera, etuwa muha mpsikologi nya mukaniria. Kunde abana newa muwa wakavya, abalu mewa iba vererekabo usana na makunyayo.
4: Umatsewe wanzaba ulikiriri na kwa selengu uloeshe vitunga. Erilu hobaye mventruwa baba wili mirio mpango uriwa batano. Ngoma siye ndisha wika lwa munduka sendu wanga wetu eno kutse eno ika lwa munduka lulere wanga ngoma ebendo vesabi vikendo vya vika enda kusano nubukuni owe ebola umechuri chamuli olichimbe chumutu

0: abire okoka ururu babere kuira amesan awe biro bya yulukundu mu muyi awe na butembo IBTP yabere hekero lusare muya labiria mepere yererenga ndatu abanyaise je mugala biria itano mesa kunde baye bamabibo bwesa tundima kumi mwenda nesibeta labaniako negola nengumana ngumo bwesa bwabukelire popopo okwandre van nevel yababia bakesera tabakulu bakulu aba baitidia ewo nabutembo rek bane musima kula bera set bonome ngoko miatse niwa mabela beka ngoko bena tolere kana ngoko bana iso habate kumbe ya labeka ndeke Roma bwira ho banze babulikirire tukabasima mwecho mukama kino eche Pentecoste nasinja buli bariba arsen kapisa na ule tulonzera shebyuma tukashalwa lanako mukama kande akende tuhacho.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu fuata habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kuna mipango mbalimbali ambayo inachukuliwa kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, hasa kwenye maeneo ambako ugonjwa huu umeripotika. Eneo la Ituri kwa mfano, niliwali askari ambaye amekataza mikusanyiko fulani fulani inayopatanisha watu wengi kama makesha ya kilio. Na kuzidisha umoja maduni la Waira kwa ugonjwa huu umeripotika. Eneo la Ituri kwa mfano, niliwali askari ambaye amekataza mikusanyiko fulani fulani inayopatanisha watu wengi kama makesha ya kilio. Na kuzidisha umoja maduni la Waira eneo la Butembo, muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti eneo la Butembo Lubero unarizika na namna michezo yote iliendeka mjini Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga tukifungulia hizi habari na za afya. Karibia wanawake 1200 waliweza kutibiwa kwa kipindi cha karibia miaka mitano kunako Fistula Hospital, na hao walikuwa wakitibiwa kwa bure. Hesabu hizi litolewa na kituo hiki cha afya sambamba na kuazimisha siku ulimwenguni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa hali ya choo kujipitia kwa wanawake wenye kujifungua, iwe choo kubwa au choo ndogo. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari jana siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5, Daktari Mate Muhini Gabriel ambaye ni mganga mshimamizi wa kituo Hospital Fistula Butembo alisema kuwa kampeni ya kuwatibu wanawake kwa bure uhasa wa habari jana siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5. Daktari Mate Muhini Gabriel ambaye ni mganga mshimamizi wa kituo Hospital Fistula Butembo alisema kuwa kampeni ya kuwatibu wanawake kwa bure uhasa wale
5: wanaweze kumalizika na hii ugonjwa kuimaliza katika eneo yetu, tunapitia kwa njia kubwa kubwa mbili. Njia ya kwanza ni kutunza wale wagonjwa wote ambao wamekuwa na ile magonjwa. Tuko na tunza batu depuis 2020 na mpaka leo tumetunza zaidi ya 1200 na watu wiko napona taux de réussite, manake ambao wanapona inakuwa zaidi ya 95%.
4: Daktari Mate Muhini Gabriel anaita muda huo wakaji wa mji wa Butembo kuunga mkono kampeni hii ya kuwatibu wanawake wenye kuwa na shida hiyo ya choo kujipitia wakati wamejifungua, iwe choo kubwa au ndogo, na watasaidia wakiwaelekeza kwenye kituo cha afya Butembo Fistula Hospital ambayo kwa sasa inaendesha kazi Pabulema karibu na kanisa Katolika Manispani Mususa. Mara tena Daktari Mate Muhini Gabriel.
5: Mama ambaye anakuwa na ile shida ya choo kubwa kujipitia au choo ndogo kujipitia kisha kuzala wala kisha operation, matunzo yake ni ya bure kabisa. Unajua wengi kati ya hawa

0: wanakuwa na hawajiwezi kifedha, na tunachopatia devoir ya kubakombanye. Na sawa mama mwenyewe ana shida, anafika kwa hospitali, tunamsaidia ki psikolojia, sababu mama ambaye anakuwa na shida donc kina mwafekta ka psychologiquement, na wa mingi wanakuwa rejeté par bwana yao. Tunapata kwa mingi yao nyumba ishaisha, puisque bwana hakuweza kusupporter mikoyo mkitanda, kunakuwa na communauté inamurejeté. Alors le mugonjwa inaomba kumsaidia psikolojia, sababu vraiment c'est inakuwa ka kitu kisha msumbua sana.
1: Na zingine habari tuseme kuwa siku kimataifa kwa ajili ya kupambana na huo ugonjwa wa choo kubwa au ndogo kuchipitia kwa wanawake baada ya kuzaa au kupata upasuaji ilisherekewa kwa mwaka 2026 kupitia mada afya ya kila mtu kama haki yake. Sote kwa pamoja tupambane kwa kumaliza ugonjwa huu wa choo kubwa au ndogo kuchipitia baada ya kujifungua. Na vituo vya usafirishaji agence de voyage vyenye kutumia mtandao barabara Goma Butembo vilibatu mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili wanaozima na pengine na ebu usafirishaji ambako Radio Moto Butembo Bedni ilifika jana siku ya Sabato, kazi barabara Goma Butembo vilibatu mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili wanaozima na pengine na ebu usafirishaji ambako Radio Moto Butembo Bedni ilifika jana siku ya Sabato, kazi zi
2: ma services za sante ku balabala notamment ba hygieniste ba kutumikisha ma thermoflash jo kupima temperature ya mwili se waliweza biinstalle jo ya watu kunawa mikono kupata gel ya desinfection bakatupatia njia kaenda Goma na tulirudia bien me venye walienda jana jo tulikutana basha simamishiwa pale ku njia bonao wanachunga instructions zao zitatokelea za kule kule kote ku tuko nakutana nako ni mesure ya hygiene tu watu wananawa mkono tunazoga kule mbele mnapaona waonyesha qu'il faut patienter.
1: Muda huo madreva hawa ambao wangelipashwa kuenda Goma walikuwa wakikaa pasipo mizigo na pasipo watu, wanahofia hali hii iwe na matukio mabaya kwa kazi yao ya kila siku.
3: Si tuko ba magari za kidogo kidogo make kaleo leo tunakosa kama tutatumika ae donge le jambo ishatubua ko ngufu sana oro si objectif kwanza na kutufungulia kwanza njia tutumike hivyo njo kazi
4: kumu zuni kama hawatushurulikie mbio maki hatuwi kama tutaishi namna gani. Na hapa nataenda bila mtu iko wa Kirumba, mimi nataenda na gari bila mtu jua ile kriteri hapana, hatupata bakiria niko nafika wanarudia tena kisha waambia ile makondisi wanarudi bo vitu viko nakuya vinaenda
5: sema maseme mabetu pale siva taksimene vaya leo na tunakosa kazi mbarabara mwakise Butembo Goma. Maki pale nimekuwa ya makamion tikitiki na mesa wanasema tu shofer na boy shofer tandisike vatira na boy shofer na kubwa mizigo haibebe mizigo hawatusaidia kitu vraiment maprevasio tu wange kupende mamezuri ya kutuproteje na tuku napita.
1: Muda huo gari zinazotembea kuelekea Goma, gari chache zinazoenda zimelazimika kuchukua watu wengi. Mmoja wa mteja wa wateja waliokuwa alijaribu kusema sababu.
6: Tukua tunaisi penda tukua enda gaya ngelifisie selon makiti sabo zesiko mwotaksi. Mesi na si tunaisi penda tuki mbele batu bawili nyuma batu ine selon agisi viti tunapangio. Sasa venye magari bo habana kompreasyo.
1: Tuseme kwamba tangu siku ya 5 na ni tangu jana siku ya Sabato, mpango ulichukuliwa na AFC M23 kukataza mzunguko wa watu kwenye magari kwenye mtandao wa barabara Goma Butembo. M23 yataja sababu ya kujihadhari na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vitu tu ambavyo vinaweza kusafiri kupitia gari na driver atakuwa mwenyewe na msaidizi wake kwenye gari. Muda huo liwali askari wa jimbo la Ituri jemadari luteni Johnny Luboya Nkashama amechukua mipango maalum kwa ajili ya kujikinga. Na siku ya 5 iliyopita liwali askari wa jimbo la Ituri amekataza kazi fulani fulani, mikusanyiko ya watu wengi ni kama kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kilichokuwa kiendelea huko Ituri, na amekataza pia makesha ya vilio. Liwali askari anasema kuwa kwenye mikutano inabidi watu wakiwa wengi wawe tu 50 kwenye mikutano au kwenye sherehe. Lutoni Johnny Luboya Ngashama naita wakaji kuendelea kuheshimu mipango mbalimbali, mipangilio ya kujihadhari na ugonjwa, na wakati wa mazi

kapiteni Bwakia na kazi. Alikuwa mtoto wa kapiteni Bwakia na kazi. Habari ya kifo yende Mukuma pa Buyinga Kapoyo, yende mujomba, yende miomba Jean Difo pa Munori. Habari ni kwa Omere pa Masereka, Chachimwa Bwakia na kazi pa Duka Masereka, na wote wa Kisaka Buholu, pia Kioma pale Kisaka Buholu. Wanajulisha kwamba kifo kilitokea pa Bunia na mafariji hapa mjini Butembo itafanyika pa Kabikene Buhaya. Ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu. Kwa niaba ya jamaa Changuma, kapiteni Bwakia na kazi na Bahati Bwakia na kazi, ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Mumbere Changuma Dengelwa alikuwa mtoto wa kapiteni Bwakia na kazi, ameaga dunia na kifo kilitokea Bunia. Mafariji kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa hapa Butembo leo pa Kabikene Buhaya, na kiisha ibada ni leo siku ya Mungu. Kiisha ibada watu watakusanyika nyumbani. Ni kwa niaba ya jamaa Changuma. Jamaa ya mtu wa Kasi Birehi Bihamba inasikitika kujulisha habari ya kifo cha mama Masi Kasi Auso Adeline, mke wa papa Kasereka Kasi Birehi Bihamba Iliasi Wafuru. Kifo kilitokea kwa hospitali kia ala ya Murenze kiisha ugonjwa tarehe 21 mwezi huu, ilikuwa asubuhi. Habari ya huzuni ende jamaa ya Salamu Kati na Pamutanga, jamaa Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofali Pamutanga, jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa, jamaa Muteri Pakatwa, jamaa Musenze Pafuru, jamaa Mukosa Pafuru, jamaa Kihango Pafuru, jamaa Kakule Bihamba pa Kiamaroo, jamaa Sumbusu pa Bulumbi na Katwa, jamaa Linga jamaa Linga Kamboko pa Komba, jamaa Suzane Muhiana pa Butue, jamaa Matande pa Furu, Sebeka Braza pa Furu. Na wote wanaosikia wajulishe wengine kwamba Masi Kasi Auso Adeline, mke wa papa Kasereka Kasi Birehi Bihamba Iliasi Wafuru, hayuko tena. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi huu watasoma ibada ya makesha pale Furu. Kesho siku ya kwanza tarehe 25 mwezi huu saa 12 mpaka saa 1 ya asubuhi itakuwa kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Murenze na kuelekea Furu. Saa 1:30 hadi saa 2 ni mwanzo wa safari kuelekea Pasebeka ya parokia Kimemi. Saa toka chumba cha wafu pa hospitali ya Murenze na kuelekea Furu. Saa 1:30 hadi saa 2 ni mwanzo wa safari kuelekea Pasebeka ya parokia Kimemi. Saa Mbire Anatole inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao baba mjomba ambaye alikuwa magistra Arsene Kanza Kambasu, wengi walimfahamu kwa jina la ABK. Kifo chake kilitokea kunako hospitali generale ya Beni siku ya 4 tarehe 21 mwezi huu. Habari hii ifikie premier president wa cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma na premier president wa cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, pia wa magistrat wote pale Walungu Sud Kivu, yende wa magistrat wote pa Beni pa Butembo, na wa resortis wa afazali ifikie wa resort ya Nord Kivu na Sud Kivu wanaopatikana hapa Butembo na Beni. Habari yende jamaa inopatikana Kinshasa, Goma, Bukavu, Shabunda, Beni, Butembo, Luotu na Uicha, wajue kwamba ndugu magistra Arsene Kanza hayuko tena duniani. Programu ya maziko yake itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kanza Kibambire Anatole, Kasereka Kanza Andre ameweka sahihi.

Jamaa ya Paluku Sokobali, jamaa ya Paluku Sokobali inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Wangahikia Emmanuele Petero. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa jana siku ya 5 tarehe 22 mwezi huu. Habari ya huzuni iende jamaa yote ya Soko mahali inapatikana, jamaa Teyerwa na jamaa ya Mateba pa Kipese wanajulisha jamaa Ngabu pa Kirumba na wengine wote wanaofahamu papaka kule Wangahikia watambue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi huu mwaka huu. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tangu saa 1 asubuhi mpaka saa 1:30 ilikuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 4 mpaka saa 5 misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteri Luseke. Saa 6 mpaka saa 7:30 maziko itafanyika pa Kaongo, na kiisha maziko watu watarudi nyumbani pa Luseke kuendelea kwa jamaa bali ambayo na baba Kakule Wangahikia imanifanyika leo siku ya Mungu. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu na itakuwa pa watu watarudi nyumbani pa Luseke

nyika leo siku ya Mungu, na itakuwa pa iko watu watarudi nyumbani pa Luseke kuendelea kufarijiana. Tangazo imewekwa sahihi na jamaa na ni Sylvain Pwekome. Jamaa Afra wa saa mbili wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Fepsi. Saa tatu paka saa ine na nusu ibada ya maombolezo itafanyika. Safari ya maziko itaanza na saa tano hadi saa sita na itafanyika pavuli mira vihulu. Saa sita paka saa saba watu watarudi nyumbani kutumia maji kidogo iliyotayarishwa na jamaa. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Ngulukira Paviole, jamaa ya saa sita Pakibu na Nobutembo, jamaa ya Fatakshe Kamba Moize saa sita pa Yedi, wanajulisha Amani Tembo Plito. Habari wanajulisha kwa Shanga Faisi Pabeni Tamende, wanajulisha jamaa ya Kambale Masudi pa Butembo na Selule Mutanga. Wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka saa sita Epafra wajue imempoteza mtoto Kakule Katembo Josue. Alizaliwa ku hospitali ya Fepsi tarehe 9 ya mwezi huu na amefariki siku ya leo Mutanga. Wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka saa sita Epafra wajue imempoteza mtoto Kakule Katembo Josue. Alizaliwa ku hospitali ya Fepsi tarehe 9 ya mwezi huu na amefariki siku ya saa tatu. Saa tatu na nusu, saa ine na nusu ibada ya maombolezo itafuata. Imesitiwa sahihi kwa niaba ya jamaa Kasereka saa sita Epafra toka Baze Buinyore Butembo Njia Panda, na ni tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekome kutoka Bureau de Liaison.

0: Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani, jamaa ya Kambale Musa Abudi inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati tangu ugonjwa hadi kifo cha Tate Kavira Katerine. Shukrani iende watu wa Musimba, Ngule na Kitulu. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo jamaa imeomba misa ya kwanza leo siku ya Mungu tarehe 24 kunako parokia Musimba kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea nyumbani pa Musimba Kinyabuyiri kwa Papa Musaguli kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Papa Musaguli ameweka sahihi. Mukimbizi mmoja ni tangazo inatumwa toka Biro de Liaison ya Rwanda, ni tangazo ya kupoteza. Mukimbizi mmoja kutoka Biakato anatangazia taksimen ambaye alimbebea vitu vyake kutoka Biakato mpaka hapa Butembo pa Rwanda, kama alisha sahau kwenye atavipeleka. Anaomba huyu taksimen ambaye alimsaidia, ikiwa amesahau adrese ya pale ambako angepeleka vitu, aite 0978 26 89 78 ama 0994 47 64 98 0994 47 64 98. Unaweza pia kupita pa kwenye redio ili uweze kuarifu ikiwa unatufuata. Afikie mama, wanasema awasikilie huruma vitu vya mkimbizi huyu taksimeni ambaye alisaidia mkimbizi kutoka Biakato. Anapofuata tangazo aite kwa zile namba ili aweze kumrudishia vitu vyake, ama ikiwa anaweza fika kwenye redio itakayotangazia ule mkimbizi, afike kwa haraka kuvileta na redio itaweza kutangaza. Jamaa ya saa nane inajulisha watu wote wa Butembo na kandokando, hasa wakaaji wa Mangurejipa, Biakato, Kamba, Uteturi na watu wa maeglise de Reveil, ya kwamba wamekosa kijana wao tangu siku ya tatu, tangu siku ya ine. Kijana amepotea tangu siku ya ine, tarehe 14 ya mwezi huu, na ilikuwa saa za asubuhi. Anaitwa Kambale Germain saa nane, ana umri wa miaka 34, ni anayepungukiwa akili. Anavaa jakete ya noir, pantalo ya noir, polo ya vert, na anaongeaka sana neno la Mungu. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama kama amempokea nyumbani kwake ajulishe kwenye redio inayotangaza, au awaite kwa 0980 10 77. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama kama amempokea nyumbani kwake ajulishe kwenye redio inayotangaza, au awaite kwa 0980 10 77. Kijana wao Kambale Germain Sanane wa miaka 34 anayepungukiwa akili na anaongea zaidi sana maneno ya Mungu, anatangazia wa makanisa mbalimbali za uamsho, kama watakuwa wamempokea waite kwa namba ambazo tumetaja au wapite kujulisha redio itakayotangaza. Kasereka Kisune Bienfait wa Kakuba anatangazia watu wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake Masika Bradive. Ni wa umri wa miaka 8. Mtoto huyu alitoroka nyumbani siku ya 4 magharibi. Afadhali sana kama umempata mtoto Bradive wa umri wa miaka 8, uite kwa 0992 11 29 41 0992 11 29 41 na 0 81 78 42 467 0 81 78 42 467. Unaweza pita vile kujulisha redio itakayotangaza kuhusu mtoto Bradiva. Kuna moto aujue, ya marke bodaboda ambayo iliokotwa. Wanajulisha wakaaji wote wa Butembo na kando kando kama kumeokotwa moto aujue bodaboda kwenye Rue d'Ambiance kati ya Avenue Kiombwe na Avenue de l'Église. Imepita juma moja tangu moto ilipatikana. Kama umepoteza moto yako marke haujue ya bodaboda, ita ku 0981 43 83 48, 0981 43 83 48, au 0973 01 95 15, 0973 01 95 15. Usikose kufika na dokima ikiwa hiyo bodaboda ni yako, ni yule aliye okota ndiye ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Santé Mentale inajulisha wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba mwezi wa tano wa mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufatana na gisi mganga mama Bia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kwa Avenue Italia namba 42 karibu na katedrale ya Butembo. Matunzo imeanza tangu tarehe moja mwezi huu na inaendelea paka tarehe 31 mwezi huu mwaka huu. Ni kuanza saa 2 asubuhi paka saa 10 ya magharibi, na kuonana na mganga au consultation bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia servisi ya Neuro Imagerie, wanapunguza bei toka $25 mpaka 15 kila mtu akitayarisha pesa ya dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa ama traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo ya watoto ama trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa za ubongo, trouble neurologique, énurésie, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, uoga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema. Kituo Sepima inashukuru watu wote kwa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na ati mama Abia Tamwasi. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Iana ameweka sahihi. Kuna vitambulisho ambavyo vilipatikana, ni carte d'identité, carte de lecteur. Kuna kwanza carte de lecteur yake Kakule Mwirawibu Patrick. Kakule Mwirawibu Patrick ni amezaliwa pa Kalangira na ni mkaaji wa Ngere. Ikiwa anafuata tangazo apite kukamata carte de d'enrôlement yake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, na asisahau malipo ya tangazo. Na wengine wengi ambao wamepoteza karte zao, karte nyingi tumezichunga hapa, wapite mara kwa mara kuangalia. Kuna vile karte yake Amani, Amani Kabira Suhene. Amani Kabira Suhene yeye ni mzaliwa wa Butembo na mkaaji wa Bugabo, anakaa pa Bugabo. Na ikiwa natufuata, karte darolma yake imepatikana pamoja na karte yake ya wanafunzi ya masomo ya Isige Goma. Masomo ya Isige Goma, karte d'étudiant, nayo pia imepatikana. Apite hapa kwenye redio ili achukue vitambulisho vyake, na sisahau malipo ya tangazo. Ni pale tunatua nanga kwa ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe, ngambo ya usomi, nasaidiwa na Arseni Kapisa, ngambo ya ufundi. Tunawatakia ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, hasa kuwatakia mchana mwema, mukifarijika na nguvu ya Roho Mtakatifu.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Chers compatriotes, la guerre à l'est de RDC ne doit pas être source de division. Nous sommes plutôt appelés à l'unité nationale, à la cohabitation pacifique et à la solidarité dans le respect de notre diversité culturelle.
3: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de ce projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Vala vetu na vale vetu, erishikanie katiketu, rikandi tuwa ticheri himbe merembe. Eri hurikiro hundi, ni himbo buhuma, necho chikandi tuwa ticha, erika kiri ya malua katiketu, kundi obuhuma wetu kokagala. Ono ni mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula viro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
3: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous.
4: Ça, n'est-ce pas encore Uyama?
3: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous.
5: C'est pur pérenne. Approprions-nous cette initiative salvatrice.
3: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous.
5: C'est pur pérenne. Approprions-nous cette initiative salvatrice.
6: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya. Tangu mwisho, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.

0: Nikoshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sivame nipura zoko munjia.
1: Haa, abanduma chinumu hali iringe iyo, omobe robeno.
2: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
3: Paideke, kashe.
1: Esimu yao, wamo fuko wao, au si osio hawore, okomu likatambi.
0: Découvrez,
4: paideke kashe.
0: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Paideke cash.
2: Yenye iko ku Play Store?
0: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
1: Tino chikatuka kila yokomu hibi. Na retande sunga mafobie.
2: Unapotumia paideke cash. Hawezi kaspie tena franga zako kutaksi? Ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
0: Désormais votre téléphone, votre caisse.
3: Paideke cash.
0: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Ecommandez votre relevé à distance sans coût.
2: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
1: Na kujerele homu inda wawo, potere shateka teka.
0: Opération financière en distance sécurisée avec
3: Paideke Cash.
1: Application mobile
0: Fasio, Njoni Basi, Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kinefo, 99.
1: Ni, avenue Kilokwa, kuingilia Butanuka, deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
0: Paidek, plus proche de vous.
5: Amiaka na komu mbaka shashalaka horario mabiyana.
6: Eyele shabuni vya kutwa, kajame.
7: Waburuka kubungulaba naba muno bakuiri rebati.
6: Injo mwano ya kataibu.
7: Kiyage.
6: Mwusha meryanga buri. Inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyu.
5: Amiaka na komu mbaka shashalaka horario mabiyana.
6: Eyele shabuni vya kutwa, kajame.
7: Waburuka kubungulaba naba muno bakuiri rebati.
6: Injo mwano ya kataibu.
7: Kiyage.
6: Mwusha meryanga
7: buri.
6: Inje nyinashu yo niye ble.
8: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine. Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kumbuka mo incomparable.
7: Ujo lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu, mama ye teriko kote kande bohwa. Ogo mo.
9: Tupati haki, inadumisha amani. Tuoneshe mfano wa umoja. Mila, inalinda maisha. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
10: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
11: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
10: Je, eti muda ungali?
11: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
12: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
13: Shirauni anemo umandeki. Akwireki.
14: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
13: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga vide.

0: Je, wanawake wana mapaswa ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapaswa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapaswa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja ke kwa kiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Nzuri zidi agenda kwa ajili ya kuboresha mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Msikilizaji, unataka kujua kazi ya Bridgeway Foundation katika vita dhidi ya magaidi wa ADF Nalu?
1: Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi, msiwe na boga, msiwe na woga lolote. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Hivyo vikaratasi haviende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi.
0: Ndani ya makala yetu wiki hii, siku ya posho, saa ine pasa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni, usikose kufuata kipindi rudi nyumbani. Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Dejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp au hata audio kwa namba hizi: 243 98 18 11 816. Narudia tena: 243 98 18 11 816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni +243 83 49 84 624. Narudia tena namba ya Vodacom: +243 83 49 84 624.

Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita zidi ya ugaidi wa ISCAP ADF. Je, unajua Bridgeway Foundation?

0: na kazi yake? Baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupiganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Mpendwa msikilizaji, tuna maongezi kwa leo na Sekombi Katondolo. Yeye ni mkurugenzi inji wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo ama Directeur Pays ndani ya Democratic Republic ya Congo ama RDC. Sekombi Katondolo ana mengi ya kutuambia na namna gani tunaweza piganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Na leo tutapana matabishi tena. Yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako. Ukitaka tuandikia, namba zetu ni hizi: 0981 811 816. Narudilia tena: 0981 811 816. Au kunamba tena ingine ni 0834 984 624. Narudilia tena: 0834 984 624. Mpendwa msikilizaji, kipindi ketu Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpendwa msikilizaji, ni kukuhimiza namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi. Kipindi hiki kina pia lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji, mimi ni Rigen Kambale.
1: Dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki.

0: Kumbusha kama yeye ni director PI wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amjambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kuanza, Bridgeway Foundation ni nini?
1: Jambo, Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima. Lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla, ndiyo yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambao kinajulikana kama kuwa ADF.
0: Kuna ma department ama department ndani ya Bridgeway Foundation. Unaweza kutuelezea hizo ma department ama department na zinafanya kazi gani?
1: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki. Kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Kongo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani, tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi, pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafatiria na shabaha lao ni nini.
0: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
1: Unajua kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi. Kwanza tunajua kama kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi, tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki. Tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki. Tunatosha pesa wapi, na juma na bima ni nani ambaye hiki. Deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao na mbele wa vichwa wao. Hiyo waweza kujifunza za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
0: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
1: Salimishe na waweze kurudia nyumbani kwao na mbele wa vichwa wao. Hiyo waweza kujifunza za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
0: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
1: Na kuonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndiyo rudi nyumbani. Tunakuja na ndege zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja, na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Sasa hizo tunaweka vikaratasi ndani. Hivyo vikaratasi vinaandikiwa kwa lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kiganda, kwani tunajua ndani ya kikundi hiki kuna wapiganaji wa Ganda, na wakubwa viongozi karibu wote wa kikundi hiki ni Waganda. Na pia kuna vingine vinaandikiwa kwa Swahili, vinasema rudi nyumbani. Na hiyo inaonesha picha za wale ambao waliokuwa zamani ndani ya kikundi hiki na wameitika kujisalimisha. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuonesha watu ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngumu kusema kuna watu wanazungumza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani na vikundi vingine, na hakiwasiliani pia na wa

0: wakaaji wa miji. Sio ni kwa hiyo ni ngumu kufika kuweza kuwasensibilize ama kuwajulisha ya kwamba unaweza rudi nyumbani. Sasa kwa hiyo kupitia mandege tunapeperusha hizo vikaratasi vyenye vinavyo sura za wale ambao waliojisalimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Na tunaomba wale wengine ambao wangali huko warudi nyumbani. Wasiwaze ya kwamba wakatoka watawapiga mawe ama watawatupa gerezani ama watawaenda kuwaua. Hapana. Ukitoka unajisalimisha kwenye vikosi vya FARDC ama UPDF, tutakupokea vizuri. Na hiyo pia tunaonesha watu ya kwamba kuna hizo vikundi vyenye tunaita UDC, na ndiyo maana unaona nyuma ya vikaratasi hivi kuna miji mbalimbali. Hizo ni mafasi ambazo wewe mwenye uko mpiganaji ukajitosha utakuta wana memba wa UDC na watakupokea vizuri na watakubeba kwenye shirika ambazo zinazohusika na usalama.
1: Tulisikia kwenye mtandao wakaaji wa moja ambao waliona hiyo vikaratasi walikuwa wakijiuliza hivi vikaratasi vinatoka wapi, wengine wakisema eti vinatoka mbinguni, wengine wakisema eti ni drone imebituma. Unaweza kuambia nini wakaaji hawa?
0: Hizo vikaratasi sio ya wakaaji. Mkiviona mnaviacha msivichukue, kwani tunajua kwamba mahali tunatupa hizo vikaratasi ni mahali wale wagaidi wanaweza kupita. Mkiona hizo vikaratasi kwenye mjini wenu msivichukue, mviache huko, haiko ya wakaaji. Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi msiwe na boga, msiwe na woga lolote, mjue ya kwamba ni kampeni ya kuambia watu ambao wangali huko ndani ya pori waweze kujisalimisha na waweze kurudi nyumbani. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Tunajua kama siku gani, tunaenda mahali gani, ili tuweze peperusha vikaratasi hivyo. Hivyo vikaratasi haviende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi. Inaweza kuwa ni sauti ya wapasha habari, wanapana nambari zenye watu wanaweza kuita ili waweze kujisalimisha na wapokelewe vizuri. Inaweza kuwa ni sauti ya msemaji wa FARDC anakamilisha watu ya kwamba hiyo ni program yenye inajulikana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi pia vya Uganda. Mkiona mkisikia hizo helikopta msiwe na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikane. Na hiyo mnawaomba tena nyinyi wakaaji na sisi wakaaji wote wa eneo hizi ambako tunaenda tukipeperusha vikaratasi hivyo, tuwe kimya na tusiwe na boga lolote, kwani hii ni mradi yenye inakuja kutusaidia ili tuweze kumaliza ugaidi wa hii kikundi cha Islamic State.
1: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
0: Ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kolabore na kikundi hiki, kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, wawapelekee telefoni, wawapelekee Starlink, wawapelekee vitu yote wanayokuwa navyo lazima kutoka mjini kuibeba ndani ya pori. Tuache kuwasiliana na wagaidi hawa, kwani kuwasiliana nao ni kuwapatia nguvu na ni kuwapatia mamlaka waendelee kutuua. Ya pili, tuwe na imani ya kwamba tunaweza kumaliza ugaidi hii. Tutaimaliza tukipokea wale ambao wanaojisalimisha, tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua ni nani ambaye amejisalimisha kwa ukweli na ni nani ambaye amekuja kuja kufanya ujasusi ndani ya jamii zetu. Tukaweza kuwapokea, tutaweza pia kumaliza nguvu ya hii ADF, kwani wale ambao wanaojisalimisha wanatupatia ujasusi na wanatupatia pia maoni kujua kama kikundi hiki kinaendea namna gani na wanapangia nini kuhusu jamii zetu. Na kwa mwisho ni kuambia kwamba tuendelee kusikia mwito wa FARDC na UPDF, na tuendelee kupatia nguvu FARDC na UPDF, kwani ni wao ambao wanaopiganisha kikundi hiki wa ADF ndani ya mji wetu.
1: Tunafika mwisho wa makala yetu. Ndani ya makala hii tumeongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi Katondolo, yeye ni mkurugenzi inji ama directeur pays wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo. Sekombi Katondolo, tunakushukuru sana.
0: Ni kwangu kwa kushukuru.
1: Mbele tumalize kipindi hiki, msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Nakumbusha tena, yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia message kwenye WhatsApp, hata ukatuma audio utapata 2 GB ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Namba yetu ni 0981-811-816. Narudilia tena, 0981-811-816. Ama tuandikie tena, 0834-984-624. Narudilia tena, 0834-984-624. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mulikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo kwenye redio hii, na kwa saha kama na hii, na mada mpya. Bye.

Wakristo wa Mungu wasikilizaji, leo tutasema kuhusu Pentekoste ambayo inakuja kisha Pasaka. Kisha Yesu Kristo kupanda mbinguni, tunasherekea Pasaka. Tutasema Pasaka ni nini? Pasaka kwa Wayahudi na Pasaka kwa sisi Wakristo. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuende kwa yote ambao natenda ndani ya maisha wala na kutumainia. Ni wewe ulitoa mwana kwa Yesu Kristo, akaja akakufa msalabani, akafufua kisha siku tatu, akapanda mbinguni, na ni yeye anatuma Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba. Tunasema asante na tunakuomba vipaji vya Roho Mtakatifu upate kutushukia. Wote wanaofuata kipindi hiki wapate nguvu za Roho Mtakatifu, wapate kushuhudia neno lako kwa maneno na kwa matendo yao, wapate kuguza mwendo wao wa kutumikia gizi inayofaa kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Gisi nimesema tutasema kuhusu Pentekoste, tutajua Roho Mtakatifu ni nani. Anayekuwa na buku na stilo, nitawapatia shairi nyingi ambazo mtachunguza kuhusu Pentekoste na kuhusu Roho Mtakatifu. Shairi ambazo tunapoichunguza tutajua Roho Mtakatifu ni nani, tupate kuongozwa naye. Tuangalia Agano la Kale na dini ya Kiyahudi. Pentekoste ndani ya Agano la Kale. Tujue kwamba Pentekoste pamoja na Pasaka na siku kuu ya mahema ni moja ya siku kuu tatu ambamo Israeli anapaswa kuonekana mbele ya Mungu mahali alipochagua yeye mwenyewe kwa kusimika jina lake ndani ya sanctuary. Tunasoma ile katika kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 16 ule mstari wa 16. Mwanzo Pentekoste ilikuwa siku kuu ya mavuno na siku ya furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 23 ule mstari wa 16. Tena Hesabu 28 mstari wa 26, na kwa mwisho kitabu cha Walawi kipindi kile cha 23 mstari wa 16. Ilikuwa siku kuu ya mavuno katika dini ya Kiyahudi, ni kusema ndani ya Agano la Kale. Ilikuwa siku ya kutolea mavuno ya kwanza ya udongo, malimbuko ya udongo.

yote ambayo yuko shambani. Siku kuu hiyo inaitwa siku kuu ya majuma saba, kisha Pasaka, sept semaines après la Pâque. Tunasoma ile katika kitabu cha Walawi 23 ule mstari wa 15. Nyuma sasa, hiyo siku kuu ikawa siku ya ukumbusho ya agano iliyofanyika siku 15 kisha kutoka Misri. Neno Pasaka pesha manake kutoka. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 19 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 16. Walikuwa wanahesabia siku 15 kisha kutoka Misri. Na ukiangalia siku ya Pasaka ya Wakristo ni siku 15 kisha kufuka kwake Yesu Kristo. Siku ya Mungu iliyopita ilikuwa siku kuu ya Ascension, alipandia mbinguni kisha siku 14. Sasa unapohesabia juma saba utaona 15. Tuangalie sasa Pentekoste ya Wakristo. Kwa kuimba maajabu ya Mungu, mitume wananena kwa lugha na hata watu walishangaa. Tunasoma ile katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha pili ule mstari wa 4. Tena japo lugha hizo hazijuliwi. Kisi tunasoma katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha 14 toka mstari wa kwanza mpaka 25. Walikuwa nasema lugha zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano mzee mwenye hakusomaka Kiingereza anaja sema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale wenye walisikia mitume walitoka katika majimbo mbalimbali. Kisi tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi kile cha pili toka mstari wa 5 mpaka ule wa 11. Yesu Kristo alikufa, akafufuka na kutukuzwa kuumeni kwa Baba, ametimiza kazi yake, alimwanga Roho Mtakatifu juu ya shirika la mitume. Na ile tunaisoma ndani ya maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha pili toka mstari wa 12:3 mpaka 13:3. Niliwaambia katika emisio hii kila mtu aandike shairi, kwani si andika mo kitabu, uandike zile shairi zitakusaidia kuhusu Roho Mtakatifu. Utajua Pasaka na utajua Pentekoste na Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo Pentekoste ni timizo kamili la Pasaka. Sasa tuangalie Roho Mtakatifu ni nani. Neno Roho Mtakatifu, neno roho, inatoka katika Kiebrania ruha. Ruha ni kusema roho, esprit, naye Mungu ni roho. Ruha maana yake roho. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Tunaposoma kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza ule mstari wa 26 inasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ni kusema deja pale tunaona utatu mtakatifu. Mungu Baba alijadresse kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu, akasema tumfanye mtu. Inaonesha deja pluriel ambayo inaonekana deja kwa Mwanzo. Na hata kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza ule mstari wa pili nasema Roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji, Mwanzo kipindi cha kwanza ule mstari wa pili. Na ndio maana ndani ya Agano Jipya Petro mtume anasema yafuatayo. Ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume kipindi cha kwanza ule mstari wa 12:1 anasema kwani unabii haujaletwa kabisa kwa sababu kwake binadamu, bali watu walisema maneno yanayotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu.

na watu ambao waliandika Biblia waliongozwa na dali inspiration, kusema walikuwa espire, walikuwa naandika mkono wao na kile ulikuwa naongozwa na Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Tumejua Roho Mtakatifu ni nani? Ni deja tangu mwanzo alikuwa akirukaruka juu ya maji. Sasa Yesu Kristo anasema Roho Mtakatifu atashuka. Anatoka wapi? Quelle est l'origine de l'Esprit Saint? Tunaposoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 15 mstari wa 26 inasema, atakapokuja mtulizaji nitakaye mtuma kwenu kutoka kwa Baba, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Deja jibu iko pale. Roho Mtakatifu anatoka nani? Anatoka kwa Baba. Origina yake ni kwa Baba. Ni kusema anatumika nani? Utatu Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na anatumwa na Mwana. Utatu Mtakatifu anatumika pamoja. Kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ile une distinction sans séparation et une union sans confusion. Pia tunaposoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohani kipindi cha 14 mstari wa 26 inasema hivi, lakini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Yesu Kristo ndiye anasema ile katika Yohana 14 verse 26, mtulizaji atokaye kwa Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni kusema Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba, anatumwa kwa jina la Yesu Kristo. Juu atatendeka kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Origine yake tumeona inatoka kwa Baba. Inakuja fa kazi gani hapa duniani? Roho Mtakatifu anakuja, kuna kazi ndogo ndogo na kazi kubwa kubwa. Tuangalie kazi kubwa kubwa ambazo alikuja kufaa. Maandiko matakatifu natuangazia, jinsi niliwaambia, sheri ziwasaidie, ninyi ambao nataka mkomae kiroho. Hawataweza kukomaa kiroho kama haujui sheri kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alitimiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani, na ni kazi ya wokovu na ukombozi wetu. Kazi yake ambayo ilikuwa kufaa ni kuja timiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani, kazi ya ukombozi wetu. Ndiyo maana hangelitumwa mbele Yesu Kristo atukuzwe. Yesu Kristo alipanda mbinguni, ndiyo maana alishuka. Yeye mwenyewe anasema hivi, juu maandiko matakatifu inakuwa wazi. Yesu anasema hivi, kwani Roho Mtakatifu haja kuwako bado, kwa kuwa Yesu alikuwa hajatukuzwa. Wakati alikuwa anafundisha, Roho Mtakatifu alikuwa hajashuka. Alipopanda mbinguni, Yesu Kristo akatuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatumwa kwa jina lake. Alipotoka kwa Baba, tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 7 mstari wa 39. Na tena jina lake. Alipotoka kwa Baba, tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 7 mstari wa 39. Na tena, mimi niondoke, maana nisipoondoka mtulizaji hatakuja kwenu, lakini kama ninakwenda nitamtuma kwenu. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 16 ule mstari wa 7. Yesu Kristo alipopanda mbinguni alituma Roho Mtakatifu. Kanga ilipanda, gisa anasema Roho Mtakatifu haingelishuka. Roho Mtakatifu ana kazi ya utulizaji na ni mwalimu mkuu. Yeye mwenyewe anasema hivi Yesu Kristo kuhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atawafundisha ninyi yote

0: na kuwakumbusha yote niliyoambia ninyi. Anasema ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 14 ule mstari wa 26. Yeye ni Grand Professeur, ni yeye anakumbusha yote ambayo Yesu Kristo alisema hapa duniani. Na tena yeye mwenyewe kuhusu Roho Mtakatifu anashuhudia hivi, ni katika Yohane 15 mstari wa 26. Anasema hivi: atakapokuja Roho Mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Roho Mtakatifu ni Roho wa ukweli, anatoa kwa Baba, anakuja kushuhudia ile ambayo Yesu Kristo alifa hapa duniani. Hakuleta contradiction, lakini alikuja shuhudia na kutimiliza ile ambayo Yesu Kristo alifa hapa duniani. Ndio maana unapopokea Roho Mtakatifu, unapotembea ndani ya ukweli, juu ni Roho ya ukweli. Shetani ni roho ya uongo, lakini unapokea wewe Roho Mtakatifu, utembee katika ukweli, usitembee tena katika uongo. Roho Mtakatifu anafanya nini? Anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza na vyote vyasaidia kuijenga eklezia ya Mungu. Tunasoma ile katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha 12 na kile cha 14, na barua ya Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 toka mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Ni yeye anatujaza vipaji, na Paulo mtume anasema tuombe vipaji kwa wingi na visaidie eklezia ya Mungu. Unapopewa kipaji fulani, si kwa faida yako wewe mwenyewe, lakini kwa faida ya eklezia. Kama unakuwa na kipaji cha kuimba, imbia Mungu. Kama unakuwa na kipaji cha kupiga synthesizer, piga synthesizer bila kulipwa. Uliopewa bure, usiombe mali. Kama unakuwa na kipaji cha kuombea watu, uombee watu bila kuomba franga. Wanaishukuru, lakini kuna wale ambao wanaleta matarification, ile inaleta hasara na hata blokaji. Mungu atakunyang'anya ile kipaji. Unapopewa bure, upane bila malipo. Mungu anatuomba tupate kuomba nini? Vipaji vya Roho Mtakatifu. Anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 5 ule mstari wa 18, anasema msilewa kwa mvinyo, lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Kuna wengi ambao wamechagua kulewa pombe na hawatumikishe vipaji vya Roho Mtakatifu. Hata mitume wakati walijazwa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wengi waliwaza kama wanalewa, kumbe wamelewa Roho Mtakatifu. Hawakulewa pombe, lakini walilewa Roho Mtakatifu. Efesiens 5 verset 18. Na inafaa tupate kuongoka moyoni na kutumia vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha 12 toka mstari wa 19 mpaka 30. Paulo mtume anasema hivi: je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote watenda miujiza? Je, wote wana vipaji vya kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha au kwa lugha za ajabu? Wote waeleza hizo lugha? Sivyo. Ni kusema kila mmoja anakuwa na kipaji chake. Kama ni kuponya wagonjwa, ni kipaji chako. Kama ni kusema kwa lugha, ni kipaji chako. Kama ni kufundisha, ni kipaji chako. Kama ni kuinterprete, kuchunguza lugha, ni kipaji chako. Na unapokuwa na kipaji, usifitinie kipaji cha mtu mwingine. Kuna wale ambao wanafitinia vipaji, na ile unapofitinia inaonyesha kwamba unatumika katika fitina, na fitina si ya Mungu, ni ya muovu. Wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si hekalu ya shetani. Tuangalie mara moja gisi Paulo mtume anasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korintho kipindi cha sita ule mstari wa 19. Anasema hivi: au hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, na kwamba si mali yenu wenyewe? Unapotumia mwili wako kwa washirati, kwa ulevi, unakuwa umechafua hekalu la Roho Mtakatifu. Ujiepushe na mambo ambayo yanachafua hekalu, usafishe ile hekalu siku ya mwisho, usije ukatupwa ndani ya jehenama, ndani ya moto wa milele. Pia tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha pili ule mstari wa 22. Inasema katika yeye ninyi pia mumejengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katika Roho Mtakatifu. Efesia chapitre 2 verset 22. Tuangalie sasa wale ambao wanazima utendaji wa Roho Mtakatifu, éteindre l'Esprit Saint. Paulo mtume anatuonesha tusizime Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Waefeso, barua Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 ule mstari wa 13, anasema hivi: msimsikitishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana mmepokea chapa yake kwa siku ya ukombozi wenu. Kuna wale ambao nasikitisha Roho Mtakatifu na kumzima. Inafaa ulipopewa Roho Mtakatifu usimzime ndani mwako, usimsikitishe. Unapokuwa hekalu Roho Mtakatifu usichafue, unakuwa umesikitisha Roho Mtakatifu. Efesia chapitre 4 verset 30. Wenye kuandika hizi shairi watasaidiwa uongoke moyoni, wapate kuongoza sio na mwili wao na tamaza mwili wao, lakini Roho Mtakatifu wapate kuwageuza, wapate kuwa watu wapya. Na nasema pia katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi cha 5 ule mstari wa 19, anasema hivi: msimzimishe Roho Mtakatifu, msizarau maneno yanayosemwa kutoka kwa Mungu, lakini pimeni yote, nayo yaliyo mema shikeni. Unapaswa angalia kama roho inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Juu mwovu naye anaezitenda hata uponyaji au miujiza anaezitenda. Unapoona mtu anatenda miujiza, chunguza kama inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Tumewapatia mafundisho mengi na mashuhuda mengi kuhusu wale ambao hata wameunda masekte za kutoa kuzimuni. Wanaponya watu sio kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini kwa nguvu ya Belzebuli. Unapoona miujiza fulani au aparisho fulani, chunguza. Chunguza vizuri upate kujua ukweli. Na katika sala tunapashwa ongozo na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, sala yako inakuwa na nguvu. Tunasoma hivi maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hakuna mtu ajue kusali kama inavyofaa. Ina personne qui sait prier comme il le faut. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 8 toka mstari wa 26 mpaka 27. Roma chapitre 8 26 a 27. Hakuna mwenye anajua kusali hata mmoja. Ndiyo maana sharti kujitia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili aweze kusali ndani mwetu, yeye anayetutambulisha Mungu kama baba yetu. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 8 mstari wa 16. Mbele ya kusali, kuwa na position de prière, alika Roho Mtakatifu akuongoze katika sala zako. Na isikuwe sala tu ya midomo, lakini toke ndani ya kinywa chako. Kuna wale ambao anaezisali lakini hata anasahau kama anafikia wapi ndani ya sala. Juu anasali niko na madistraction. Anja ondoa distraction zako, ujitie ndani ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Utaona matunda ya sala yako. Kuna wale ambao anasema nimesali sala za kutosha, siapataka jibu. Unasali namna gani? Eske ni sala midomo, eno natoko ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu aongoze sala zako, utaona matunda hapo hapo. Juu unaposali, kama ni ugonjwa, kama ni nini, mara moja Mungu anatenda na unaona uponyaji pale pale. Bwana Yesu Kristo aliona udhaifu wetu. Ndiyo maana alitufundisha namna ya kusali katika sala ya Baba yetu. Tunaipata ile sala ndani ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Mateo. Ni kipindi cha 6 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 15. La prière du Pater, la prière du Notre Père. Yafaa tuchunguze neno la Mungu katika Roho Mtakatifu, kwani tuko wadhaifu. Unaposoma Biblia, anja soma, anja alika Roho Mtakatifu. Utakaposoma, hautasoma Biblia sawa Roma, lakini ujue kwamba maandiko liandikwa kisi tumeona hapa juu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kisi liandikwa kwa inspiration, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na unapaswa isoma ndani ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Timotheo ya 2 kipindi cha 4 mstari wa 3 mpaka wa 4, 2 Timotheo chapitre 4 verse 3 a 4. Uko mzaifu, kama ombe nguvu ya Roho Mtakatifu hautasikia kitu. Tusipokuwa wati kwa Roho Mtakatifu, hatuwezi kusikia neno la Mungu hata kidogo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 13 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Unapokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, unapokuwa mti kwa Roho Mtakatifu, utasikia maandiko matakatifu, unapoisikia utayaishi. Watu wengi hawaishi neno la Mungu, jua nini? Hawalisikie. Wanasoma Biblia tu, wanafungua Biblia sawa Roma, hata wanasema nakuwa mlecteur ndani ya misa, lakini mwenyewe ile ambayo alisoma haisikii kama anataka soma nini. Unaposoma ukiongoza ukiwa mtii kwa Roho Mtakatifu, utasikia maneno ambayo unayasoma na utayashika yale ambayo umeyafundisha. Ndani ya Agano la Kale tunaona wengi ambao unaambiwa Isaya kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10, anasema kuna wale ambao wanasikia bila kusikia, bila wao wanasikia bila kufahamu. Ni wale ambao wanasoma, anasoma lakini hafahamu kitu. Isaiah chapter 6 verse 9 hadi 10. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 26 mpaka 27. Unapojitenda ndani ya ulinzi wa Roho Mtakatifu, utasoma maandiko ukiangaziwa, na utakapoisoma utayasikia. Muda kabisa inakimbia. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, kwani muda imekimbia. Tumeona Pentecost ndani ya Agano la Kale, Pentecost ndani ya Agano Jipya. Tunaona kwanza maana Roho Mtakatifu, na tumeona origine kama inatoka wapi. Tumeona pia kazi zake kubwa kubwa ambazo zinakuja kufaa. Tumeona pia kazi zake za muda ambazo inakuja faa, na tumeona pia gisi tuko hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaomba Mungu ye mwenyewe apate kutushushia Roho Mtakatifu, Roho Muumbaji, Roho wa vipaji ambavyo vinatongoza katika maisha yetu ya kiroho. Kwenye microphone ni wenu wa kila siku, Padre Kibonde Oswalde. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuwajaza vipaji vya Roho Mtakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaombwa vipya na enji tageuka. Tuombe, e Mungu Baba wetu, uliwageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze si vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uthabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo, amen. Bwana, unifungulie mdomo yangu na kinywa changu kitasema sifa yako. Nitie msaada, e Mungu, e Bwana, ukimbilie ukanisaidie. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kipindi Salve Regina, kinacholetwa na Senatus, mama wa shauri njema Butembo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvalendra, ambaye iko pale kusudi hii sauti ambayo mnaifuata iwafikie kwenye huku wewe msikilizaji mpendwa. Kabla ya somo letu ya leo, nitaimba wimbo moja kwa sababu tuna habari mbovu. Taimba nyimbo yetu ya kawaida ambayo ninaimba kila mara mbele ni watangazie ni nini ambayo tumepata, ni nani ambaye ametuacha kwa siku ya leo.

nitamwangalia bikira bila mfano, malkia wa dunia, hazina ya mapendo, mbingu.

0: Mama.
1: Yeye ni nani? Ni Mama Françoise. Mama Françoise muke wa Papa Tsombera Vaeni, mwenyezi hopitali ya Maison Rouge pale Musimba. Mama Françoise muke wa Papa Tsombera amekwisha kutangulia usiku wa leo. Tsombera Vaeni ni mwekazena wa Senatus, na mke wake alikuwa vile mwekazena wa Senatus. Wote walikuwa mwingine alikuwa trezorier na mwingine trezorier wa Senatus. Mama alitumika kumiaka tangu 2008 ya mpaka 2014 alikuwa pale akikuwa mulinda hazina wa Senatus, yani kalani. Alikuwa kwetu tunamuita kalani. Mama Françoise ametutangulia tangu siku wa leo. Yeye ni mwongozi wa Senatus, yeye ni mshauri wa Senatus. Senatus inampoteza mwekazina wake Mama Françoise muke wa Papa Tsombera Vaeni. Makao nyumbani kwao ni pale Vurema, katika pale katika chini kusoko ya vichai. Tafika pale, tuko pale kwenye matanga, tuko tunaomboleza, tunasema pole kwa jama, pole kwa Senatus, pole kwa walejo wote, pole kwa Wakristu wote, tena pole kwa Wakristu wanaosafiri ngambo za Kinyati. Wanamjua huyu mama alikuwa akienda Kinyati kila le 18, kila le 13 alikuwa akienda Kinyati. Mama Françoise muki wa Papa Tsombera hayuko tena duniani tangu siku wa leo, wakula mkia leo. Roho yake ipumzike na amani, na Mama Bikira Maria aweze kumpokea katika ufalme wa mwana wake Yesu Kristu, Bwana wetu Yesu Kristu. Nitaomba fundi wa mitambo atafutie nyimbo moja inayosema nini, inayosema nimepiga magoti kwa huzuni kubwa mbele ya jeneza hili, mulimona mwili wa mama muzazi baada ya kumzika. Hiyo nyimbo naitolea jamaa, naitolea kwa walejo wote, kwa Senatus njima ambayo imempoteza mama mzazi wetu, mama wetu, baada ya kumzika Papa Honore mwongozi wa Senatus. Walejo wamempoteza vile mama kalani, mama trezoriere wa Senatus, baada ya kumzika Papa Honore Kambale. Bwana, tumempoteza nani? Tumempoteza mama wetu Françoise pale Vurema, pale Vichai. Fundi wa mitambo ututilie hiyo nyimbo mbele ya kuleta emisio ya leo. Asante, iko nitafuta pole pole. Kabisa, ndiyo, nasema kabisa, mama wetu Françoise pale Vurema, pale Vichai, karibu na pale kwenye soko wa Vichai, tu pale kusoko wa Vichai pale, unafika pale, pale ni nyumbani mwa Papa Tsombera Vaeni, ambaye amempoteza muke wake Françoise. Mama Françoise alikuwa mweka zen wa Senatus, vile vile alikuwa mwalimu kwestiti, alikuwa mwalimu kwestiti Katwa, ndiyo, kwestiti Katwa alikuwa mwalimu pale kwestiti Katwa. Estiti Katwa kabisa imempoteza mama mzazi wao. Kabisa, wale ambao walisomea kuestiti Katwa zamani, huyu mama alikuwa kabisa mwalimu pale, alikuwa mwalimu wa pale kuestiti Katwa. Aribu fundi mitambo amekusha kupata.

Mambo, pole sana, pole sana. Ombi langu ni kwa Baba. Nimepiga magoti kwa huzuni kubwa sana mbele ya jeneza mlimo na mama mzazi wangu, mama Françoise, mbele ya kumzika Baba Honore Kambale Bwana, baba yetu tumempoteza tena. Mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni pale Vorema, kwa makomicha zote, kwa walejo ote, kwa Mezo Rouge pale Musimba, mama yetu Mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni, sisi kama hospitali Mezo Rouge tunatoa pole kwa jama, sisi kama walejo ote, makomicha zote za Sandreville, mareja zote, reja Beni, reja Lubero, reja Mahagi, reja Bunia, walimujua tulisafiri na mama huko kwote, tukienda kwa vizite mbalimbali za mareja, Iziro Nyangara, tulienda kama Dungu, tulienda kama Nakisangani, tulivuka kama Bukavu na mama, tulienda katika dioseze kama ni sita, tukiwa na mama kwa leji ya Maria. Mama Françoise hayuko tena duniani, na yeye nyumbani kwake ni hapo Vichai, kunako soko ya Vichai pale, utafika pale, utakuta jamaa imekaa. Programe mtaipata kabisa baadaye, lakini mjue kwamba kalani wa Senatus wa zamani, Mama Françoise, muki wa Papa Tsumbera Vaeni, hayuko tena duniani. Kwetu sisi walejo tumempoteza mama mzazi wetu, baada kumpoteza baba mzazi wetu Honore Kambale Bwana mwaka jana, na huu mwaka tena tumempoteza Mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni. Wote walikuwa wawekazina kwenye shauri letu la Senatus, mama shauri njema. Tunasema pole kwa Wakristo wote, pole kwa walejo wote, pole kwa watu wote wanaomjua, na wafanyakazi wote wa Mezo Rouge pale Musimba, pole sana. Tukiwa kwenye huzuni huu huo, somo ambalo tulitayarisha nikatia kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana, kipindi chake ni cha tano, ukarasa 95, numero yake ya 29, utume wa lejo. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anaongoza na sisi. Utume wa lejo. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anaongoza na sisi. Tukiwa siku ya Pentecoste leo, mtumishi wa Bwana anatuambia kitu inasema nini? Utume wa lejo. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anatuongoza na sisi. Kwa jina la Kristu, Papa anawatuma wa Kristu wote wawe watangazaji kwa kutangaza habari njema. Roho Mtakatifu anatufundisha na sisi tutende kutangaza pasipo hoga, pasipo haya, pasipo kuogopa mateso. Wakati wa ubatizo wetu tumesharikia ukuhani, unabii na ufalme. Wakati tunapopewa mafuta ya Krisma, Krisma, tunasharikia ukuhani, ufalme na unabii. Na hapo tunaitwa kutuma, tunatumwa kuwa watangazaji wa habari njema. Na Roho Mtakatifu anatushukia, anatupatia nguvu ya kuenda kutangaza habari njema bila mateso. Katika kazi kubwa ya kutangaza habari njema, Roho Mtakatifu anatuongoza, anatuonyesha njia, anatujalia akili na elimu. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kutenda
kitu chochote. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 3. Katika kazi kubwa ya kutangaza habari njema, Roho Mtakatifu ata anatuongoza, anatuonyesha njia, anatujalia akili na elimu. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kutenda kitu chochote, hapana. Lakini kwa nguvu yake anatupatia nini? Elimu, anatupatia nguvu, anatupatia shauri, anatupatia kadiri kipaji ambacho umejaliwa nacho tangu batizo wako. Unatumwa kutangaza habari njema. Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu. Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu jangwani atayarishe kazi zake kwa sala na kwa kufunga. Mathayo sura 4 aya kwanza. Yesu alifundisha kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika Galilea na alisema, Roho ya Bwana ameniongoza. Inaendelea kuwapasha maskini habari njema, kuelezea wafungwa kama watafunguliwa na vipofu kama wapate kuona. Luka 4:18. Ni Roho Mtakatifu aliyemuongoza Yesu jangwani kusudi atayarishe kutangaza habari njema, kusudi aweze kuwafundisha Wakristo, kusudi aweze kuwatafuta wafuasi wake. Yesu Kristo alipanda mlimani akaenda kusali. Na Roho Mtakatifu alimuongoza, Roho Mtakatifu alimujalia, Roho Mtakatifu alimuonesha kati ya wale wote, akawapata wafuasi 12 kusudi waweze kumsaidia nyuma yake. Ndugu msikilizaji, kwa mfano huu wa Kristo, alipokuwa akitamani kufanya jambo fulani, alikuwa akiomba nguvu ya Roho Mtakatifu, alikuwa akimwomba Baba, na Baba akamjalia hiyo neema, alipata yale ambayo alikuwa akitafuta. Na kati ya watu wote aliwapata mitume 12 kadiri Roho Mtakatifu alivyowashukia. Tatambua kwamba, ndugu msikilizaji, wakati mitume waliona kwamba Kristo amekwisha kuenda na wanabaki vile 11, waliomba Roho Mtakatifu aoneshe kati ya Matia nani na mwenzake kama nani njoo atabakia nafasi pa Yuda. Na Roho Mtakatifu waliweza kuomba katika mtaguso wao wa kwanza, mtaguso wa Yerusalemu uliofanyika, waliweza kumchagua Matia aweze kubakia pa nafasi pa Yuda Iskarioti aliyejitundika. Tuna mapashwa ya kuomba kwa kila kazi ambayo unatamani kufanya, kadiri Roho Mtakatifu atakujalia tenda hivyo. Roho Mtakatifu aliongoza Yesu, Roho Mtakatifu anatuongoza na sisi. Roho Mtakatifu anaongoza mitume. Siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliwashukia mitume, akawapa nguvu ya kwenda kokote duniani. Petro akajazwa Roho Mtakatifu. Paulo amewekwa mikononi na Anania, Shemasi, Stefano alijazwa Roho Mtakatifu. Stefano ni yule ambaye alibaki pa nafasi ya nani? Ya Yuda Iskarioti, wakati walipofanya mtaguso wa Yerusalemu, wakatafuta mtu mmoja ambaye atabaki kusudi wawe ngapi? 12. Na Roho Mtakatifu akaonesha nani? Stefano, kusudi aweze kuwa mmoja kati ya mitume 12. Roho Mtakatifu aliwaunganisha na kuwashinda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa moja kadiri ya mitume. Roho Mtakatifu anaongoza sisi wote na eklesia nzima. Kabla Yesu apande mbinguni, aliwaambia mitume wake, naenda kwa Baba na ni sharti niende kusudi zawadi ya kwanza ya Mungu
Roho Mtakatifu kutoka mbinguni kwa jina langu, kwa jina la Yesu Kristu iweze kuja. Na zawadi ya kwanza ya Yesu Kristu kutoka kwa Mungu Baba kisha kupanda kwake mbinguni ni Roho Mtakatifu ambaye amewashukia mitume na sisi anatushukia. Kwa siku za leo wenye kazi ya kutangaza habari njema neno la Mungu ni sisi. Ni sisi wa Kristu, ni sisi waamini, ni sisi wanachama, ni sisi watendaji. Kutangaza neno la Mungu wanatafuta njia nyipya ya kutangaza habari njema. Wakristu wanatafuta tena njia nyingine ya kutangaza habari njema. Wanatuambia kuna tangazio habari njema kwenye redio. Kila siku asubuhi tunafuata misa kwenye redio moto. Wakristu wanatafuta tena njia nyingine ya kutangaza habari njema. Wanatuambia kuna tangazio habari njema kwenye redio. Kila siku asubuhi tunafuata misa kwenye redio moto. Paka anaipata. Roho Mtakatifu alimuongoza. Tutilie nyimbo fulani, tutilie kipindi fulani, anakipata kwenye redio. Roho Mtakatifu anaongoza wale ambao wanatangaza nini? Habari njema. Kwenye semina, kwenye vitabu mbalimbali, kwenye mateatri tunazofanya, hayo yote yanawezekana ni kwa nguvu ya nani? Ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu asiposaidia

yote ni bure. Yote ambayo unayoyafaa, yote ambayo unayotenda kama Roho Mtakatifu hayupo ni bure. Tufungue mioyo zetu, tumpokee Roho Mtakatifu, akili zetu, kadiri kipaji atakacho kujalia tenda hicho. Roho ni mmoja, lakini vipaji ni mbalimbali. Katika kanisa, katika misa takatifu, sote tuna kazi mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Padri anasoma misa, mlinda ibada anatenga Wakristo, mtarisisi anapelekea, waimbaji wanaimba nyimbo, wasomaji wanasoma. Hiyo yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mesote katika misa tunaenda sote fazi moja, kusudi hiyo sadaka ya misa takatifu iweze kuwa moja. Sio kusema kipaji cha mwimbaji kinapita kipaji cha mwenda ibada. Sio kusema kipaji cha padri kinakuwa kipaji cha muziki kushindia. Sote kadiri Roho alikujalia tunawezesha nini misa takatifu iweze kuwa takatifu. Tunawezesha nini? Tunawezesha kipindi hichi, kadiri hiyo fundi wa mitambo iko nagusa vyuma, sauti inawafikia. Mimi nasema inawafikia. Nani ana hiyo yote? Ni kwa nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Katika jamaa vile vile tuongozwe na Roho Mtakatifu. Baba ana mapasho yake, mama ana mapasho yake, na watoto wana mapasho yake. Mesote popo tunatumika pamoja kusudi nini? Jamaa iweze kuwa jamaa takatifu. Jamaa ni baba, mama na watoto. Wakati hiyo jamaa inakuwa na nguvu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ambayo imejalia kila mmoja atende kadiri ya kazi ambayo Roho Mtakatifu alimjalia, na hiyo jamaa wanasema hiyo jamaa inaongozwa na neno la Mungu. Wakati nini? Wakati baba anafanya mapasho yake, mama anafanya mapasho yake, na mtoto anatimiza nini? Mapasho yake. Kipindi chetu ni nini? Mchalejo Maria, kichwa inasema nini? Kichwa inasema mitume wa leo. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anatuongoza na sisi. Kipindi chetu kinaishia pale, msikilizaji, ni kipindi nusu tu, lakini ujue ya kwamba tumempoteza mama yetu, mama Françoise pale Vurema, akiwa muongozi wa Senatus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekwisha kutangulia mwausiku wa kulamkia leo. Ni mke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristo wote, Tus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekwisha kutangulia mwausiku wa kulamkia leo. Ni mke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristo wote, Tus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekwisha kutangulia mwausiku wa kulamkia leo. Ni mke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristo wote, kwa

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo North, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, Sediri. Ni Moutele Rire, ni Moutele Echafika, Eza, Losso, Essi et Komi.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité d'Iri, Essi et Komi, la Katiamboka, Tosomba Yango, Tolia Yango.
8: Alpha Reis, c'est un riz fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, d'Iri à la qualité d'aujourd'hui.
9: Yare, non. Mchele ya leo
10: bakria balikuwa na bashaka ngoya ya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaka itakuyaka.
11: Quels sont les avantages maintenant?
12: C'est un terrain naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
13: C'est un terrain polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
14: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia papa, hata na we mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi.
15: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Reis. Car Kassani Kamoya Kanakulisha Kabatouta.
16: Naisani Disi na Vimba Chungu na Yala. Watu vote kuma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
17: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle.
18: Isaki avait 5 kilos.
19: Alpha Reis Mumahu, 8 à Tuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mtugari na valetea mchele queen isaki na isaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
20: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsevu bake kwa unomori ndirina.
21: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
20: Leno esiri nengoma.
22: Mezo Plascone.
23: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
24: Monomu ya shorangi, ama verni, ama mastike.
25: Amanzanza wa yabiri temesia musana nerufu pende plaskone.
26: Esiri fasere, okutwe tukatu mikokosho garaje shame talk.

0: Oxyfloor. Hii inafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone, ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wa metuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuhu ne wanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale, pale utapaka rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Dinner. Italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunawe toko handa kota erangi ya magete. No yikeri mawange.

wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara: kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi: kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Shama bihinda medi omulabire sho dakika makumi tatu na sita mukatika bisenge bya radio moto hao mana bisenge ebi television eyo moto baulikiribe tubanzwa bate ya babuya tukaba kukaya enda mbenda ambishe bende mba hao mana ma television uku wenyu muto kere kwa ma echende cha mengira na lulu lusengolo baoma echende chino mle mchilindira kutsebo nyomule mkati kumuhiwa putra mbo tukaba kukaya nyomule mkati ke territoire eye beni tukaba kukaya nyomule mlubero tukaba kukaya nabali omo ma province ngi ye Ituri hao mana mo bazuele mweria abali omo andi ma province ngi Kinshasa abali omo Sud Kivu no andi ma province no Kasai no mo Lubumbashi tukaba kukaya kusangwa muna tukwa mire direct oko internet eye radio moto antuka nyo tuna kwa mene nabali omo bendebe huo nabo tukwa tuno antuka tuna kwa mene kundi internet ni mba kulia kwa mire nge yetu mtu kere kwa ma hao mana yetu oluse ngolo wa baoma babiri hika baoma abande babiri hika mu katike studio na abande babiri hika mu chaganda wakale ya ebidali hao mana yesho na angane vende vende emiati nende eke tuko watino antuko kalibo abandubo hoshi nyomu kana temero oluse ngolo wa baoma apa katu wachikaya oluse ngolo toto kere basula emiati nendeke tukwa si mwamope iye Moise Kale Mberia umu direktere we radio moto au mana Philip Makomera umu chef de programme owe radio moto au mana bandibushi ya bajurnalisti hapo kwa radio moto mwuru mdokotu na rewe tukwa si mana na per kamili umu imaniriwe televizyon eyo moto au mana Gerard Murefu na ba journaliste boshi aba na muti batimbireko oko television eyo moto kusangwa mka kwa ma echende cheno cho direct oko radio hauma no ko television mezongu vutanga usi tukaba sima kuduni ni mka mtu kumbe antuka omolo sengo kumwe mune preza tukwa sima mezongu vutanga usi na bako libe mibiri boshi abo ko mezo eno aba katu kamera evengu vutanga usi tukwa sima vure mundo kodu na rewe tukwa sima musha kuluye sabuni hao mana bandivushi haba na vetu haba nenge ngere baka tuku kotele miati oko mezo ngufu tangawusi kwa hiyo musha kulu sabuni musha kulu sovere mutu enge mkobiro kwa ho eye ngufu tangawusi hao mana bandivushi mkoba na kutiba timbireko na malangira Angelus na malangira Moise mobiro bie ngufu tangawusi mwa ho nalangire Jeremy nalangire Mutulo omusha kulu shine singo na mkalakala ngale nkanaya kusangwa kapuruna umuka na kuhambire alewe miati kande basula Mutulo miati kande basula shi hali problem yoshi papa Frango tunakuwa mene aba shoferi aba kabile takarto ako muvinyo tukaba sima ye leta vana kayembe mulu muna hekene kabili kande kende kia karto mukuwa na ya kutibutibu kayembe wetu mukuwa na ya kutibutibu leta muka kulia karto ako muvinyo owe nguvu tangawisi kwa niabiri hika enaka mbali aba wa mabana mutema emiati yinende kendeke musha kuluwa wa papa saa mbili na mwala wetu yoro drike saa mbili yoko mezo glow nime ni nyuma sinja omuke kera omu kabe truma aviri hika katambiki kendi ya kabi hika ina kangani ya waba aba wa mabaviri hika omuke kera wakabi ya siroko mezo glow nime nima utawere hakava awa niyo glow na wandiyo nime ni mautawa reha kaba donke ni nyumukua na ya kutibutibu muka tutetera ehu utahia tuwe hiyo emiati ikavya inende kendeke donke papa kasero mtu wa merci na utupe tunakuwa mene uu nemu ulia epine original eye double life yoho wetu waho na wandi ma piece de rechange awa mamoto papa kasero mtu wa merci mwala wetu Silve Pekome mwala wetu Silve Pekome uneho chikungu tukasima bo shingo kuba nemuhika ahao ohore Silve Pekome tukasima ba abantu bosha bane muhiko hore baka shendo komaetse awasongo kwere au kaulaya oho wa waho oho chikungu oho wetu ho Silve Pekome ho chikungu hali maetse wasongo kwere akalusa wengengere kusangoho yiri maetse wasongo kwere robo shaba kana nyiraho muruka somo muruka nde chibido chirinywa kutse bebere kutse bibisi kutse bevente kutse besa wekebe ne ho asilivo pa kome ho chikungu ama chaka bina nayo aba kasharja ma telefone miazi kabina ndeke na mabateri na bande bakana to laho matangazo au radio moto butembo beni ahoni automatic mkuwa na yakusangwa esa ho matole etangazo ho asilivo pa kome ukabu wa mabitu watichane tukome radio moto etangazo kali watu ikako nonde kende aba ndabo tukwa sima ni mama kabila Louise na ya ni omo omoriki njasa mohalia na ya kapa tukundo luse ngolo wabawamelo lalole murero tukwa sima na papa ulivye murendwa okomezo vodakome hao mana bandivu ishi mkupa kanabu mpukundo luse ngo ishi luwa lima omuke kera kumbi ni avia eni anemu yamo antuka mureba anji nyomu kanabu wa mtukundo luse ngolo na ya mwe ishi nyo kiririo papa Kalebu na banana bande miazi inendeke bose kambale hobo lamba miazi tunokuwa mene ngata kiri bakangani abao mam abama bitahika abama bitahika omokatike studio eye radio moto tudmem ikandibia ya shabi onera saa saba ituwa gaba akasengera akabia siroko okomezo nguvu tangausi na kakabia siroko okomezo glow nime dongo 13h30 c'est ça ce qu'on va faire donc miati nende ke isimo ko buba ngabakangana ya abaoma abamatahika tutukira halia ukabura ba abakwa mibe television hao mana ba huli kiribe radio ayo amena wao na yoka sera ci satu
1: canción de mi mona pastor moroma
0: karibo
1: el volante
0: okay karibo merci Rodrick Luvalenda. Je ne sais pas si ça passe là chez vous. Donc le micro là est micro yava et au deuxième partie yo. Rodrick Luvalen. Karibu Sokolo. Ukalwe chitobo. Okay.
2: Ina lenge kwa kile mstari shinda nani. Na nama salimi yako shida nini yeye yo.
0: Mhm. Karibu na story. Karibu na mahika. Na fanya chitobo bwishi kwa tuno wikale. Miati nenda kendeke. Karibu.
3: Jana rekamba le rukomba ya serevinjo. Dara mukaya bosha kwa malo sengola bao.
0: Mhm.
3: Mwiranja mwaende muzeti nombi tumika la mwaende.
0: Okay. Karibu. Aha, karibu Rukumba. Okay, karibu.
4: Oko menanga ulao mukabo jorjine lokacher.
0: Okay.
4: Nama ramja bosungo ko bana tsami.
0: Karibu. Karibu Jorjin. Aha.
5: Nari nenga ulao mwina soka mpale.
0: Karibu Sokolo. Sokolo kambale inosa karibu.
6: Na inga hulamo grametre kambulula kirdal internationale. Gasi roko sitone na masalimi ya mezonzu nanga na butike jenero mavini butembo na patriarche masunzu kinduka. Na mawaneti abandu bakwa molu sengo tuwaviri hika karibu.
0: Karibu. Antuka tuwaviri hika. Aba ndibo shingo ko bateba hika voilà donc abateba y présenter karibu nao
7: hano ni wenyu Serge Elmiezi kasere munzambaya abanya butundo abanya gute omukatri kumine yushi mu territoire yushi hano ni wenyu Serge Elmiezi ababi ikoko lusengo babao
0: Serge Elmiezi karibu na mahika mwana wetu antuko Tomasima aba teba bengiro mukati ke studio nabo tuba sebolobolo naba berengera nabo sava tomatuka donge miati yoshi tukasima Rodrick Luvalenda yuko luhan loka bendu bira uliyo ku radio moto butembo beni itwa sima na silent anemula bya labia miati abakatu kwa mreko television batokere kwa mande kendeke tukasima na nonde ba donko ku television kuri babere iri japolo mitavo bana silent baka kole miazi mtu abakatu kwa mireko television bato kere kwa ma miazi na songo kwere ndeke tukwale nkana ya radio ine mbuwa ndeke tukwale nkana ya television na yo miazi ngo ine ndeke donke sava tungana tuka Rodrick Luvalenda tungana tuka tukatuka na umushakulu tu senyeri tu toner umushakulu ye inosaka mbale wasa na nyabulera yo tukatukamo antuke nyabulera yo tukatukamo nyabulera tukatukamo sokulwe nyabulera tukatukamo nario ngande ben nemukwama eningata kere ngande kulaira nande nabusunga mulaye wakaserere eri kasero mutsuba nero ngande kulaira nabi wechaka bibu sokul utashibuka yaba ulikiri bamena wao
4: eh
0: utashibuka yaba ulikiri bamena wao
4: akashima
0: utashibuka yaba ulikiri bamena wao amena
4: amen
0: eh
4: ndi munga wa mbereso wakati ninje kambale inosa
0: utukasere
4: gashire biaro
0: okay
4: nero
0: chuka wata ye
4: nyamurera
0: nyamurera
4: nyamurera
0: nyamurera okay sawa tuende

0: Neritunga shambulisha nyamuhanga tuti wasinjae, tuti wasinjae tata, tuti wasinjae tata, Meliki Sedeki. Yes, Amana! Hey! Tuti wasinjae tata, tuti wasinja tata, Meliki Sedeki.
1: Okay, nangana tuiri aho. Nabo shi awa tukwa miro molu sengo, ni kambolo lakiri dao enyu. Antuka mokuwa menreke, nama ramucha ababu tibai, ohoko na sitone, na mama jane chuma, na viraba ibo shi awa nyashokori naria kambolo lakiri dao internasyonari.
2: Wasinja kutsebutsebu kambolola, antuka kambolola merci, emeati yoshi nende kendeke. Aba ndi ngokoba kabe, ngotu kabe kola, tukasi mamumbere, tukasi mwaka kuleka tongeri, au ndi moditero, oyu kabe tume, oyu malokini tumeresa unité, c'est déjà une bonne chose, parce que tomabe songa même plus que ça, 2 ça ou 3 ça ou 4 ça ou 5 ça, il que tout permettre avec la ma communication et ce problème. Wasinja kutsebutsibu ka kuleka tsongeri, tomabipokere sa ini te yo kwabe tuma benanda ke, ukatu kwa mauti kutsebutsibu ne bwanga ebwanga ngote, ute ule bwanga ngote, antuka banyangote bushe bara tukwa mire emyatsi yine sawa sawa. Emyatsi yine sawa sawa. Alors, mwire tukole tutia, Mama ifrazi ulole hali mikro halia. Ulole hali mikro halia. Ukatu watika yoko okumationo. Ulole hali mikro mama ifrazi. Komsa wase wende bendo beno. Mua tika yekambulo. Asa ure kipere akaboro kano. Ok. Sava. Mwakanata katoko meza kwa. Donc mtakebe komeza kwa ho aho benenda ke donc ayoni maboro akabya serokomezo nguvu tangausi awali mokarto yo kabya serokomezo nguvu tangausi na wali omoka ambalage kado ayo akabya serokomezo glow nime akabya serokomezo glow nime alors kana tsukoko oko wali mokarto ulukaye mokaboro kauma akapiese kao majist lola hale mikro usome ulebe nkwa nikire ukatichi
3: sa
2: mwamuka renda ndayo monzira mama ifrazi ta kambulula kata kwa tikai okay. Ka nikire ukatichi
1: kuandikire kuti ve muvinyo wetu force et santé la joie de consommer ensemble omoma ingredient muri amaetse imwabikechu tangausi ne nete etsai okay
2: mubandere kambulu live amaso mbyo shiyo ndeke afete yo ni piece kama ni ma piece akasero komezo nguvu tangausi
3: okay.
2: Ni muvinyo akasero mutuke mwagaba kwanza maboro ayo kambululu wati no awa ndi ayo tu awa nani izile ziache tu tanzania tugawanye kwa moya moya aya sava uherayo bodo mundu yo tunataka dasa kuyo kambulula watikae mama tukaha to bodo abale abate bahikae kusangwa bandi bachinyo shonanga na bandi bakalegale tani muruma emyatsi yoshi inandeke obuli mbona ana masunga aba teba hika mba 4 pièces donc là on va consommer jusqu'à fatiguer tukandi consommer jusqu'à fatiguer alors batra hetuera tut ushe subaho mama ifrazi mubandiria mezungu vutanga usi yoko byana
3: merci sana
2: merci beaucoup ma mezungu vutanga usi abone bandu betu merci kututumia comme d'habitude au kwabo
3: basi merci sana
2: mwasi ja kutsebutsebwa bakakama abaka tuherera ya na bakatuletera abo shi merci sirutunga simomu omwala wetu yeso ver mutwenge ali très sensible ko madoleance kwa baoma tumabia na ka kanduka kitu kwa tunotuma laka akaruni ni wa chiriro chetu
3: basi
2: merci papa sover kutsebutsebu wasinja kutsebutsebu angelus mwasinja papa moise abanje sebabe leba yomo leba yomo mwambalaji kadori yango mulichi uleba yomo uhuluka ye mwende ndps kambulula tashasuba uka kole lecture mutashema upiese moya zile zinatokea ku maison glow nime.
4: Ndio.
2: Zile zinatokea kumezo glow nime ni maboro ni magraboro zenu. Donc bana waka na mafuta de qualité. Swate naweza kuwa glow, swate na kuwa nime.
3: Okay.
2: Yote kwa mafuta tu ya kupakala. Tena seme zile mafuta ziko bo, kwa mtu naitumikisha kwa d'habitude no? Memu mkubwa naipakalaka, memu mtoto naipakalaka. Iko vrema, iko kubatu bote. Ni ya kupakala, musul. Fazi yote partu. Alors, soma ngomba katu mberaji.
1: Ok, hapo hapa naandika, mind, body, glow.
2: Soma chile chakabambi, chile chile chigro, chile chakabambi.
1: Glow.
2: Glow.
1: Baby petroleum jelly.
2: D'accord.
1: Baby petroleum jelly.
2: En fait, ni, mafuta njo glow. Njo glow.
1: Glow.
2: Très bien.
1: Ok.
2: Alors, il natoka ku maison, glow, nime tunaremercie. Tukasi ma... Ye baba wetu ye saa mbili. Yo mu yo wimaniri wa mezo yo.
3: Okay.
2: Donc mamabi tsemera mauta yo tutu watu kaenda ho ho waho. Omwavini de l'église. Watu kana hakaba. Muna songo mwala wetu ye nani ye chikwa ngura. Abia chinire at ngura ulunge fuka. Me abiru tika tuika. Toma mura mchaye chikwa ngura. Alo uwa kando kola mkona ya kola.
1: Okay.
2: Kila mtu piese tu moya moya moya moya. Kwa msabe nyaba afika tutabawekea. Aba tu baika mama frazi uwa baba kera. Mubandiri ya bandu be glow ni mebo kovya la nago.
3: Merci merci sana.
2: Mubandiri ya bandu be glow ni mebo kovya la. Sia tunaremercie ya kamanya na facha mzuri. Mwenye na facha mzuri tunamuremercie. Sawa kakule katongeri. Antuka na faa bie kututumia na ye inite. Na huyu kwa ketu ye. Huyu kwa ketu wa mwavni matokeo. Ye nani ye mumbere Valeri. Vale vraiment ni bapeti yetu tuko na furahi sana mumbere Valeri merci na kakule katongeri nyebe mulituma inite ya Lusengo anduka mulifa très bien mweke benye hawakui
3: nikamoya
2: ndio c'est bon watu basha kwa ba mingi ndabia bapasa mbili nisaba watu walikuwa ba mingi mweo mweka mem mwenye takuya tena mnampatie ile piece moyo alors mwera tupoke rango vastre mu Roma tukapoke rango vastre mu Roma o mwana uwe owe furu. Pour la toute première chanson, on m'a dit que c'est un peu comme ça. On l'a dit que c'est un peu comme ça.
4: Asinja.
2: Miati inende kende ke.
4: Chinua na kwanza.
2: Aforme.
4: Chaveri tuchako.
2: Ile gitari kwa mupia sana ngo vaster.
4: Ndiyo ni ya mupia ni ya mustidio ya.
2: Atuka. Hii vrema hawia kuyaka nae.
4: Siya gana nae.
2: Alor.
4: Ndiyo.
2: Tunanza na chanson gani?
4: Bo. Da. Tuanja tana utseme.
2: Utseme?
4: Ndiyo.
2: Ile ni ya mupia na yule chanson?
4: Nisha ila siata watu
2: wapata
4: wa mama.
2: D'accord. Bukabi ya utseme. Vala. Nimisha yon. Alors tu sais partir au vastre.

Wale wengine shida ya muzara uliwa kwa jamaa inakuwa furaha kwa lo, nimekuwa muzarauliwa, kesho utanita wa maana, mama papa papa mama, angalia kwa macho, lo nimekuwa muzarauliwa, kesho utanita

0: Guamacho, ananja omba musada kwa muzara uliwa, alikuwa na mutupia mawe tena, ananja omba musada juu alikosewa pesa, muzara uliwa, anapasha okoa jama, kila mutu ana nafasi ndani ya maisha, patia kila mutu nafasi yake ili aishi vizuri, na tutapata neema. Ukepatia mutu nafasi utapata neema. Deva, lo nimekuwa mzarauliwa, kesho utaniita wa maana, mama papa mama, angalia kwa macho, mama papa mama, angalia kwa macho. Lo nimekuwa mzarauliwa, kesho utaniita wa maana, mama papa mama, angalia kwa macho. Sepesa
1: merci kabak kabaka merci atuka sekil dila c'est vrai. Isuwa onero mundu timu nubure kundema biyati, anero munja, isuwa shinkuni, isuwa shimunja mkasha biyati. Antuka kumbu suwa onero mundu. Bon, sesa, kumbelebe itia batae. Angabia mulere, mnubure, uwa musicha. Omala ngeranga ba profesere, aba kumayikoli sekondere. Anganaona rabakoroba, limusizie meabo, aba limusengie, mukatirie, me, deza utruwaza apre, wakabe ba confrere. Mama bini balimu ko ya balimu abo shoko ekole nare ba ba kofrere nare ba muha mu lufimbo muha mu nza kalire kakaba kakubucha e karasura na galia grag zule ne fa kamebo tuko ku basi e bote nare munyo ko rao bangi nyogushi muka ya pokero lo balimu Smirnov chabreleka asa mzee mimi msi sa fe longtemps aba ulikiriri safee bai sebesha kukwama
2: alinga sebesha ni owa
1: mulile nangana kusaba akauma akalichilicha alor walume katulibanya ndulangalendera iyo kangana sa walu bakolo
2: tino kakase
1: kase isumira kokofuyo kakanda bolobolo sava isukoyana nzoa alor se parti avec Smirnov

0: abandu beti somo bakaitwelire miambo
1: aleluya kanisa la Bwana. Mtu akapenda mwanamke asiye kwa bibi yake anatengwa kanisani.

0: kwa shambre dada. Mukasa brekati. Omungu salama salona. Mukasa ndi mwako temi amboka imu nimusa ndi ayo. Ikuwa ulikira mwombe uli kati.
1: Oh dada. Menaona keki na kutasa kiku hapa kutumbu yako. Fungula kwanza kabluza nione hapa.
2: Ah, pastara.
1: Unavala kalesua namna gani?
2: Ana pastara. Pastara na waya di. Pastara.
0: Kushiba kasanda ye migambu. Abandu beletae. Bakai tuerire migambu.
1: Mutu wakalala na mwanamuke wa chini ya miaka 18. Anafungwa miaka 25.

0: kabiri teriane chisomo kachisika buwa wechi ucho si
1: Simirno te merci Antoine sinelira ko commentaire sinelira ko commentaire wikale wikale tulio konzira Message Cecilia namakura mucha hoshoho ole ukende wasunga chipao uwa muramucha na ba pir master betu sha be ira comedia donc c'est bon alors Simirnov alors est-ce que tu ngana pokera chikwangura avec votre autorisation chikwangura mwana kenza abengiro mukati ke studio na tukampokera chikwangura mwana kenza lola hali ahli micro hali Chikwangura mwana kenza.
2: Oh, uruwe fuka.
1: Mwabute, chikwangura. Mwabute ambe na wawende, awasatu. Oko mikro halia, halia huvuka wira.
2: Oko
1: mikro kwa.
2: Awasatu, njekambale muize. Ira chikwangura. Pia erio.
1: Nerele sokuluwa uwende.
2: Chikwangura mwana kenza.
1: Taye. Taula amana usimwana kwa role. Amana wale kukarte kawake role aliat.
2: Nga.
1: Ni kambale
2: muize.
1: Kambale muize.
2: Chikwangura.
1: Ah.
2: Eh. Sino ni mwana kenza uburwe fuka.
1: Ni mambo kambale chikwangura muize.
2: Inje kambale chikwangura
1: muize.
2: Muize.
1: Elio lubatizo we muize.
2: Wi wi.
1: Na wale elia mabu utwa. Elia sokuluwa uyo chikwangura.
2: Mwana kenza.
1: Ha. Kadi mwana kenza di bo sava
2: sava
1: na kupri. Tayi mukana buruto mukali akende utukane runga no?
2: Nge runga.
1: Unemtarisha mariage?
2: Ndio.
1: Koko mwezi wangapi?
2: Kwa munane.
1: Ee chikwangura tabi.
2: Basi.
1: Ndio kwa mwezi wa 5 kwa mwezi wa 8 emiachi ya byande.
2: Kwa munane kabisa mwasi wewe.
1: Warunga na kalungero.
2: Devo kalungero kabisa.
1: Devo kalungero ni arunga.
2: Aliko mute mariko moyo.
1: Ushetsu kokoleta? Ye. Dabore kutime bandu bali beshombe nengo shabrehwa emiachi yoshi. Eshabrehwa?
2: Shabrehwa.
1: Ekutime ya donge yabiri yeto mpuchi kwa ngura ngana nani.
2: Chango babiri chihangu.
1: Babiri chihangu.
2: Uwi.
1: Ewe muna kalungero.
2: Uwi.
1: Mkwesha wabili wabutu wa yukukumine kwe. Okukumine musu sae.
2: Erutu.
1: Erutu e.
2: Hei.
1: Wabili wabutu wa yuboko paruase. Wisha lungura waziri wadungura hai.
2: Wisha lungura nani baane.
1: Awe mizebere baane.
2: Uwi ya prepali ba mariachi ba sibine ya peribu. Uwe pengereza chirungubureche.
1: Ngani buro mupe ye nani ye abiru mirayo ye kaparai. Kasha kole miyazi. Kuko mwezi wa munane.
2: Kwa munane.
1: Ni hiremwe kofiasi ngani bura kaparai. Kasha kurungisha.
2: Ndiyo.
1: Donge shi hati shabi ya vendo veri komplike ye.
2: Basi kabisa.
1: Mubandre chiku angura yoko biyazi. Ama uta mumu kana hachiku angura yoko mauta. Awkabi ya suroku nime. Ndiyo ayo wakona hakaba.
2: He enime.
1: Dakor.
2: Oui oui.
1: Très bien. Alor. Lahuka ye singe yo chiku angura. Nama tse makutsevu.
2: Pasinja.
1: Tuende mwana wetu.
2: Na pesi mbote papa mbambasi na kinyasi katanga.

0: Ewakwane, ewakatikam, ewakwane, alakini, ukate mwako, bila mama tuli.
1: Bila mama tu, chikamura nikale. Ugetu bunako keshonganga bule. Kamabu kusomanu ugetu bunako keshonganga. Nako ndi lakini kwa birbitei. Siku li mwenyecho, wangana nita na wamunja chiniwe. Badi ndi kwa birbitei ya. Eske hani yo angapengecho badi? Iko kunoshi kuli mwenyeko, wangana nita na wamunja chiniwe. Bo, mwere tupokere, omupiri master webu lamba. Lakini eske machozi, vina ndake? Tuangunazuka na machozi ye, kwa msa utakuya apre machozi ye. Mpatie machozi le gitar. Mpatie machozi gitar. Mpatie machozi gitar. Oreswa machozi puru ni chanson. Kame tualutukabu wa machozi. Isha tasunge chanson. Tuchishia na preske 15 minute. Akatambiko shini ketu. Katambiko shini ketu. Donk shahari problem yoshi. Karibu machozi.
2: Munga. Namataka mchakwanza banyabula mbabusi. Mumba babimu ya iyo. Ina tebelewa. Prisidewa KSS. Namaste ujambo kabisa. Nikuwa tiraki mboka kama tu tourize e filmage. Nena mli watatu tukana suka kimura shibu na vene lwere mu veresha luana. Ndio ndio patro kambale metu menda treyo

Vubani umwana we kana numungu kulu chikiriro lembazi unani kwa mire mbenu nerega la bibiri to

Mumbi,

wana wana wugi mwezi mama ya mama legia mama yangu unapenda nikupatie kumana.

kali kali kikohozi moya hivi kiko ndani akaya ishaka tangia tuile dimash asante sana msizazi mpendwa kose huko nyumbani basi siwe kama ni hivi kama ni vitu gani basi damona DJ wangu Luvalenda jambo Luvalenda bari ya nyumbani asante sana mzee wangu Philip Makomera naye Padri Moise Karembero naye namsalimu sana kwa pashabari wote wa Radio Moto kila mtu kwa jina lake wale wote waliofanikiwa pia tufungulia radio kwa kuanzia asubuhi hadi saa hii nasi tumewasili humo ili tuwaletee kipindi baraza la watoto mzee Kanzikabo naye pia namsalimu namsalimu nani tena Daja Nzie namona Damaunga namona Jisle na Sinzo

0: Asante sana msizazi mpendwa, na ni hapo mambo imekuwa kemkem kabisa. DJ wangu pale najisikia huru, na nimekaa studioni wa Radio Moto Butembo Beni, nimejisikia huru, upendo umejaa, na nimeona watoto wamekuwa kwenye mstari ya usawa, sio tena kitu ambayo itawaletia kasoro huko nyumbani. Mimi nimewaambia jina langu mbele nianze kipindi, bananiita mtoto mpole kaka Sinzo ya bie. Asante sana, nawasalimu sana. Na Luvalenda ndiye mwenye anashikilia ufundi, na ni hivyo Luvalenda. Bana kutaka Luvalenda ama ni Mumbere Luvalenda, Kambali Luvalenda. Asante sana, ni Lodrick. Bana kutaka Lodrick, si kama kwa Mumbere Kamba. namu, asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto. Butembo Beni, kabla nianjilie kipindi changu na mzee wangu milionere. Naikalia hapo, nimemwona Lebla na dada Lebla pa Mutsanga. Nae nani, nae Mumbere Valeri, kunako Aveni Matokeo. Bofe Waliso, kunako Aveni Ngulo. Papa Kasero Mutuba, Mokolo Pine ya Bie. Double Life, unakuwa kwa wapi? Mbona? Lakini tumekuona leo ka Papa Kasero Mutuba. Unakuwaka unaushaka Pine Origin. Mia siya unakama ni original, jusi ya kula kumatunda ya Pine Original. Lakini tumekuona, umeingilia, umeguza-guza kwenye kipindi ketu cha salamu za watoto hapa leo siku ya Mungu, tarehe 12 na ngapi. Najua tarehe, mimi sitaitaya hapa kwenye Radio Moto. Asante sana Papa Kalebu, amba habari ya nyumbani haonekane leo. Papa Pedelanido kwa ngambo za kase sana kusalimuia. Flemo kunako busheri yake. Papa Bosco kunako soko ya Rwenda. Mbusa Gasto, mbona na lala, umepotelea wapi? Watoto wana hamu ya kukuona, hata zawadi yako ambayo umewatarishia hapo. DJ wangu, kuna vitu kwenye umevitarishia kwenye Beta Boro Toleka Ibarra Yoka. Mama Mary Yoka. Tiki Cha Ha ho. Iyo, asante sana. Jambo ndugu we. Ajina yako nani?
1: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia?
1: Musai.
0: Habari ya Musai Gracia?
1: Nzuri.
0: Uko bien sana? Habari ya mama?
1: Nzuri.
0: Uko bien? Musalimie Gracia.
1: Nasalimia mama. Limia papa. Nasalimia Jone. Nasalimia Maxime, nasalimia dad, salimia Christian, nasalimia
0: nani tena?
1: Zospe, nasalimia Zozwe, nasalimia Fengs, nasalimia Zalik, nasalimia
0: nani tena?
1: Nerionet. Nasalimia Sinjome.
0: Nashukuru sana.
1: Wa mwisho nasalimia Merionet.
0: Merci buaraha.

0: Mambo lenu hilo ambayo mnaongea ongea kuna nini? Hapana hilo mambo ya vifo. Kuna hata vizuri. Tusikwake naongelea tu mambo ya huzuni huzuni. Tuongelee mambo ya raha. Hata hapa mjini, hapa nyumbani, ambao kimekuonesha kwenye juma, raha ni nini ambayo umepata?
1: Raha ni kuna komisa. Akina baba anatuambia tuendelee na kushika kwa donki, unaangalia ndugu yako kama kama wewe.
0: Hiyo ni amri.
1: Ndiyo. Anasema ile ile ndiyo inapita kujuma.
0: Bela.
1: Anatuchukulia sana.
0: Ya.
1: Na leo padri wa leo alituambia, ukaona mwenzako amefanikiwa, acha afanikiwe. Na watu hawata kuwaka na nivo moja ya kufanikiwa. Juvili anasema.
0: Naam, kwenye simu yako wa mtandao kuna nini? Kwa WhatsApp, TikTok, hakuna kichekesho ambao umepata?
1: Kuna simu yangu.
0: Vichekesho pana hiyo magumu magumu kwani imetuletea.
1: Kuna madume. Kuna madume wako wananiita toka Kenya.
0: Yeah.
1: Wanasema watanipatia pesa. Nasema pesa mtanipa kwa bure. Wanasema tutakupa kwa bure.
0: Naam.
1: Nasema hawa ni mabandia.
0: Acha yale hapo. DJ wangu kuna nini eh? Yeah.
2: Mama biaswa, mama biaswa yuka.
0: Voilà, amutani zaria kamutato amizi tati.

0: Naam, mzee wangu milionere, nimeona hapo juma ambayo ilipita sikukua. Habari ya siku hizo, kipindi ilipita namna gani hivi?
1: Kipindi ilipita salama.
0: Ndiyo. Ulimuona mzee Kalebwa?
1: Nilimuona kwa
0: maana. Naye Bofe Waliso?
1: Ndiyo.
0: Huyo ambaye ameingia ingia leo kasero kama Mutsuba. Umemtambua?
1: Nimemtambua.
0: Ngani kaleka ngambo za wapi hapa?
1: Karibu na iko kubatima Metebe.
0: Yaha.
1: Hapa kuropo ya Bayeuli hapa chini.
0: Ndiyo. Ngambo ya chini?
1: Ya.
0: Ndiyo. Ni mzee ama kijana kama wewe hapo?
1: Angali kijana kama mimi.
0: Ya. Tamusalimia kabla umemuona kwa macho.
1: Ndiyo.
0: Hapo kama mumeongelea kwa kinywa.
1: Ndiyo.
0: Unamtemea matu na muembia kaka Yasinzo alikupepea.
1: Ndiyo.
0: Na mzee Kasero. Lakini haisikue mara ya kwanza na ikue mara ya mwisho.
1: Ili
0: tumuone hiyo pine banata kama double life. Na siye tukue ya life in. Ya.
1: Ndiyo.
0: Na tunaendelea.
1: Balebla Mutsanga.
0: Nae umemuona.
1: Nae nimemuona.
0: Sawa. Dada jambo. Jina kurani. Unatokia wapi Mariana? Naam. DJ wangu sukuma kitu. Habari. Mariana kabla simu ya sauti yako bado huko. Mariana.
2: Abi.
0: Aha, habari yako?
2: Mzuri.
0: Unatokea wapi?
2: Kapitero.
0: Habari ya Kapitero Mariana?
2: Ni mzuri.
0: Habari ya mama huko?
2: Iko mzuri.
0: Mtumie salamu Mariana.
2: Nasalimia mama jina lake Josephine. Nasalimia papa jina lake Volonde. Nasalimia shanga jina lake jina lake Martine. Nasalimia mama Leki jina lake Pendeza. Nasalimia dada jina lake Silivi. Nasalimia kaka jina lake Enoke. Nasalimia yomba jina lake
3: Amaripe. Habari ya nyumbani ambia mama vyaswa na mupenda hii. Mama vyaswa madame ya Sinzo.
0: Kamata zawadi yako. Radio moto la radio ti donne le goût d'écouter toute la radio. Kamata zawadi sema asante mzee Kalebu alaka. Kalebu.
2: Merci mzee Kalebu.
0: Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani Bofe?
2: Sami.
0: Unatoka Pibonde Sami?
2: Kitatumba.
0: Habari ya Kitatumba Sami?
2: Bien.
0: Habari ya kwenyu? Tuma salamu zako.
2: Na familia tati jina lake Marina. Kaka jina lake Charles. Na familia papa jina lake Charles. Na familia

0: Zawazisi wahanga marera, zawadi yako ya sokulu Kalebu na papa Waliso, unakuwa veningulo na mumbere Valeri abeni matokeo. Sema merci.
1: Merci papa Waliso.
0: Asante sana. Karibu Dema, iko ma uko bien? Jina lako nani Dema? Salimia na shasa.
2: Na salimia papa, jina lake na salimia mama, jina lake.
0: Merci. Na mwingine? Jina lake nani? Na nani?
2: Na salimia mama.
0: Na mwingine mamangu. Ehe, na mwingine Demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo Demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake. Ehe, na mwingine Demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo Demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake. Ehe, na mwingine Demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo Demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake.
3: Na salimia tati, jina lake Rose. Salimia yomba, jina mia yomba.
0: Sinamia na salimia mzee wangu Kalebu kunako veningulo. Nimerungulo, nimerosenge naye papa Waliso akiwa bofe wetu siye hapa kunako radio moto Butembo Beni. Kamata zawadi yako ya Lebla wa Musanga. Sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
3: Kaka Lebla na kaka Lebla merci.
0: Asante. Amade enu, amade DJ.

0: Aje na konani?
1: Jina langu Blandine.
0: Unatoka pi Blandine?
1: Natoka Bukondi.
0: Habari ya Bukondi? Nasikia kwa Bukondi ni ngamu za tidadangu. Bukondi mwole tokia wapi?
1: Musi.
0: Ninaanja tarishava Musi mba bindu bindu. Habari no dadangu.

0: Ni mara kwa kwanza? Mhm. Mlikia makombi?
1: Sie bade.
0: Bade. Kwanza kagonge usikapasule. Anja kagonga usikahuti. Ah, unapata gauti. Na mwingine kwa wapi mwenye alikuya? Kia kagonga usikahuti emo. Wala. Na wenja ikala pole na kuongezea na mtu asemake. Sawa dada. Habari no ya Bukondi.
1: Ndiye.
0: Mukwaiwe. Aba mama bikwai.
1: Eh.
0: Na nyamu lesema mtu na tu ya. Hapa ndo kwenye tunapoke. Mnapoka kule na mko na tusikiliza. Mhm. Na mshasikia ra.
2: Jana mtu asemake. Sawa dada.
0: Habari no ya Bukondi.
1: Ndiye.
0: Mukwaiwe. Aba mama bikwai.
1: Eh.
0: Na nyamu lesema mtu na tu ya. Hapa ndo kwenye tunapoke.
1: Mnapoka
0: kule na mko na tusikiliza. Mhm. Na mshasikia ra.
1: Lake emena salmia papa jina lake volonde asalmia dada jina lake emena salmia kaka jina lake jebo na salmia kaka jina lake ejen na salmia ornela na salmia tati na salmia sokulu na salmia papa na salmia sokulu na salmia dada na salmia Sara, Nasar Mia, David, Nasar Mia, Natalie, Nasar Mia, Ornella, Nasar Mia, Ortas, Nasar Mia, Eli, Nasar Mia, Chasse, Nasar Mia, Happy, Nasar Mia, Maele, Nasar Mia, Happy. Wa mwisho. Wa rafiki yangu wote wa kumoto Bukembo.
0: Ben. Osha jua! Dada uko iwe, sikuwa mara mwisho. Serero. Kumbe kila dimashi tunakuwa na kuona. Serero. Enda wakufungie pale. Na kuongezea tena na hamu njii ya juu Kondi. Tutakuwa nenda niko na halisha mkasi vile ma pri pri pri pri. Sawa koma.
3: Ye.
0: Zinako nani?
3: Jeff.
0: Una wapi? Bushano. Merci. Mazina sha kwa mingi Bushano huko Butembo. Iko tu hapa Butembo Bushano.
3: Eh.
0: Aha. Mama iko wapi?
3: Eh.
0: Mlikuwa na ulikuwa na bodada?
3: Eh.
0: Aha. Alikuwa nani? Mhm. Merci. Habari ya Bushano?
3: Iko bien.
0: Iko bien. Sawa, papa viko wapi?
3: Eh.
0: Basalimieni.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia soku, na salmia tati, na salmia shang, na salmia papa leki, na salmia Shanga na salmia. Da.
0: Basalimien.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia soku, na salmia tati, na salmia shang, na salmia papa leki, na salmia. Shanga na salmia. Da.
0: Basalimien.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia soku, na salmia tati, na salmia shang, na salmia papa leki, na salmia shanga, na salmia da.
0: Basalimien.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia soku, na salmia tati, na salmia shang, na salmia papa leki, na salmia shanga, na salmia. Dada.
0: Vai ocupale?
3: Eh.
0: Sawa, sawa diela. Sawa tenda fica ya mbole tu sahawe. Sawa tatokea na muna. Nisha sawa lo solange. Nisha sawa na ole mwenye na kwa kayima mbua buchezo. Na mugini mwenye alinyetosha chifunda. Mbuchezo. Abari tahe.
3: Mzuri.
0: Jinako nani ino?
3: Furaha.
0: Ukwa yo kwe furaha.
3: Eh.
0: Furaha ano. Tuoneshe furaha, furaha. Furaha.
3: Abe.
0: Tuoneshe furaha. Salimiano furaha.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia tati, na salmia sokulu, na salmia Mariana, na salmia Vale, na salmia Marlike, na salmia Josue, na salmia Jonase, na salmia Shukurani wa mwisho na salmia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
0: Asante sana kamata zawadi yako dadangu furaha. Kunyumba ni wapi furaha?
1: Ni Butundo.
0: Ni Butundo. Na mimi nasalimia familia yetu yote ya Butundo. Asante sana mbia milionere. Merci milionere.
3: Merci milionere.
0: Asante sana. Habari yako?
3: Mzuri.
0: Jina lako nani?
3: Vanessa.
0: Unatoka wapi Vanessa?
3: Butundo.
0: Habari ya Butundo? Ba mama bazima huko. Batumia salamu Vanessa.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia soko.

0: Ushin. Nasalimia kaka jina lake Press. Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia mama Leki jina lake Ejeni. Nasalimia warafiki yangu wote wa Kurajemo Top Tembo Band.
1: Sasa nani na nani? Barafiki yako Kurajemo ni nani na nani? Aya ndandarandara. Jamia si ora miki yako. Asasa radije wangu Luva. Ambia mzee Valeri merci.
0: Mzee Valeri merci.
1: Asasa sana. Habari mno?
0: Mzuri.
1: Bana kuitaka nani?
0: Clemence.
1: Na unatokea wapi?
0: Natokea Auberge.
1: Habari ya Auberge?
0: Mzuri.
1: Asante sana. Jua nini Auberge hakuna maduka?
0: Bure.
1: Millionaire, nimepita huko Auberge. Sikutane hata mlango kwenye barabara. Ni jua nini? Ni kiburi ama mimi sielewe. Nimeanjilia kwenye kanisa ya sisi wa Katolike. Nimeendea hapo kwenye simuone mlango ya
2: wanajaa pesa mingi.
1: Wanajiwazia pesa, hawajai na pesa.
2: Wako na pesa mingi.
1: Kuanzia kwenye kanisa mimi nimeona kwa macho yangu na nimeanza.
2: Unaona?
1: Ploti kwa ploti simuone mlango.
2: Unaona? Ile ni kweli wako na pesa.
1: Aha, ndio maana banataa ubele.
2: Unajua? Fasi kwenye hakuna makara za parcele. Hapo hautaona hata wa taxi men wanapita pita sana. Ndiyo. Na circulation ya Auberge ni kidogo ya ile.
1: Ile mabara ile
2: maparcele ni
1: za kababi.
2: Unakutaka mtu iko na watoto mbili
1: ama moja.
2: Iko na mtoto moja.
1: Ile parcele ambayo ina meta
2: iko ku 10 metri kare.
1: Niyo kiburi. Inaacha watilie watu hata mamilango za duka. Imenyikera moyo. Hata chance ya kununua maji ya kukunywa, sabuni, hauipate ni nini? Hiyo mimi.
2: Memema na Auberge na nani na Mjele.
1: Sasa.
2: Unakutaka tu ile malupango ni kwa babosi.
1: Ni kwa watu ambao wanaziwazia pesa.
2: Wana pesa.
1: Mtu hapa duniani hana pesa.
2: Wana pesa.
1: Mbani kuambie. Kwenye macho yangu ambao nimekuwa na hiyo kimu. Sio naka mtu amefariki ambaye wanamsindikiza na pesa. Ambaye wamesema alikuwa na pesa. Umeona? Ndio hapa chini ya jua hakuna mtu mwenye ana pesa lakini tunajiwazia pesa.
2: Watu wako na pesa.
1: Wanajiwazia pesa.
2: Si kuna mtu hata
1: amezikwa na pesa.
2: Ndiyo, unaonaka wanasema mtu amezikwa na pesa na muna gani.
1: Ya, pale ndo.
2: Sikuna mtu, aneza fariki inji ya kigeni ya inji.
1: Marikani.
2: Anakufia ta ende.
1: East Africa. Wanamusafirisha hapa.
2: Wanamusafirisha mpaka hapa.
1: Sio pesa.
2: Unasiki.
1: Tuende pole pole. Hiyo sio pesa. Hiyo ni mila ya kwao.
2: Apana. Mila inafatanaka sasa na pesa.
1: Na kuziwazia pesa.
2: Sikuna na mtu aneza kufia mango lio.
1: Ana,
2: kama ata mila ilikuwa.
1: Wanamuacha.
2: Wanamuacha kule.
1: Sio pesa. Hiyo mambo tuiache kwanja kwa kuwaza. Unaona mimi nimekufia hapa kwenye redio.
2: Ndiyo.
1: Mustuku wa moyo nimepata kwenye redio.
2: Ndiyo.
1: Nimekufia hapa. Hata kama familia yangu haina pesa itaniacha hapa.
2: Unajua hapa?
1: Aha.
2: Hii ni radio kabambi.
1: Hata kama sipo kwenye kazi ya radio,
2: si ndio? Hata kama hauko kwa kazi ya radio. Unajua? Hata maiti yangu gisi unaniona hapa.
1: Wewe.
2: Padri Kalemberi hata itika apemuke. Kwani community yote
1: anajionyesha ana pesa.
2: Anatia pesa.
1: Sio pesa.
2: Anatia hata pesa mezani.
1: Habari mama. Lakini mimi hicho sasa napitaka Auberge.
2: Unajua? Unajua?
1: Sabuni.
2: Kweli?
1: Kweli pesa.
2: Kweli pesa haiwezi leta salamu.
1: Aha.
2: Ndio. Pesa haiwezi leta salamu. Na mtu haiwezi ishi bila pesa.
1: Aha. Tena mtu haiwezi ishi na hauna kwenye teneno nua sabuni ya pesa.
2: Si sasa hawa wa madume.
1: Sio dume.
2: Hawa madume.
1: Tuwatee na hata watai mabeberu. Mimi
2: unajua? Hawa mabeberu wanajaa pesa mingi. Unajua?
1: Ploti umeja.
2: Yeye anakuwa na ploti. kwake kuna kule kuplot
1: ndani
2: anakuwa na kila kitu yoyote.
1: Mbona hayalipaa kifo juu anakuwa na kila kitu?
2: Unajua ni vitu vimbili.
1: Yeah.
2: Ingelikuwa kusema wenye pesa wanalipaka kifo, unasikia? Kama washakaweza kulipa kifo. Na ingelikuwa kusema pesa upendo.
1: Ya franga.
2: Upendo.
1: Ya ile franga zenye wanaanza.
2: Sasa yenye wanaitaka neno upendo. Ingelikuwa kusema
1: inatoka na kazume kuwa na pesa.
2: Acha niseme usinikomplete. Ingelikuwa kusema pesa.
1: Ile franga
2: upendo
1: nani milioneri kuna lari
2: ndiyo ingelikuwa kusema upendo sasa ya watajiri unaweke waka kubange
1: ya
2: sasa wanenda iweka kubange
1: ile upendo
2: kama hapa patake deception.
1: Ile neno wa deception sielewe kwa Kiswahili ni nini deception? Chume umenichanganya.
2: Sinajua neno deception ni kitu ambacho kinakufikia kenye hakikuwa na staili kumaisha yako. Kenye haukukua na wazii.
1: Kitu ambayo inajileta na haukua na ile lengo.
2: Haukiwazie. Unakuta deception. Kama muki ya mezini, ile deja ni deception.
1: Yeah.
2: Unasikia? Ama mtu anafariki, deja iko mwile masasi ya deception.
1: Dauliza wengine. Habari mamu?
0: Mzuri.
1: Jinako?
0: Klemas.
1: Merci. Kule kwenye kuna pesa ambazo zinajaa, baseme. Ndugu zenyu hapa milionera na amewatiachia asemu na jana pesa nijangu anja nipatia ba ya kanzi kamu anja nchezesha kidogo bana pesa bana huko ngambo za bana taka wapi oberje na wasalibu nyi ambao muna jana pesa huko ngambo za mjere tuliko tuliko.

wana pesa lakini hawana hata duka moja huko ngambo.

0: Ndugu mtazamaji wa kipenzi au kipendelevu kunako Moto TV, kunako Radio Moto Butembo Beni, siku ya leo tuliwatembelea ndugu zetu pa Kalemire, mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka. Tukiwakutana wakaaji mahali hapa, tukitazama namna gani nyumba vimeteremuka, vibanda vya kujenga matofali vimeteremuka, ijapokuwa wengi kati yao walijaribu kupanda mti kusudi waweze kuzuia hiyo uporomoko wa udongo. Kwa siku ya leo tutawasikiliza wakaaji namna gani waliweza kushikwa na hiyo tatizo ya uporomoshaji wa udongo hata kufika hatua ya kupoteza nyumba zao. Mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwapitizia kipindi hiki Maadhibisho Dhidi ya Mazingira. Siku zilizopita tulikuwa naye mtaalam Lidika Walina akituonesha sababu mbalimbali ya uporomoshaji wa udongo kunako mji wa Butembo. Ndio tuliweza kufika huko Mtundo, tukiona namna gani udongo unaendelea kuporomoka na namna gani maji uliweza kubujika mahali ambapo kunapatikana uporomoshaji wa udongo. Watu karibia 1,200 waliweza kupoteza nyumba zao na kukimbia kutoka mahali hapa, wakiitwa wakimbizi wa mazingira, yani de déplacés climatiques. Na kwa siku ya leo hapa Kalemire tutawasikiliza wakituelezea sababu gani huo uporomoko wa udongo. Tutawakumbusha pia kwamba mji wa Butembo inapatikana kwenye milima, na kuweza kueleza relief ya Butembo inakuwa epe complique kwa sababu kuna mahali ambapo kunapatikana milima, mabonde, na mahali ambapo kuna hata pleni, mahali ambapo kuna usawanishaji wa udongo. Sasa watafiti wakituambia kwamba hii mji wa Butembo inaonekana kwenye Rift Valley, yani ambao wanasema mahali hapo kunakuwa ma element tektonike fulani fulani, ma movement fulani fulani ya udongo ambao inatafuta kusaidia udongo kujikamatisha, yani kurudia katika usawa. Je, mahali hapa udongo unaendelea kukatika ni sababu gani? Nani atatuelezea? Nini mila na desturi ya jamii inasema nini? Wanasiasa wanasema, tutaelewa kwa siku ya leo kama nini ambao inatokea mahali hapa Kalemire. Siku ya leo tunamkaribisha ndugu wetu Meshack Kabla ambaye ni mkaaji wa Kalemire. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Ndio, kwa majina unakuita nani? Jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Meshack Kabla.
0: Ndio.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Kalemire.
0: Sawa. Ndugu Meshack Kabla, unaweza tuelezea namna gani kuhusu uporomoko wa udongo tunaonaka hapa kwetu wanazoea kuita ngwangwa? Hii ngwangwa inatokana na nini? Inatokea wapi? Ni namna gani? Na unaonaka hai?
1: Yoile kabisa gisi iko pale yeye, mko naona gisi iko kama gisi pale kunakuwa mgine ilikuwa anafika ule kulikuwa anafika mgine, njo tulistuka katu na sie mulongo ikanja jikatike. Tena kukatika yaye kusema msio inakatika kama inavidilana hivi, hivyo ndio sasa inakatika kama inarudia ndani,
0: ina jianfese udongo inarudia ndani.
1: Ndiyo.
0: Na manyumba sasa zilikuwa hapa,
1: zilikuwa kwa nyumba zote zilikuwa hapa iki katika na hawi ya bomola nyumba yako na bulongo yote vina vinashuka hivi chini,
0: inashuka chini. Hakutakuwa trace fulani.
1: Ndiyo.
0: Na sasa na maki kuna kwa kafujo, mnasikia fujo kwa udongo ubie kuna waka namuna gani?
1: Kwa kebi ya fujo kwa kebi ya nini, maana tu vile gisi kule kuko simu kunaona kule kuko njoshele chiko naendelelea.
0: Ndiyo.
1: Kuna kwa katukasaka trace mwa fulani maki kale kanenda na hiyo najifungula hivi. Kisha mvua ikenyesha ya mingi, naenda kwa sababu gisi pale kushashuka.
0: Ndiyo. Inawe sirtu periodi gani njoo nye hivi naonekana hapa?
1: Ma periodi za mvua kwanza sana. Mvua saa iko nanyesha pale ifo kuwa tasio kwa yuko karibu nani.
0: Unasikiaka kwa jinsi watu wanawazaka ni nini, bashershere wakifika huku wanasemaka inaweza kuwa kitu gani?
1: Namu bana kwaka bana kuyaka salama kesi wengine wanafikaka wana wanafanya research yabu wanarudia na hatia waona. Ndio problem hiyo.
0: Ndio baba wapatia ka resulta fulani.
1: Hapana.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Sasa wewe kama mkaaji unaona danger gani yenye inapatikana mwi hali ya udongo kukatika? Manyumba zinapotea mingi.
1: Danger ni wale watu ona sasa ile nyumba kule. Ndio ile iko deja kumire ya hii udongo kukatika.
0: Ndio.
1: Watu biko mule kikatika. Watu na viko mule ile ile problemi ya kamwambi sana kabisa.
0: Bashefu wanasema ka nini? Mbia batu wabi balishiki hapa zamani, esike habaye panaka istuari mwa fulani.
1: Apana. Beko mm. Mbiko karibu karibu, unangalia. Kuko na maparsele ziko karibu, isha anja kuwa video, watu washa anja jogopa, unahamu na kikuna ya vili.
0: Ndugu mtazamaji, unasikia namna gani wakaaji wa Kalemire, wanaona ya kwamba kwa kujisaidia kwepesi yule ambaye alikuwa ameuza parcele yake na akikuta kuna hatari fulani ameanza kufanya nini? Kutabua huo udongo, anatengeneza matofali kusudi aweze hata kujaribu kurekipere hata pesa kidogo ambayo ametia kunako hiyo udongo. Ameweza kujitahidi kwa namna mbalimbali apate hata namna ya kuweza kupata jibu kwa hiyo swali anaojiuliza kila mara. Je, watoto ambao wanapatikana katika hii eneo wana avenir gani? Fitio yao itakuwa namna gani? Ni swali kwangu mimi na wewe ukiwa mkaaji wa Butembo, ukiwa mtafiti mkuu, umesoma masomo, uko chercheur, ni wakati wa kujiuliza na namna gani tutaweza kuwasaidia wakaaji wa Kalemire kupata jibu kwa ulizo ambao wamejiswali muda wa siku nyingi. Kabla unaweza tuambia sema wewe unaonaka danger gani kuhusu hii fasi hapa?
1: Danger hapa ni kwanza tuanze na watoto. Watoto ukiachezea huku ku hii mamere za kui mulongo kukatika, iko danje yenye iko nguvu. Jishi kikatika mtoto na iko pale kunani kuile mire, chineza mfunikia. Batu usama watu wakukua karibu, china mfunikia na watu hawatajua kama shenda wako. Watu watakua nawaza kama shapotea mena iko pale mbulongo. Na bengine njo wakukia uza maparsele. Kia uza maparsele, ilifo unanja uliza kwanza, nye unakia uza parsele kama viko na muna gani.
0: Ndio.
1: Juu unaweza kiauza parcele karibu na chiko na kuwe wewe fata demo wako njoo hapa kumeenda ku demi. Ifo kwanza uliza ni unakiauza parcele. Nani
0: leta tu juu yenyewe napatia kwa watu ma autorisation de bâtir, autorisation de construire, yenyewe na uzishia kwa watu ma udongo. Leta kongole na uzishia watu fazi ya kujenga, fazi ya kulima shamba. Wewe unaweza kuwa na oni gani kuhusu leta yetu?
1: Leta nayo ifo chenye inataka faya kwanza, for example kuuzisha parcele. Inatafuta uuzisha parcele, inakuwa kumbe wewe mwenye unataiuza inaanza kuambia.
0: Leta kongole inaitiwa kuweza kuprendre charge au kurudilia madevoir zake ya protection, kwa sababu ni hao ndio ambao wanakuwa na hiyo kazi muhimu ya kulinda wakaaji, ya kulinda mazingira yetu na ya kulinda kazi ya kila mtu. Ndio maana ndugu wasikilizaji, tutaendelea kusii serikali ya Kongo kuendelea na kukinga raia na mali zake, kukinga sirtu raia mahali ambapo wanaishi, kwa sababu wakati mtu anaomba autorisation de bâtir au anataka jenga, mnamruhusu kujenga mahali ambapo kunaonekana kabisa kuna hatari, sio kawaida, sio halali. Tunaomba serikali yetu vrema itusaidie kuweza kulinda population, itusaidie kusekirite environnementale ya population yetu ya mugine ya Butembo, mukomine Bulengera, quartier Kalemire, hasa zaidi Chivishire, mahali ambapo tunaona nyumba zinaenda na kuporomoka, nyumba zinashuka ndani ya udongo, parcele zinapotea, zinakosekana, hatari zinkingaliki kwa wale ambao wangali karibu karibu na hiyo nafasi udongo unaendelea kuteremuka leo. Na leta yetu inastahili kufanya uchunguzi, uchunguzi mkuu, uchunguzi kabambi kabisa, usaidia population kuelewa nini inapitika mahali fulani, population iweze kukua na hiyo uhakika, pale kuna kuwa mai ni maji njo inasumbua ile mahali, na wajifunze kama watatosha hiyo maji isaidie population, kwa sababu hatuna maji katika mugi ya Butembo. Mahali mingi kuko fasi yenye hakuna maji safi, hakuna maji ya kukunywa, na ndio maana unakuta kuna kuwa chembe chembe ya mai, lakini watu wanatumia maji isiyokuwa safi. Tutaendelea kuuliza ndugu kabla, unaweza tuambia kwa mwisho tu namna gani population ya hapa inapataka mai? Eske mai iko fasilma muhimu eneo, inaonekana fasi yote mai ya kunywa iko bien namna gani?
1: Kuhusu mai ya huku donke haiko afete, haiko bien. Yenye tunakunywa ka huku bali tuletia ka iko hapa hivi. Njo yenye tunaita reji.
0: Ndio.
1: Njo yenye iko huku njo tunakunywa.
0: Mai ya reji deso.
1: Ndio.
0: Na mwenye hana pesa kupata hii mai ya reji deso?
1: Mwenye hana pesa anaendaka kuku safari kutoka hapa mpaka ni kule mbele.
0: Safari ya mrefu.
1: Ndio kuko mai. Yenye ni ya kila mtu sasa.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Na unaona ile mai iko ya mzuri kwa afya, inakuwa ya mzuri sana.
1: Afete mai ile kule iko mbali. Ni ya mzuri.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Ndio. Ndugu kabla, tunakushukuru sana kwa kuwa ulikubali kujiunga nasi. Comme vous voyez ici, c'est la route principale qu'a prêté la population de cette entité pour aller dans leur maison d'habitude. Et brusquement, voilà que les effondrements viennent de séparer les habitants qui ont construit, qui sont encore dans leur maison, et ceux de leur maison s'est effondré. Ni hatari sana, mahali hapa kulikuwa barabara, lakini siku ya leo hakuna tena namna ya kupita. Wale ambao wamebaki kwa nyumba zao hawawezi kukutana wale ambao wanapatikana ngambo mwingine. Na kumekuwa hatari sana kwa watoto, hata kwa watu wakubwa. Kupita hapa ni hatari sana, ni hatari kubwa. Hii barabara imepotea hivi, hakuna tena namna ya kuweza kuunganisha mingine mbili ambazo walikuwa wajirani. Hiyo hatari kwa watoto ambao wanapita hapa wakitafuta barabara kwa kwenda shule, kwa kutafuta maji ya kunywa. Ni hatari kabisa hata kwa wale ambao wanaendelea kujenga mahali hapa wakitafuta maisha. Ndio, hiyo ni hatari inaendelea ikionekana na kujitokeza kwenye mji wa Kalemire, kata Kalemire Kivishire, ambao wakaaji wanaendelea wakitafuta namna gani wataweza kutunza na kulinda mazingira yao. Barabara hakuna, ni kupita mahali kunapatikana hatari kabisa. Na huko tumewakutana kwa ndugu wakitengeneza matofali kwa kulinda mazingira.
2: Ngongo ilianjiaka kule chini. Ikapanda kwanza, ikapanda bali kwa manyumba za pale. Kwanza bakahama. Ngongo yenyewe ikindimesha. Njisha kakia fika huku, shaka kia kata maveni. Shaka iwe nabeba na manyumba. Tena njoo tu na huku njoo kule kwenye makome. Na nyumba zilikuwa na njoo kule chini. Sike kule kote pale. Kulikuwa na manyumba.
0: Kwaza kunaoza estimina kwa manyumba sawa ngapi?
2: Manyumba? Zezishaenda ni za mingi. Ata masengandi. Tumeza njia tuni masengandi. Mwanake tuni masengandi.
3: Sa ufila nisha sara chila jikati.
2: Ya njia ndani.
0: Chine njia ndani.
2: Jizi tutu kwa hapa. Kwa njia tu ndani na hako kateki. Kisi nabakia tuna mchenji tu. Chena ndani.
0: Kwa njia ndani. Kwa njia tunika hapa. Njia liko adepa. Haiko ata adepa. Amogope ubie mwajerea ye ile nani.
2: Sietu tunatumikaka hapa. Tunatumikaka hatuonake kitu. Na hatubange kitu, na hatujue kama ngwangwa inakatekaka jukwa.
0: Na sangapi?
2: Me sietu nashindaka tu hapa. Acho chanakatekaka ere ni ere. Ere, manake heri ni heri. Mnaweza kuwa hapa leo, kesho mnafika pale parcel kuna tano shende.
0: Naisha toka.

0: Juani.
1: Hah? Solisio. Solisio. Solisio, solisio ako sena sebizi tunataa sikia. Mbenambu kulikuwa na jongewa mbeno nini zamani. Mbenambu mabaraza mbeno manini. Nerako sena sena hati yaka za leo.
0: Ndiyo.
1: Zote ndizi ilisha ayo. Ilishaka yako sikuwa kukajongewa manyumbu. Na manyumbu nyewe. Ndiyo zile zote zeshaka teremuka.
0: Ndiyo.
1: Na zile miti zilikuwaka huku kwenye chibanda. Ndiyo zile ziko kule chini.
0: Ziko teremuka.
1: Nisekwa, mizi siye tunajua. Kwa kuharibika hivi. Tunachia kao leta. Leta ndiyo neza jua kama. Unafahu nini. Na nini ndiyo yenye neza endelea kuhusu wao.
0: Ndiyo. Beke unasema haistari tena kuhuzishiwa. Leta inaweza kamata.
1: Leta inatengeneza bila kukamata mkwabo.
0: Okay.
1: Juu wengine wanakufaka juu zile mangwangwa.
0: Ushawa kufa ba.
1: Akosa tao atakosa wapa shada eh.
0: Wili mwangu kiaka.
1: Parcela vitu kukucha na mesha kateka mulini. Akosa mafikiri kenda kwa ya mingi akakufa.
0: Akakufa. Ni aliachaka watoto ubie.
1: Watoto wa mingi na bibi yake.
0: Ndiyo.
1: Me atujue kama vote washakenda muluai wapi. Ninje tembosi.
0: Sawa. Toka.
2: Jambo.
0: Ndiyo, kwa majina wala kuita nani?
2: Kwa majina wananiita Benedict. Sio atonake. Tuna donge kuna kuchana isha jikatekea tu acho peke. Me achikatekea mchana.
0: Mna wazani nini? Mimi ndio na chai na katika.
2: Ha? Tutundani kuko. Atebe.
0: Na wewe gisi unaonaka hatari gani njoo yenye iko hapo?
2: Hatari ni ya watoto tu. Kukua na chezea huku pembeni.
3: Na kuchezea ndani ya hiki kishimo. Hiki denzi tokea tu china katikia kuvatu. Kwa vile kumbe watu basi kwa na chezea.
4: Kitaka, chungu wangu wa. Ya tole, chungu wako mimi. Nyatu kwa kii. Nyatu kwa kii. Kuka bulanga nichi etere etika koneka enna yari ate teka huru sura kulimu kasi vikulimu nare chasanse nare programa kitika leka nganeche
0: ya tuka muluchi muluwai
4: chama ngo ngikibi
0: nero anga minyanga ni manyumba mangahi
4: manyumba Manyumba nenga makumi tangu na sita hivi.
0: Nero umulu chatuka mwabia muka langira mutu kwanza.
4: Mutu wa situka. Tika chika kawono, tika tuika. Nero mwabia muka langira mutu kwanza. Nero mwabia muka langira mutu kwanza. Nero mwabia muka langira mpake shiko ya uti ya maika hauti.
0: Nero muka wazanga nichi ama etea. Nero mwisi kute vire vire kwanza.
4: Ekabono ringa ni ama yasa. Kondi chika vya itia. Wakati mbula chika vya chatera okolu siku ya banika nani ya mchanga uwe mbemba nekwa kakabu yiri nga nyama ya situ
0: Aba ndi umumuyi aba tunga waka wazachi
4: tukanda tu msaada na uzi siku vichesha Kwa problema nga tunye ya sote. Iriwe tika niyakona niyakoa kiili. Ayono msara, manake vandonga vanga irawati.
0: Ni wambu utikumbe, avatafiti, ava utobwenge, avasomi. Kumbe vasha saa, iwa wawo tika yomu mafikiri, nga munganako laho muti.
4: Kaya nga vetu.
0: Uluwa hano ya riluwa muu luchi?
4: Inje. Nama uluwa hano ya kama kumi. Tatu na saba.
0: Niba mbukala, angirangu kutika, tuika.
4: Aje, kwanza yana ya sichifichera kika. Aje, kwanza yana ya. Aungaitira hano.
0: Inka. Basi. Sawa, tuma kushima. Kwa ula mungi?
4: Bodoe, kasando, kamba.
0: Wasinyo mshakumi. Sawa. Nous sommes au quartier Kalemire dans la commune Boulengera où nous sommes venus visiter les compatriotes congolais qui ont tant souffert dans, avec les

0: L'église au milieu du village.
1: Endelea kufuata.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Baba, nje na mambo mambo nyumba bwage. Na mare kana na mambo vya yoka bisa kabisa. Obu nyumba, eriti kwa buna bwire. Wama
4: umukwe wage. Kwa majiro yoyo gote tamika nyashiko gore mono nyikushikirie.
5: Baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka riunio bwa chakalwa munganiki. Akali anwe chanzire, esho njimba ngamu gure rachu. Obu likindu cho shikwa kaye taganga muha jose ali changa bula.
3: Baba lo banzaloni kati eh kati yi yiri ono basa.
4: Eh kati mashabia lubanzati
3: enjingo yenayo siri kwa matela atriha ngawe ha amatela ne
5: sumuta rekisha neha murera hare baba mukwe na u
3: kumbi na buira hano kunda bukache shonganga shangisha avere luma kende enjingo ya uye mabisala ye nyibondi
4: mukwe wesu shuwati ya matela lero wamanye hemu kakobasha
5: ayi baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanate na nabia uvita matela lero homunduka wetzerera evu kaji habiri vichuna evu kaji wabiri luanda kutu lero mato tongokere
4: Ahomu wawulu kumapirate wa mamatela kwa ule rago haji
5: Manake baba muna tingwa kwene Naverengala vumuadhi ninge ndingaru nda matela Wame nitusu miriria mga matela uwene wayu Neru kuna heka woni cha naveri tingwa kwene
4: Kumbe wagore roho wachinaba Oho wachinaba noka Hoha kaba meka matela uwene
5: Eduka ya chinaba irie noka yu haji kwe
4: Omo kurazema yeve ningulo neriperuzi nimero katore Aha ya matela uwene original e galaxy classic Awaliku Molillo when ukela ya no matela awale kono nan sir sano nan awe pesere ye res na matela we sa vend sir sano nan awe pesere ye kenzi anejo na we sa vend sir sano nan awe pesere ye vend anejo ukela ya no matela we sa karan sir sano nan awe pesere ye vend na matela we sa katere pe sir sano nan awe pesere ye vend yani wakayo kwa jingo kwa dunia kare chiliko buturi au kanza au kalambira ya au kanza ukata kana moto
6: Washinja bari chatubanzwa bataya baboya inyomoka kwa ma radio moto Butembo Beni ehushe yomore na mabakeria na mutibwa olende onone honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga sereruenda njenga serokumezo ya chenaba kome koseye na njenga baratera ebinywa inyunga shakangiriraya ebendo byatuwuteko ewu kareke na sumuologolo ngawundrinu yehe arenga uchine yo soleta menya neryo oyu kareko murenge na bahika kweyo yo mwana wobolume yabakolo mulu drigeze omulu anowe mebere yuwene eyu washibye byoma ali mu studio omubende byumba tuna nayo yatuka kwa mana nabyo wangana zilimyo muziki oyo Rodriguez na bahulikiriri banzwa mutege mufungule na mavolime kusudia bandibowe ebe kalaba omumezo ya chenaba ikirimbere ngaba shima nyobahulikiriri nyobando betu Muna wira bandu balo kubesomo abandi balo mushombanza tulimo bero byeshombanza abandi balo mushombanza cheverero ngabunde bolobolo okubalia ya wakubande no kubalia muverero ngabunde bolobolo tulimo bero bitalukene ebiyiringa krize neruki kalikiruti muyanga bya krize ikabye krize bwana rukumbi omuntu na erate enaka sana kikarigira butinu mwase mumulere ho wetu mahekyo kubendo na mabe heka imwe ya gulia bahulikiriri munagwire ngata wanza na shima abanyahandikira ma message muna tasomawo abya manene ngande wanzokono ilwe deni yenyu nilwe nene yomo bahulikiriri na yomurenge anaberengaga nire lakini ninuwe na tu sibu ambu nitro hire. Kapuru kakabia nga kane na aje. Mena wa mundi yehe tu kundiniwa nzire kumbe na shababwira. Ono muhande katia. Ati papa honorable. Niko mangina. pima niambia bei ya matela ya kusaka rante kama ningapi. Erungalu na kusubiria esho bei ya setole olerasho kumekro, lakini wahiko muave ningulo na tutuwa kuha matela wao. Ebeye tuyuwene kandana matela tukare takabu ya miaka kumi shari ya tatanda. Eu namo kisha kuo shari yanga huduka akabu ya miaka kumi ye originale ya matela. Wakonde muhande katia ati papa mheshimiwa, tunakupenda sana huku Biakatu, lakini na imwate ireherine nimero ere kwa onze ne ati kufika kwa kinava kama niko na ve dolare ndabeba vetu ukiheka vyo evye ve dolare hane pomade tutu kikwe pomade ewa hekayo tunauto kusikala ukihekayo. Au na mwanya hande kiraja ati na mie napenda ni yue radio. Oyo ingalu na hura netitu ewa siweshe vizite mdoka wanza yeleza nga nende neriwa vizite ava resepsio wakai wanuku radio moto. Au na mwanya hande kira ahande katinduwa bula mbubi sare mwabu ati yo chirega uwe bula mbubi sare ati ile iko duka yetu, ile duka ya kenavani yetu mule njono na zoya kurangureya mwabu ati nuwe bula mbubi sare yo chirega narunga buaneti merisi chirega tubwira na vande vase wawuroro mwachinava. Au na mwanya hande kirachi ati papa honorable Mrs. Timote wa Kalambo, mimi nina andika kutoka kama ume mabalako, na mimi ndafika tu mule makinava mwaveni ngulo na mahurendre wase uro makinava tukiko hokovendro tuuti okumehanda yoshi ya mauta na mabeta tondolawo wangana changa tondolawo. Na bere babure kumune griseline karote mune eskala mune mule vendo vinene iwo wo kara kitwa chingula emelango nerome wolo tule mweno watunga kumbe wa ule chindu chikana ya ulaula kandi chevirita chikara kitu kuti asawule tumande omachinava vakikupokera abo shi abakana kwa mechihende chino abo shi abakana ya uloro machinava etuke buatute muendele ya mutia eri ya uloro muduka yenyu deporte ikaba ni kumwave ningulo eri mwevendo ebya bandu bakala gaku epamberse mami love na bereba buraha nunga munde epamberse mami love epamberse best star iyo nevendo bikawotika yavana ni yare mbala rimbali yavana. Lakini nete ikaye mu farmasi ikaye no mumali ikaye no kuma mumalimantasyo wabe kifarine hekana pambers uyateke yumuduka yao nitie byone vendro bikawotika ya sana nyimwa mawanze handika abobo munabwire na mabara muchachira taleta abanyachondo abana mama handika mbumberi si papa nineho tuneho tunamuhumula na tuendelea sabre chihugo boholo bwingire kundi abandu banamo teseka kutsebo lakini tuendelea sabre chihugo tuendelea sabira ni shukazi siku wetu wabevuke wa sabre chihugo ewa yisabira kundi ewa sabutu Mungu nyitega yo mushonzera ngaya ula okubendo kwa hawa chenava. Tami, ukabe wa mabihiro mukashi ya umo Mungu, na Mungu waka kufungulira mesu, ewa endeleya. Naboshi, ababere uroro mwa chenava, vanamu evulie, vanamu endeleya kama kawaida, mulie bahati, chikale kitu kutinu yehe, wase uroro mwa chenava, okubendo tukareta, uheke guya ulaya neruwa bihulia ewa kolakalikile ukisherebia omabe bwo makao na muroro machinaba ukalangira shanje me ne mubya mu maisha uko wawo ama milove best star e farine ngano bora ama tele dodoma ngakuna moyo biblista ikabuga hwe ha ukehe ko hai ama utego ko kutibwa mu hai au ko kutibwa mu ngombe ama miligrame woshi tunaute kuwo ngabya ngasangala bandu bakayagula biuta berekitya chetya ebitiko mayo mundu wabe hakabawo biwa benga yuka bihire kushumbiro tikale kitu bwatu sinu yehe abandu bayagula ho wakinaba na sozane nayo hakana urera sozane mukohe ayuka laba matangazo mwenye yaho atinda inabere menya hanu kuhocha hochere nero tukaba bwatu mwase muule tu kuma uta komo mezo ya kinaba inyuboshi kwa jumla inyuboshi kwa jumla turangorere ho kubendo sozane tuburabwerane tuyawuraho wakinaba omaveni ngulo numero 14 nabere baburahano nite muruki heka hiduze na hengahe tukikuhahyo muruki heka makarto mangahe tukikuhabyo muruki heka matela mangahe tukikuhawo na mawara ndia matela tuwote kwa kabu ya miaka 10 eshali ya tatanda. Kutu wanganami kwa wula, iwa wula matela. Haka nabu wa mwese, ama bihuduka. Neru, iwa masunga faida ya. Kumbi wa wule chindu china witi ya kagala. Kundi wabufu erusunga shofranga, ya vere kalakala. Chikara kitu wabata tere Dodoma. Ndambi yenu nebangahe umumuyimwe yo abamari ambonetro tukatuka kuroro machinabo ndambi yenu inyomu tukwamire nebangahe abamari ambo edeporte umaveni ngulo hono ho wachinaba hatuna mu ndabya tukaya 09 93 04 kenze nonandeye ndambi yenu wamabi une tayari wamabi iulu wabere yana wandre mahautukia wora handre hokumatela kumfano si mfano niko nene tulukuti kumatela original wamabi iulu wabere tebwambo uya worere fashi fulani wamabi ndolo mukuki utiye ngaluna ya woraho wakenaba na makusaba uhande keshonza kano ine tayari riku repondre ono mahandika deja washinja womuwania atipapa koseye amanyeri ubukoseye se normal njeni rikoseye kundene miaka neremo ngaongoza bandu atikufika mule mwakinaba ndabeba blangiti ye yeah. Omwakinaba situula ya mablangiti situula ya mizumari tukawula ebintu bya alimentation omwaveni ngulo ni deporte bulangi tukashabula handi me tukawula ye ebintu bikawatika yo mubere engozi amauta tukawatika ye tukare sevendu efarine ni yereri ni yereri kukuti mikati no mukati woko kuti mungano bora omaveri yako wosulisha byukalwala uko butukalwala ewe lwalama na baba wara muligolo mwalolo na ile biko kapuru lakini na mavelama kunde mungali umuketi woka kuti bumuchi omungano bora na berekala na berekala yani chikabwa kachitu emezo ni nguma yene ya chenaba eyi kaba ni kumave ni ngulo na owo shigoshi eyi wenzirat akasha bya mpatro kumbe wawulero ho wa chenaba omwenye mabihika akiminyesho kumenanga kaluhaye nganashyo mulango wakinaba kunde wa amare kinalangira ke bakana ko mbinga buga ebe kabane ko mumezo ya kinaba omulie pambersi iwene karibo baba
1: inga baba
6: okumena wa masa wa manyo mu studio ngashima ba reception ba makwingiria okahola wa monde
1: Injenga holamo kambale kialuheni emeri.
6: Aha.
1: Nabande bakane holamo kalubenge.
6: Kalubenge.
1: Inje.
6: Ukasire bute mboku tukasira hayu mu territoire.
1: Inje nere munyabute mbo hano ninkero ko hoka veter.
6: Uli hoka veter.
1: Hako ko antene yertense.
6: Na malangiraho.
1: Inga.
6: Na uwo mabi uwo mora ngenge kani ukubendo bekabane kumwakina abo mabi ningulo. Unabereri aworeraho kuse ubute mulahe wahe ribwira bandu bandu.
1: Nje na mala irabando awakalani bebutrembo ne territory ye butrembo
6: ebile ya butrembo
1: wawo nange basi bawuleri aho nabo
6: aha
1: toma bala ako kabisa
6: na uwabiriri we duka kune ngoma tuma chinaba
1: ingana biriri
6: aha
1: eh
6: aba chinapinga omababuracha
1: aba chinapinga namababura namabaha mulai base wahiko komulango
6: basi bayikire bibana bene
1: inga
6: aha bo omalangira bayimbaji abekisoma
1: inga
6: omuyimbaji asabara pakalo kuskala ama uta wakatendera yo mundu
1: inga
6: wati tuburo mubere wa muhanda muhanda ndi omuyimbaji asabara pakalo kuhuta hiyo ninyo na ukana shima
1: ngana shima baba
6: aba kubali pakale skala
1: inga
6: nero wama buraba ndi bayimbaji batu pakalo kuskala oma baburacha
1: nje na mababura tenabo base wahakabeko mauta mwenyeo
6: ehe
1: eh nabo base
6: wamuwania bahulikiriri banzwa kashitulwa nayo muno shiyiba mabingi mwingiria muno tendeje nenga yateko bujumbe erite mwanye omwachinaba omukaba ndi kumwave ningulo kumo muliechi ebeye yuwene kumo mulia mauta wale kwedate emiyeti ikabi inuwene na makushima baba
1: inga baba
6: echu mwiso jikote cha
1: nje echo mwiso nama kera padalzo boshi obona omoparuke ye kitatumba nama tai nama keria kordona kordo wetu muisa jida yo muema
6: aha
1: tunaye ha no hakuhi
6: na maliga naye mabe yana ne kumulango kweyo bakini mwingiria na inga wana timuke muhike yo kitatumba emaramucha aba padere bali kitatumba obuli mundu kuri narewe na pere kat, kire kataheruka katembo umukire wo kitatumba imwatako boholo bwaye
1: basi ama biwa
6: washinja
1: basi
6: baulikiriri oyokasa akashatike irishudie byengabuga alwaka kwa radio aberere nere kwa radio nari nayo mabi boratitu omwachinaba kumbe mwatu anaya etwa yawolera nario unala malangira muweni waye abantu banene bana mushungesho franga nero batsanga musho
1: inga
6: lakini chitwa nzire wabusongo mwanzo kando watsanga muko tuli ne chindu chuma kumbe tukura kurane chale kachina bene watinu yehe kumbe wendu ku radio ubere abandro tukuma kumani tubushi hanyo mu rwabusunga $80 return ena langaranga ne safra
1: ngone safra
6: abantu babuka baba abantu babuka mababura cha
1: abona mama borane te base ku botike ya chinaba
6: ya chinaba katso ba
1: tunabala bana bamabala ko kwa ho kabisa
6: na uwa malie
1: inga
6: oyo ama bishudia wamabe unaute hiyo kolfranga lwao ule kitsangamulo uye ndo kupomade uye ndo kuskala uye ndo kupamberse neru $80 yikanabya $15 yikanabya $20 $80 yikanabya $30 neru wasuka endele uka evolie ukeruka neru hii ni abantu mwala wetu babiri abakasombole shukazi niambo mruatu kumbe na yashunge kazi donge ina niker lakini ngana ali yabande bana muyende hukuma wuta
1: inga
6: iwe ali yabande balimo butatsomana apa tatsomena oma baboracha
1: aba tatsomena na mawete basi omulenge akabya muuma donge omulenge akabya muuma donge abantu bakakurana kurana
6: onde
1: okonde
6: onde okonde okonde onde okonde
1: inga
6: yuko koleyo numunyuwe bopere
1: bopere baba
6: oyo akabinyi ya muno sini mwashi lakini akashashuhudia tuno emezo ya chinaba ya tuna ya woreremo na bere baburanete truweti okumatela edodoma au arusha amatela tukute ku baba akabwe miaka 10 esharata tsanda
1: ache
6: anemo amatela awatukute ku ye original truweti omwetu mokuba mauta bakalo moskala awakatendera yo mundu truweti omwetu mugriseline karote niamba mauta uko kutiba mu karote tuwutyo mwetu mokubendo efarine nganubora tuwutyo kubendo ebyo nario kandi munabwire aranga na ukana ndi kumukati woke kuti mungano bora wa mayira matsemandeke
1: ate
6: ehe kutiye
1: na ingana le kuboba
6: ah siyo mabili ngokwa balola chama ngokwa masosa ho chama kanganisha ke ukana li ukuchi ukumukati woke kuti mungano bora eyachana bakarate akaleta
1: akaleta
6: bo abantu be wawo wangana kanza maduka wali yo uli yo akuba karangura unesha mena wabo
1: bo ninasha baba satu
6: tahula baba satu obali munu kuri na rewe banatukwa mire
1: nama kiria malawe tu yo justin
6: akabanaka haye
1: akabyo uti botike yo kasuka
6: ehe nama kiria na bakiria bewe boshi umubura kuti erwanzu kundambienu amabisha ena china hera asomwa veningulo aho wakatu bakenaba
1: arano wiro kundambienu
6: ehe owunde
1: owunde ne mulume wa Jackson
6: mhm
1: Nale ali hoka betero tu ahoka kuhi.
6: Ahoka betero.
1: Inga.
6: Yo Jackson.
1: Eh.
6: Nayo kaula yebenu.
1: Ndiyo.
6: Ehe na kwa mamu ra utiki.
1: Naye na mamu ra ntiasa kubutiki.
6: Ya chinaba.
1: Ya chinaba.
6: Owaka satu?
1: Owaka satu ni mama. Ni mama Leoni.
6: Mhm.
1: Anayo na neho na hoka betero tu.
6: Leoni twa makola gako kumezo ya chinaba. Ni nashina bandu kumuke. Naba ndi banatu kwemira handa.
1: Basi.
6: Bo. Una malangira mushakulu.
1: Inga.
6: Uti uli muimbaji?
1: Inga.
6: Neri nyeba imbaji. Nyeba imbaji nga batse mero kuchondo chukuma.
1: Mm.
6: Asa mokemba baba. Kaya nata tungeranga kumukelu saimu esho nyimbo.
1: Ache.
6: Na ingelu na yuwandeke.
1: Basi.
6: Aba tisome chisomo mababu racha.
1: Aba tisomo batame. Basi.
6: Basi basome.
1: O mungu yowa kwanza.
6: Voila.
1: Yukale kitwa humula.
6: Inga ee.
1: Yukale kita humula.
6: Una malangira abantu banamu yale shodo sadaka shavo shokumangwenda
1: mm.
6: Wabusungano lo franga olungene weticha amaisha wawo neriwo byukeya omuntu akayenywe banji enahiro mutire woko omukapapie neruna food abantu bango mababuracha
1: basi namaba urende basi bareke bareke banji mwenyewe
6: uti bareke sango mu franga shavwe basi tubangura roho wachinaba eh
1: basi tutumikirio Mungu na riaho roho na riaho roho wachinaba
6: womuwania
1: inga
6: basi tutumikirio Mungu kandi basi bawura roho wakatu bachinaba umwaveni ngulo bareke sango mu franga lwabo
1: inga
6: bahulikiriri oyoka shatre ko bujumbe nyimise kumena
1: Njenga holawamo kambale munyisa emeri kalubenge.
6: Wabiri kali radio kiro choma.
1: Ninga.
6: Aha wabi ku radio hayi.
1: Nayo ku radio radio moto beni.
6: Aha wabiye beni.
1: Inga.
6: Eh.
1: Bumo namba kiria mukara wetu ye pere inosa kombi.
6: Washinja na inama kiria bape boshi abe beni. Banatukwa mire kuna byanu ni bushungu banatukwa mire kwa internet.
1: Inga
6: namba. Nekiwo choshiki nakulangire.
1: Inga namba kiria onde omonia namba kiria omonia wetu ye Peri Michelle.
6: Neru aba padiri boshabo nabande twama baburatuze. Base bawurira kubenduko ho wachinaba bahiru mu makandine.
1: Nga.
6: Womabelangera aba padiri nabundi nabone bandu bakakisanya.
1: Bandu.
6: Neru esahe yokubera batse ebase bawurira matela uwene waho wachinaba. Kundi esahe bakigurira ho wachinaba babikisho ku matela uwene kundi bakatsungana shumulisha nyamuhanga neru akandi yashomesha isheluhire. Neryo bawulikiriri Oyo sini mwashi sinata musunga ningendu yerimbere ngamulolaku yoyo amabatiye na ingaya timwanye ngaya burabandu tu bawurira ho wandre aho wachenaba abantu abanzire cende kino ekikasero ku radio moto oburi mundu kuri na rewe engabwa shima kera tarata engabundiyo mungu abatumule ono mahandikacha at papa honorable Merci sana kukipindi. Nami, kuanja sai, senye buta kucha, kesho, na duzer karant, ama irate, duzer karant, nitakuwa na nimefika kumezo kinaba, ninabeba pamberse, mami love original, ile duke na kwa kamo, original, bila ngonde, abantu babiri baka pirate vendru, iba standi ya vendu ya vandru, ikindu chinelu chuwene, iwe ya kolachu mongonde. Inga babura nete, umwa china bamuli ya vendu, e original, ebi wene, kandre, ebe kawula ula, kandre, ebe trikula kula. Nama utra ukishibi webilevya, iwe kashara ngore ramu. Ukashakulia weyuka ulira ye, murini hoza ire, murini mambasa, murene kasende kundira banya kasende bane mwase bashaguriramo omakenaba ukabiona mabibikuri ukabikole bakambo mukahiko mwakenaba inashungira undi akakarama hano ku telefona papa mbona hakuanja kambio basha niletea ngonda ya pambers ah nitibwa sikosa yeye nero muna luna mongoza muna urana mwerati anamurira ha wakenaba anamuhe koko pamberse. Anamavi handrika babate. Merci sana kwa mada. Nami siku ya pili. Ndafikaka kumezo ya kinaba. Ninabeba kunini. Kumafuta. He. Ama utawoshi aremo. Ama utawaka kumbandeke. Awaka kumayendeke. Simulibi utabere chitia chitia. Mulia wa maoriginali. Namabora ndia skala, leru munelengira skala. Ama uta skala yu ni originale sana kungaho. Ona mahandakati ati papa, niko na mbuzi tatu, ndauzisha mbili na mimi neanje commerce. Karibu mala wetu, omulundu yoyo. Neshete hirehechi herina. Atuna ingebia nga wanzo mwanzo nga ulesho mbini biri ngibye nga yomusoko ati niwe musienene ama handika ati niku musienene chati tanziri rehechi herina wabi reherina sahe yo imu wama tuwa ticha etiro nashi ike musienene nashi kurondia etu ena kubura nevende esekira yire umachina baningu mawamabe uramu ukaheko kubendru ama milove epambersi Sami, mwonecherebwa. Ngabia nga sangala banduwa ya ulebe ndobite ula. Uka ya ulebe ndobite ula. Ebe tila weku. Uneku ziri waendele ya kando unamora homolangu kwe. Unenziri washe wetichechi huo. Kande itwe. Tuti nukumakale ndirie. Tukakuha urerusi washa ambukebo leveru vyo mwese. Tukakuha hiobure wa hekahyo. Tukakuha makale ndirie. Tukute kuhyo. Tunavute kuhye kaso kuma uta kundi tuke yikiru kwezini. Na bazungu babiri ambu igrife yenyu ni grife yenyu. Tuke yikiru kwezini okumayenga waka saya awatu kingira mwaye. Na inga yebi kalua. Nga shari hireri isu. Nga hiki yebi kalua. Batukumbe vanyi menya. Abazungu batukumbe vanyi menya. Ero buli wakua restoro yiki watu. Ero kandeke yibusu. Abandu babiri restoro temu gala wetwe. Ni ambui chuwe na mroge watu, kumbe ninje. Eski, unashina mabiki buzungu. Unamu ya ororo wachinawa. Ndangana kongoza. Inaburano mozendri, oyo mbubia muka muhana maduzena hekeko. Neru wetu kawe, raa. Wase ure hawandre, hawachinawa. Ureke retsuro suro. Ureke ure ngavu muti mamewe. Ono mahandre kati merci papa. Ati merci. Eshi, unamisha tusuna muenda. Ati merci. Nami kesho ndafikaka kwa nani? Kwa kenawa. Ono mahande kati, asante papa. Ii jumi taisha, juna mi nauzishaka sana kwenye niko. Ii jumi taisha, na niko na rangurea mwakenawa. Wase karibo tuwa makupokera. Wase tuwa makuko chacheletaleta, wase uru muduka yetu. Esho ndamisha mahwa. Ne honorable kalambu wa misi sa Timote. Tune munono mwenye okumena.
1: Nenga hula wa mwakambale mwiza kalubenge emeri.
6: Echo mwiso mabu wa uchi utichi.
1: Echo mwiso na mabu rabandubo siwa ewe vutrembo.
6: Nenda mbenda ambe.
1: Wase wahiko kubutike.
6: Ya chenava. Na yukabela kumure ngina bahi kako wakamu holomo lodirigeze. Omu anawa walume. Omu anawa volume. Omu anawenyu. Tula hanu mungu manirewa mupe peri mwize karemberia. Omu kuluwe radio yuwe watinu. Kumbia mandosi baya urahande. Mubali yaba na makomera mbu yehe emezo ningomani ya chinaba. Kama uko butembo fika tu kwa kinaba. Mwaveni ngulo. Kama uko na alimandasyo kwenye uko. Fika kesho. Ingine siku fika kumezo ya chinaba. Kwa jina la baba.
1: Kwa jina la baba.
6: Na la mwana. Na la roho mtakatifu. Amen.
7: Baba muna tingwa kwenye. Na verengala vumu waveninga ndengaru nda amatele. Vama ni tusomeri ya mga amatele. Wene wanyu. Nerukuna heka.
8: Kajumoto butembo beni. Kumbe wagore.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni, tumewasili kwenye studio. Ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante ni wasikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili, tumekufika kwenye studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papi Chikoma Bin Munene. Tuko wa honorable wa hapa kuridi moto Mtembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa waweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru ninyi wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, na ni Moize Kalengehia pamoja na Philip Makomera kwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na wanorable wote na kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
1: Ndiyo.
0: Wote kumbisha kama tulisemaka juu ya nini?
1: Tulikuwa nasema tu juu ya maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisemaka juu ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe nakatisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué. Mwingine anakuwa desi erongalu na yao mbe ndebe huo ngali tumkirechi huo ngaya iri ya wazalendo ngaya iri ya FARDC.
0: Ndio.
1: Au nakuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anajikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pastel. Sasa kingia mjamaa yeye anajikuta ati papa na mama injo maisha
0: bakalwe biru vyoshi.
1: Njo tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea, tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu
0: cha
1: ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kanatufuata tukabatilia mkazo yafaa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sisi tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sharti tuwe mfano.
1: Ndio.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasioneke mko na sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema ati pumbafu ni mbaya, hata anapapata simaka tena huko pumbafu. Na leo unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbona anasemaka mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mmojama.
1: Ndio.
0: Sasa senye mtoto anaonaka wewe baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala.
1: Anaishiwa.
0: Na kina kwa kidonda ndani.
1: Ndani ya roho.
0: Asema, kumbe mama ni anaziparaparaka pa kumbe ndewa na mwiti.
1: Kwa zinei wale. Ile ni kweli.
0: Ni pale kweli mzazi wewe baba unashusha. Unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake naye anaweza kushusha wewe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba baba naye kusha kae.
1: Kwesi naye ni bure. Naye akatro kaji ishirimo unajisikia mbona kwesi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na mwindimide hii.
0: Hata mnyamazisha. Eh,
1: na hata unakuya mbalabali utikambia kuli mwoto zikamba acha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha. Watoto wana
0: mama simama wanda bogoi.
1: Ambu simama wanda mungoi. Eh? Nero mami ni wako rendechi aswano mpanga munga wakute na mtu munga. Anaba nyuba nye nyuma. Nero wali wala ngiraba nyuba nye mwewe ronda.
0: Venene. Nero ronda vio vikalabra. Omubinyo. Mumaneno yenye tunambiaka.
1: Yenye tunabaingizaka.
0: Hii vile maneno. Inapita mumasikio. Na masikio naenda weka mumoyo. Tena inaweza pita na mumacho. Kuna watu wale wanyoko macho ya makali.
1: Makali.
0: Macho ya imbo.
1: Ambu papake kuangalia hapa sosha kosa. So unenda anguka, unagwala kuna anguka. Aju papana sa kuangalia. Ati umato ulia kukua na niangalia vile. Anasema mina jua chachiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Nerunakosa mtoto. Anakuwa dezekilibre.
0: Diyo.
1: Eh.
0: Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter, naona ndugu wa Mstronge. Ndugu Luanzo wanya nzuko natufata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kuna zionesha. Na wengine wa honorable wote wanatufata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni
1: 09 94 94 04 04 94 18 18
0: au kwa mtandao wa Vodacom 0422 0422 400 400 34 34 85. Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa
0: 09 74 74 75 75 75 74 74 61 61
1: namba ndiyo hiyo kabisa.
0: Kama muko na tufata huko nyumbani waandike ujumbe mfupi na utume tuko na tuko tutakusoma hapa tuko studioni.
1: Ndiyo.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu.
1: Apana.
0: Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na ni sharti sasa sisi wote tuchangie ile moya tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndiyo.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu.
1: Ndiyo.
0: Kwa siku ya leo ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili, wakaenda kumuta. Wao kwanza daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamutolea hekaluni, wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo, omwana brebe tino mshu akono. Ama hera, tuye rondaye omwana. Kandibibe nebeneba matashabu kama ikide duwa mbu, indi tuwe nebene mtu wana mtu wala. Ehekaluni, tutasha yareba ya eyo tuwa mtu wala, ngashareyo.
0: Kuma, kuma.
1: Na kwa nebeneba maya mweya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ne mofano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa ega ile mfano wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana na baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na
1: kiroho.
0: Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
0: Mungu mmoja
1: kwa iglesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msikwake na waza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja, maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. eske tunawaongoza katika kanisa?
0: Tunawalea kiroho? Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuuliza. Na wengine wanasemaka muzamiri
1: polisi
0: yebulaye nje muzazi kundi munabure tukare na ditruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bau watika tukwenda bau tiketo nata watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka ka kanisani
1: na chenye ni nomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Ndaboro kiroho
0: kwa kabisa mchamuruka.
1: Achi roho chama mururucho muviri kundi ane kwanza wa kiroho.
0: Hana mavidonda vya ndani.
1: Ale huba tahe baba, buka ya sungwa ba mama banye hii, akaya herero kwa mwanako sengante dolera kama udira mautra, atikamba manini anyenyeta, o manini angara, o manini aviation yalisha brihi keno, nevendi nevendi. Eske, wama wazacho, nichiroho kute nikimwili. O muti mawa viri tayarisho, muti mawa mwana.
0: Wanama munyenyeti ya chiroho.
1: Chiroho.
0: Sema sasa tunakimbilia ka mambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
1: Katika jamaa, ndani ya jamaa.
0: Utaona mtoto kwa muzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
1: Nero manaka vya vikulomo vindo vya taote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali. O mwana na vili muveri ya vindo vya ma evya shere shere vimeikare evi wene wene. Nero patesha mambobo Marcelo katasha heko mwanoyu bado jurungali ra 5000 fra omane nalo nalangarata haa oyu kilangiranga mulembero mosasi yune bati oyu yeye mabito alikokopo lembero mwana
0: ama vete soma na waukula
1: alakini mwana yune mwachiroho na yakai shushaya imatokere lemberana inia kuongoza na inatasha kuongoza ni vya kirone bati mama tulamuhie kumisa
0: anakusaidia
1: abantu bakasa abo Mungu ni aba wa teacher alakini ukali wasunga ibati mukoseka mbushwa sherere lembero mwana kundi muta muko malisha kiroho abiri kukomala kimwindi. Nero itwe babuti siri tutwe ba mama itwe na mulango we miati yosi.
0: Ndio.
1: Ngoko twana bya mulango we lilolo ngana bararo so ba mchomo han.
0: Muli mulango lilolo.
1: Ndi twana mchingule lilolo eri.
0: Muli mali edeni.
1: Nyoma be muna watsere.
0: Muba kufanya ku ekuti we mumame.
1: Muma ni fanya ku ekuti. Nyoma be muno mabuwetari. Kana makoretera nga kumbembeteria. Kandolonzolo kana bure ushalo.
0: Basi.
1: Njena na kumbembetiraya, kandolo nzoloka na abre usalo. Kasilu chilingo kuna kumbembetiraya, omaririmari edeni.
0: Wa mama wapenzi, tupime zirekebesha, sababu kuna wenye wanasemaka mbo, ukiadibisha mama moja, ni kuadibisha taifa nzima.
1: Dunia yote.
0: Dunia yote. Tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse, mafete mbalimbali, katika mariaje, katika ndoa mbalimbali. Tunona kagisi munazikombortaka. Nero buti aba na aba mabendra mukombortema aba mamango koba matabya yulu yulu koba byo munawi.
1: Kuto yuwa matabya yulu yulu yu agita kangiriru mwana yochi. No mwanake akaba tibwa mamako yuyu na yaba namu mtu mukoma TikTok na yimi avara satashatira munzira mwe ichi tiachi tia kundi mwaka yoko fed. Mamako yuyu na yaba mtu muko TikTok na yimu na nemu yiko lakwa bwa kinyi bora tinjanya na kebi na yimi anemu
0: kwa. Mamare kana kumbuka abalimu abalimu na ba maletranda Avril, tuje siku ya kwa walimu wa TikTok.
1: Okay.
0: Bali TikTok na kabara kanyamachi.
1: Na ishina shiraru ngaka nikabundu na baranga bulanga nikanyamama. Ukali wa shungo mundu yene TikTok. Na basha kulumu na mtasho lo munyumba niche TikTok. Acha rota ye.
0: Wa berona ale mu mama za TikTok.
1: Nero basi. Nero watoke, iwa talu keri adibisho mwana, kusangwana uwe na uwe, nesuta tukeri adibisha.
0: Ndiyo.
1: Chekale kesizi yetu ya munavure, iluga waiti kambe, eske shumbu ya shuka tunga, shinasho mwana nge wawo.
0: Sinasi kukoni we mulisha.
1: Sinasi kukoni we mulisha.
0: Chacho mama Marcela.
1: Kesizi yetu ya munavure siye.
0: Eske wana watoto ambao uko na lea wanajua kisi wewe njo baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
1: Sichecho.
0: Checho.
1: Ukabia wasa. Ukahikomo parcel, ukaikomborte.
0: Wote.
1: Bakabo omurenge wa uko balabala abana bakana hulukiba yakuhejambi.
0: Sibe shishira.
1: Kuta sibe shishira busiba yitingira mu marangi. Ambo kande yoyo. Amutwa mawe hola. Eske ban omulenge wawo avre minyikala. Bo amata minyikala aminyikero monzira yeriti anamenyekera omunzira kabisa yobuzazi ibabwa mbu omuguti omu amasa aba ni babwa mbu ye baba amasa Tami namasimo mupe watu wa Saint Croix tu echaguiri mulolo matu heri amajibisha uwene
0: nakataheruka
1: nakataheruka
0: na tujena bwa konai
1: ni mulolo matu amajibisha uwene ama wati na manyumba otuka himba tunemuhira mu byumba byo Mungu kwe
0: ekalu ya Mungu
1: inamgena mu manyumba Ati hapa ndiba nemu himbe hii, neru waluwa hithamu, eyo ye sale yetu ya resaveramu. Neru hakana airabani baeba na shambudizu iteri kahika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resaveramu. Neru mnuanga na nereria. Neru babini hake ya hati hapa naba mabisu keme save, nenga tukalonga ya vega ya haje, omame save.
0: Oyo mchungazi.
1: Oyo siyo mchungazi mwema. Neru nichi, esa, nimu ambu enrambi, abiruluni ya vya mura nge wa baba. Disetere nicho mura nge wa babini ya mabuhu lukomova na mburo baba kasi. Sa,
0: shundambi
1: kute mama kasa, shundambi shamanyika.
0: Wakati wa sala, jamaa nyingi mama Marcela, hazikumbuka kitena sala, vusi baka baviria, banenda lala sawa kanguru.
1: Echone kwa nene,
0: wakati
1: wanokaji, mukama bibele mchamabunda wabo, wabiba hukira kamboka kau, alakini waniriba hirira kwa sala,
0: wanasahau maombi.
1: Ndijo.
0: Aloke Mungu anatuambia ke maombi. Tusali bila
1: kuchoka.
0: Na maombi ni sila.
1: Ndiyo.
0: Ma, we mchungaji muzazi. Ushaka leta hele hewa ya
1: sala. Ya sala ndani ya jama yako. Tunashi kwa nene shombuli. Simu livu laka matu wa mare mare. Alakini ukana ukabuti. Aka matu wa maku
0: hima kuhiyaba.
1: Ako shikivu la. Nurukana butibo. Aba maku hima kuhiyaba. Ngeta kwa manana aba maku hima kuhiyaba. Esali kasha lushayo wa matu wa mare mare. Ukana sunge ndambi. Dino tulokomu siwa mama Bikira Maria. Eruna musunga bandu wa yo. Erozari huika tukira. Siba liba tikalomo jama.
0: Habaya sali.
1: Nechilo nechewu uma.
0: Nena kuwa mkinga kuro mkama mare. Nenguma.
1: Nenguma siba liba tasavayo. Alakini mchungaji mwema. Omweba nata sabe na kwa mukia tatu aba neba ya otsera alakini aba naba katuhemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona waye omba eni atano kwa kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi
0: noko kali ukasatu kale buraia
1: eni atano
0: kana tuye alokuye tuchitwale chekwanza sengeto bate abantu bakasaba inalangana
1: nesimula akalia hikao mujirani bakasaba ambona waye omba eni atano kwa kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi.

0: Asante kwa kipindi, uko na unashukuru, uko natufuata. Hakusema kama uko wapi, hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako natufuata. Dada Maitresse Humba huko Volend, kwa Maitresse kwenye nako epe tuendelee. Kusema nao ni mpendelevu wa kipindi, uko natufuata. Asante kwa sababu uko natufuata.
1: Ndiyo.
0: Mama Marcel, hali sini ile.
1: Hali njoo ile, nituko naishi leo.
0: Sisi wazazi, tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekia kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
1: vyote,
0: kimavazi.
1: Vyote.
0: Ukasunga vana, abane, abane na babuti. Babili wangangulisha vando barefu.
1: Abane hwe.
0: Ambu ni batoto wa mutani. Ni batoto ba balabala.
1: Ni ba nabe balabala, ni ba mashindo mosho bajaja. Aba na mama biyo ma triportere. Aba na mama biyo ma bituruturu. Chwabri biya ba irresponsable. Chwabri biya ba irresponsable.
0: Badi.
1: Kundinga regrete li no akarase kachine keburi ya keprimela. Rakini uchinasunga ba nababa umaba uma. Bane mugaragaru mumu itu.
0: Badi.
1: Omuzazi natalo keremu falano kuke gratui.
0: E gratuite na natalo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Egretite na natalo kwa
1: kwa kwa ati amushanga sundishi uniform ushendishi na mkwa mili na mkwa na ushikashika kwa magu sana na chahi okoyoshi ebyo mwau ebyo wangakola
0: nessa chemise sans sobre taloko
1: suanga sana yo nero bakaba kakukwa mokocha kutse bakati bitabo biwa mulenga mbokande twama ikwamo
0: wobi kompasa wai bando kuchiku
1: wai bando kuchiku
0: nzo baba wapa
1: na bande bakana iba datimia nzo mama wapa atimie nzo mama wapa nero musiki na bati mwa nzo mama wapi mwa matuletereja
0: na kutu hii kutu hii ni bande ba mama na yeko na kunirate unafagiaka hapa kwa na kazi deri watu mienzo wapa.
1: Mienzo wapa.
0: Unafagia kapa. Na kutu mitoko. Toka.
1: Toka kwangu. Nero tutelile vya omunu katu kawa. Nero wakabu ambu omunu katu kawa utukadibisha omunu. Katu kawa ije hadibisha.
0: Madibisha naboro kiroho. Wee peke peke kibinafsi.
1: Wabi ije hadibisha kiroho. Nero mwato kiri hadibisha omunu. Na omunu kwa nene shari atavo yerira. Lakini wakema na kule ngereko kwa kawa ambu. Kanoka ngana wa teacher. Amabe kawa romunu kane mdumu wa teacher. Na hawa amabe vya kwa betanua betendeka. Nga kuwera edisha kulia banare kawa.
0: Kaomba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wati. Erifatana na babu tivai ni mwana wadimai. Ati shine nishata hivwa mama. Nerimu kamuyomba. Ati na kwa nene muna. Necha muna urechi yoko mwana kasi mbere transenga. Abre na tishine nishata hivwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eriro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi wikala. Iwali vyo ohoba naba mahikira, usudu utashe ongezo okorasyo.
0: Maongezi.
1: Nerukali abatu, omu anaba limungu tulemite risatu, imi avogayo. Nibu amboronga tashe ongezo okorasyo. Na ukawe arereha mama ya rasio esengi mile, naba neba nemu kula, iba nemu ongezea nako kayo. Nerukali ya wabuti, ngata mwimambe naba naba tashe labu kutu. Kandine na uone mtu tuka wale. Nero mana basi rino na vrubu lovule mbrubu mana ngangende voyera net. Nero nika sungeri wanji itue wavuti. Siri tutue wa mama. Nivere riba vura nete. Wamala ngiro mtu ni avri ambale pantalo monyiri nye. Utue ya umo kaputu.
0: Suboko mulenge.
1: Suboko mulenge.
0: Suboko mibere.
1: Suboko mibere. Aba neba kesha kula. Na mba banga vya mutsibu wa mama wa mabibi ya molo. Aba neba kesha kula. Ama dibisho tutukire. Kwa baba virobe nji, baka voyaje. Ile kushiraba na virobe nene.
0: Siye baba atukoke na nye.
1: Yes, mwilevya netu. Inyo baba mwurengerebo mwumanyumba tu kawu wama virobe satu wama luwamu wama reyene. Neru ukauka baba ya raporo ya wana kambu wama ya raporo eyu wene. Neru wanavute, na abare taluka kwa haibwa na utoshe nyu watikaya. Na eyu ishiwe dhubi ya talukana. Na sala nyesa nyesa, oma nina taluka resa vara baba we. Baba, nama hape kutangira kalu, alu tutuke tuwa sabu. Nero babina langrat, mama kwa siyo yunga nagenda, akana sheline nemu kulachi, guys.
0: Shabu.
1: Omote shivonji. Asante.
0: Iko natufata nasema ni kite mejiste, mwalimu wako Butui. Nasema asante kwa kipindi papa, niko na wafata hapa Butui, Munyabu.
1: Asante.
0: Asante papa kite me, kuna tufata. Hato tusahau pia na chete Meroi.
1: Roi.
0: Honorable.
1: Honorable wetu wa radio moto mtembo bei. Sauti ya leo.
0: Na mama Alfa.
1: Kule Mungu materete.
0: Ndiyo.
1: Asante.
0: Na nyinyi wasikilizaji wetu.

0: utukufu kwenye masomo. Tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyando huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote, chef du personnel naye Shesped papaji soccer wote mnaotufuata pamoja na wakosee wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Asante.
0: Asante. Watu wengi wako natufuata na wako nafanya signe de vie.
1: Asante.
0: Kila mtu, mama Marcela, nisheti ajifunze kukuwa responsable.
1: Ndiyo.
0: Kuwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa, lakini watu wadogo wako wanakuogopa. Pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishughulikia kondoo
1: zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moya
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalishwa kwa tochovia mahore yue.
0: Ulo ulo maparsele yae.
1: Ulo uende.
0: Wama abe kutuwa
1: mama. Atrahe kwa huku ure. Aye. Mana keba kaluba mweroko tundrua.
0: Eba reka. Wanapatia nisitani nafasi ya kuheruche.
1: Chami bakaluba berure chinyuacho. Bakaluba chaberero.
0: Na wanatahanayo mwanzirai yirikani ya maku ure. Lakini ulo wanzaluka kala.
1: Turuka kala.
0: Omanama vio. Hatuna roho ya kurumiana na
1: watu. Hatuna roho.
0: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Ndoro bana kuba kabiri wakatu nera bati.
1: Abakali batu ni. Abana lino batu wite muatsulo. Abana batu wite muatsulo okofa tarani hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama shetu.
0: Jo.
1: Abana batu wite muatsulo.
0: Basi.
1: Mwana kaluna kusubire chinywa. Iwa luwa vula tibwa echinu chumu anaka yuchirusha hai. Iwe tibuka kukomu kanabi munemu huirasho emberesha. Oma nashari mwewe neza troaza. Oma naka hamba lumba. Isu wabote bachene varere varere seba nga hamba. Akasha kula kula nane chinu echo. Mpaka kesha kusubia mocho.
0: Yee. Kwanza choko hapo mwana sitire kwa
1: mwana. Sitire kwa
0: mwana. Kasa kuluwa.
1: Ewa nena chuko.
0: Kasa ukawa wiko mami ya kaya rezo. Ule muta haa chenoko chere chete.
1: Baba
0: mami kona chenoko shi.
1: Kwishi ya haa hotuwa vya.
0: Haa hotuwa vya kabisa. Ndiyo.
1: Neru ni ngata kerivu rabandu neti. O mchungaji mwema yo mbulisiwa sikami ni mwana nge wiwe. Nerusha kukwa
0: hama. Nerusha kukwa hama.
1: Ndaburi toko mama. Tuisikaye. Tusubi okome vere. Tule kirimi wawu. Tule kiri hatu katambana. Ama kongirase wewe mbali mbali. Tule kevyo. Tungiru kumadibishu weli kulia vanavo kiroho daboro. Kiroho. Ituko si hau merera na ini neko. Tukulakulaya vanavo kiroho. Ekimuli ekio ni aksesuare. Vingine hote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Xande, kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makokeini.
1: Na ingalu naongezea kwa wabe. Ngamu tine kule. Ama niambuka dripile. Ama ni. Ehe. Nerio unashia haka sema.
0: Unashia sa mdilebetua shira mwabe tulewewe chambo chamosro.
1: Yee, bio. Nero so kafanye kongirase, nero kuka ikutu mubu nyumba vunene tu ama nyumba vretrere. Usana ni hali yeyo. Oh, unemu baka mwerero mpera wa $35. Utukaya ura mura uti akura, unashia kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. Oma na yona musu gulo kukarase. Oh, undi yoya mbu vaka pata. Oh, undi yoya mbu. Nero katisha kutesha ushikandilua hai. Nero atore kalume bure. Kani emberesha habana. Nero waka, ambuku sina kupapane kalume bure. Ambuku sama mbu kalume bure njoku sema nini kwe. Nero wani baba kayevulia. Echinyo chenenga chocha mundu yuti hakiu.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeshimie sisi wazazi. Kwenye masomo, walimu na nyinyi mzishimie mbele ya watoto. Msikwe kuombaomba watoto, kuombaomba wazazi. Hii hali ya gratuite, tusikwe wenye kuombaomba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri, mapasta, na nyinyi mshikwa naombaomba tu nia ya kufundisha neno la Mungu mpaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete $3.
0: Mshakufa matarifikasio za maombi.
1: Ndiyo. ndiyo
0: oh maombi ya sangande
1: maombi ya trante maombi ya sasengandi amburiko biri muvinene ukorara twa tanye ni mbungo kwangana ni kuti ukure shida kutorere $1,000,000 mwa sala wala eske ungadi buchukaji mwema
0: ile matarifikasi ya maombi
1: ile
0: nyinyi ba pasta wa mamisa hizi za leo leo hizi za
1: za jana jana hizi kusoma bia mehahamu kwevi eh kuno mabike watu wa katoliki kayo akange tsikange tsishanga kutswara
0: tswara mungu
1: jali kuachemo
0: mema kwa bure
1: alipewa kwa bure naye anapana kwa bure.
0: Tuangalie kama tuko wachungaji wanamuona ndugu wasikilizaji. Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndio. Muda huko naenda ukiyoma mama mama Sela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wote wanaotupata huko nyumbani kabla tutoke mstudioni.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia Wakristo wetu wote wachawi recent kwa gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki kuya nayo kubiro yetu ya Saint kwa chaguiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tsara vrema atuene. Nero kambi tu himbira bape wetu imba batoke bya bakao bakatuwe tichimuchinyo cha Mungu. Ile yote ni mchungaji na tutudiba chungaji babape. Abape bali mobi alabi yetu twa Kristu. Nero kambi tu himbira bo.
0: Sana mama Marcela. Tunashukuru nyote mlio tufuata huko nyumbani, mapadri wote wa asumptioniste, akina baba askofu na yanatufuataka.
1: Ndiyo.
0: Mkubwa wetu msazi yetu ya Butembo Beni.
1: Ndiyo.
0: Warinubuka shimatike wote wa Santre Saba, mama Kamina, papa Luhavo Deo. Nyinyi wote mnao tufuata na mnao penda hiki kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamaa Kikristo. Tunasema asante.
1: Asante.
0: Tulikuwa mstudioni.
1: Nami Kambo Marcela, honorable kutoka Mutishi.
0: Nami ni wenu wa kila siku, Papiti Koma Bini Munene. Sisi wote tuko honorable wa Radio
1: Moto Butembo Beni.
0: Tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamaa ndani ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo.
1: Kwa jina la Baba na la Mungu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Voilà.

pafe, kodi pafe. Kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologe klinisienne tokea kodi pafe, paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi kietu kia kupafe kudipafe, tukiwekewa angani naye kaka Rodrigue, fundi wa mitambo. Tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakaye tupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Najua ya kwamba mnapenda kipindi hiki Kopafe Kodipafe, Jamaa tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya ine, tulizungumzia juu ya resilience, la resilience, nguvu ya uvumilivu. Ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba resilience ni nguvu ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali. Lakini utakuta mtu huyu tayari ana developpe hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunaanja letiana matrauma, tunaanja letiana kila mtu haelewe mwingine. Ndio tulikutaka hapana, sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristo, jamaa tangaza furaha ya Injili. Hatutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristo mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, hatutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata hii nguvu kibinafsi. Hatujajua maana ya resilience na namna gani tu développer resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nulle part hii magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka, matatizo isituelemee, matatizo isiache unapoteza hata Ukristu wako, magumu isiache unakatala kulinda imani yako katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya
hii resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristo mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa déséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, balisha ni kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando wa radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kuume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu, maana mukroise anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristo peke yako aweza kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle, uvumilivu

0: être résilient sous émotion, même sous une forte émotion. Yafa wandugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku nyingine. Kwa kuwa muda inakuwa kamfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili. Na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Puis nous allons associer aussi la résilience sociale. Ndugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako, unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13. Kolosie 3, 13e verset. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa misionaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo, na Kabira, na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wa bujirani yako ndio utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye? Itakuwa aye? Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa ira iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope hii resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wako shindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalement mukitabu wako kia watoto wako. Juu tunanjaka bambia, wewe hauko tena mtoto wako, mimi nakuzima. unashindwaka njoo kumpeleka tu serikali kwenda sema ba msustrere ku list ya nombre ya batoto be ulishazala. Me zamani gani kipsikolojia na kiakili kusha mzima ju ushashindwa kumupokea, unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipojipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazita tuachia juin. Kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia hata magumu maisha ya mke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane, watoto wanaweza kuwa wazuri lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo, ya de conflit sérieux. Ndio utakuta baba mama hawakamatike, hawaelewane, na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto watakuwa bavitime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea wazazi, banashindwa kuheshimu wazazi. Takuta mtoto alishaka kuwa impoli devant les parents. Juu ya nini anakuta kerele ya kila siku, vita kati ya baba na mama. Paka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo meme devant leurs enfants. Utakuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini? Tunakosewa hii resilience familiale. Utakuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe mbele ya watoto, anazaraulisha mume wake mbele ya watoto, na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babao. Walikuwa wanamupenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa, lakini wakati wewe mwanamke mjinga na mpumbavu unazaraulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez, vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile mzozo ni kakitu kidogo tu, lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako, na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa, lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulukia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa namuna gani tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena. Tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama. Ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe, baba, mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njoo nanja sema yeye njoo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha. Munapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Tanisame wazazi wapendwa, wazazi wenzangu. Basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu developpe résilience, tutakuwa vulnérable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwa kana jiata antra yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwaka ba hipokrite. Tunafichaka sana parpwe negatife zetu. Tunafichaka sana, tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatife. Njoo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja, tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia, haimo ndani swate ya baba, swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. Ni pale mvurugano inaanjaka. A psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période ya kwanza, inakuwa ka miel. Iko tu chéri chéri. Iko tu baba mama. Iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi. Mambo inaribika. Turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko. Faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa. Shajua force yako, nguvu unayo. Njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa, kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washa gombana. Awa kaluamu iwata luamu. Omdu atingaye wetu. Tena apre desu mene juu kitende kubelirudisha kuna jileta gisu lijibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ili tubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu. Ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika e. Haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Sikili toka kamulokanga ako. Umelunga naye ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa feblese usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese ilfo na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lolo. Yehe. Kumbe itwa vya bandu awa kanyirana. Awa sieri pokerana. Unajua gisi uyu na mie vile niko na mazaifu yangu ambayo wakati na muka katika mazaifu ananisamee tayari, ananipokea na tunasinodete na asamble mujama tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience itakutuma uweze kumusamee mwenzako. Kama ni mtoto wako utamsamehe na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi baleo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kubavumilia, tunashindwa kubapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako mwoko na tupa mbarabara? Barabara, njui tamuadibisha? Apana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Apana kumutupa mbarabara. Sevre batoto walisha tushinda, alakini tujikaze sisi kama wazazi, tukazane tena. Tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba, mama, Mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaongeaka. Dialogue. Iko mwanzo ya reparation. E daire mutasameana ae kama mkuonge. C'est à partir du dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama. Ni ile kujua kupokea mwenzako malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein? De Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi. Il est différent. Kila mutu ameumbwa umbali mbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mutu ana trait de caractéristique zake. Umelunga naye, umemukubali, umemupokea, mupokee na uzaifu wake na fazila zake. Jua kumupokea na ile umbali mbali yake. Ukajua kumupokea, ukamuelewa vile, mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii uzaifu. Hautashindwa kumupokea. Mke wangu ana huu uzaifu, hii kilema. Iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panike, si unasikia mbuyoli ya bakamuka la umoba alume. Utanja jipatia moyo. Na unajua kumuakumbanyi. Na utajuaka kumuakumbanyi. Namna kumtosha mwa ile uzaifu, ile feblese. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia ine, mustari ya pili. Bata kuambia, tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika uu. Pendo, supportez-vous les uns les autres avec amour, hein? Basi utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo uzaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan uzaifu ya mtu. Utasahau fazila zote bizuri biote binyana tendaka. No. Angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri, bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Basi, sisi kama wazazi, tunapashwa kudevelope resilience familiale mbele ya indiscipline. Indiscipline mujama, ni kila mzazi kunasema batoto, balimu shuleni banalia, batoto, kisa swa l'école primaire balimu kubanalia sana kutabia za batoto hawakamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jama, la construction de la personnalité de l'individu commence à famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama, nimeshindwa kujenga, kukonstruire umutu ya mtoto wangu. Kisha mina mtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata laji de senga, wita, ndiza, njua ataweza. Fondation ni mie baba, ni mie mama, pale shieba wili, siye njo. Tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni, mwalimu anaenda na raforce sasa ile ambayo umeanjisha jamaani. Kama we deja, uko na feble emosyo, uko na feble resilience, sangapi na mtoto wako. Nacho suji takuwa chakulialia kumasomo. Utakuta mtoto na kapata hivi. Anajiashania na kapekira mwalimu anamshindwa. Juu ya nini? Na kunyumba na uwe mamuka kapekiro kwa kangaha. Baba kalunia yayo kinia waka. Andu kama manashindwa na kumumetrize. Na batoto yako batakosa ile nguvu ya kifamilia. Na itaba sindikiza partout. C'est la personnalité de base qui nous accompagne partout dans la vie. Njo basi wazazi wapendwa. Tuungejikaza sana. Ukisoma Proverbe 22:6.
1: Radio Moto Butembo Beni.

wasikilizaji wa Radio Moto Mtimbo Beni, mmetusikia kupitia kingilio mikruazade karistiki diosezi ya Butembo Beni. Mbele ya kuanja, tutaanja sali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wako. Tazama umependezwa na ujio wetu mahali hapa, jina lipewe sifa. Tazama, tunafika mbele hapa tukifundisha yale ambayo umetutarishia, na tunaomba Roho Mtakatifu wako atujaze kwa yote kwa siku ya leo. Nyakati zote tutapisha mahali hapa pamoja nasi na utongoze kwa yote. Ni wewe unaishi na tawala daima na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kuwa siku ya leo tena amependezwa na ujio wetu mahali hapa. Kwa leo tumefika hapa, tumekuwa na studioni na Rodriguez, na mimi ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presida wa ekipe Gojike toka Rayo Mukuna. Mbele ya kuendelesha, tutaweza tukikumbushana ni ya mwezi wa tano. Ni ya mwezi wa tano nasema, nitaombea wa Kristo wa parokia yetu ili wapate kumpenda na kumjua Mama Bikira Maria. Na gisi tulisema mwanzoni kuwa mwezi wa tano ni mwezi wa Mama Bikira Maria, ni sherti sisi wote inatubidi kusali shapuli. Mtu asilale bila kusali, kwa sababu sala ni nguvu. Nguvu yetu ni sala. Tukisali na sala itatusaidia kukomaa kiroho. Na tuendelea kutomba Mama Bikira Maria atukamatilie na kupitia mwana wake Yesu Kristo, ili tuweze tukaendelesha maisha hapa duniani na siku moja tufike huko mbinguni. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, wa Croise kila mmoja ambao anapatikana, tutaambele ya kuanja somo yetu ya leo. Mada yetu ya leo, tutaweza kukumbusha yale ambayo tuliongea siku ya Mungu iliyopita. Siku ya Mungu iliyopita tuliongea juu ya dawa za kulevya, yani drug, katika jamii na vinyume vyake. Tulisema kuwa ile hizo dawa, ile droge zimeharibisha vichwa za wa vijana na wasichana. Hata umekuwa na wazee pia ambao nao wamepima kukunya hiyo madrogi. Yaani wengine wamezoea kunya vitololo, mapombe makali makali, na tumeona kuwa hivyo vitu vimesababisha mili ya watu wengi. Na wakati unakunya hiyo madawa, hiyo madrogi, wengine hasa wamefika na malali mbalimbali, wameenda patikana kunapo hospitalini huku na huku, kwa sababu wamezipatia hiyo madrogi. Na tulisema kuwa ni sherti tunaipuka hizo madrogi, kwa sababu hizo droge hazitatufalia kitu na zitaacha hata vichwa vyetu vinaharibu. Vitaacha maisha yetu inaenda ovyo ovyo. Vitaacha hatutumike kama kawaida. Vitaacha havitusaidie. Vitaacha sisi kama vijana tunasahau yale ambayo tunapasha fanya katika maisha yetu. Mungu alituumba hapa duniani tumupende, tumtumikie na tumjue. Hakutuumba ili tuje tukatumikisha vitu kama hivyo vya kuharibu maisha yetu. Ni sherti kila mmoja tunaleta angalisho kwa vijana ambao wamezoea kunya hata bangi, hata sigara. Tunasema hiyo mambo ikomeshwe. Wakati wa zamani na tunasema yake mujene hezi fariki, na sasa leo wajenji unafariki kupitia hiyo madrogi ambazo wameendelea kutumikisha huku na huku. Kuna hata na wale ambao natia hata drogi kinywani chini ya lulime, natia pale kule drogi. Ile yote tunasema kuwa haitatusaidia hata kwa kitu. Na tutaomba Mungu atusaidie kuchunga vijana musoko wa mnowire, yani vijana wa leo, wasichana, kwa sababu kumekuwa hata pombe zimekuwa mingi za kuharibu vichwa vijana. Kuna vijana huko ambao wanakunya pombe, unamwona mchana ashatetemeka mjua kwa sababu alikunya pombe. Kuna hasa pombe zile ambazo zimekuwa za makali, wanataka kalanga maini.
Hey, kwa pombe za nguvu nguvu zile ambazo zimeacha leo hii vijana wengi hali yao ya maisha sande yao imekatala juu ya pombe, juu ya madrogi. Na tunasema kuwa ni sherti, ni vitu vya kuipuka. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, kabla ya kusema hayo, tutaingia kwa mada ya leo, siku ya leo, ambao tulipenda kuzungumuza juu ya Pentecote. Pentecote ni nini? Pentecote natusaidia kunini? Wasikilizaji wapenzi, leo tumesherekea siku kuu ya Pentecote. Tulifika huku na huku kanisani, watu walicheza sana, watu walifurahi sana, watu walivaa vazi za ruje, vitambaa vya ruje, donge wanaonesha hiyo furaha. Na Pentecote ya ambayo tumeshiriki siku ya leo, Pentecote nasema nini? Pentecote ni kusema ni juma ya mwisho ya kufunga nyakati za Pasaka. Nikusema leo hii tunamaliza, ni juma ambayo inafunga siku donge. Pasaka inakwisha leo. Pasaka inakwisha leo, ambao Pasaka tulisherekea kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Na leo tunaifunga wakati Yesu Kristo anatokea wa mitume akiwapulizia nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yesu akisha watumia wafuasi Roho Mtakatifu, na leo ni wakati huo, wakati Yesu Kristo, tukirudia ndani ya Biblia, wakati Yesu Kristo alitumia hao wafuasi Roho Mtakatifu, na pale kanisa ilianza, kanisa Katolika ilianza wakitangaza habari njema popote bila hoga kwa lugha mbalimbali. Walitangaza habari njema kwa lugha mbalimbali, kila mtu yani lang maternelle walisema, donge wote walikuwa kisikia lugha ambayo walikuwa kisema, walitangaza bila hoga. Na ndio maana pale kanisa Katolika ilianjaka ile wakati. Ni kusema kuwa kanisa Katolika ni kanisa ambayo ilitoka kwa mitume, ni kanisa ya Yesu yeye mwenyewe, ilitoka kwa mitume. Na wakati walipata hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, walitangaza habari njema bila hoga, wakimtemwanya Yesu Kristo, wakionyesha Wakristo waziwazi kwa Yesu Kristo ni mfalme. Na Yesu aliwatumia ile Roho Mtakatifu, ile nguvu. Na ni siku ya leo tulisikia katika maandiko, katika injili ya leo tulisoma katika injili ya Mtakatifu Yohani kipindi cha 12 mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Injili ambayo ilitusaidia, injili matamu, injili ya butamu ambayo ilitusaidia sana namna gani sisi kama Wakristo tunapashwa kuwa na ile nguvu, tunapashwa ile nguvu mupya, ile nguvu ya tusikue na hoga, tutangaze habari njema. Na ndio maana tunazoea kusema kanisa Katolika ni kanisa ambalo toka kwa mitume. Makanisa zingine ambazo zimepatikana huko sijui mnazo zinatoka wapi, lakini sisi kama kanisa letu atujitape mimi kanisa yetu litoka kwa mitume, kwa Yesu yeye mwenyewe. Kanisa nikisema Katolika ni kusema kwa wote, Eglise universelle, kanisa ya watu wote. Watu wengi. Na tukiangalia katika seve zetu, katika baraza zetu, kuna kwa wakati tunafanya ile wanatare sosema, ile chapa, tunakuwa kanisa letu ni watu, wamekuwa watu wengi kwa sababu ni kanisa ambalo litoka kwa mitume. Ni Yesu Kristo ni kichwa ya eklesia, kichwa ya kanisa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ambaye anashimamia eklesia, na aliwapatia mitume waendeleshe kazi. Kazi ya kutangaza habari njema, na ile habari njema popote bila hoga. Alitangaza habari njema na aliwatumia wafuasi wake Roho Mtakatifu. Na tunajua kuwa wakati
Roho Mtakatifu tunazoea kuipewa wakati tunapata sakramenti ya uthibitisho. Pokeeni Roho Mtakatifu. Mwende tangaza habari njema. Na mimi nawaza kila moja wale ambao wamekuwa na umri wa kruaze kwenye wanaonekana wa Kristo wengine wote, kuna kwa wale ambao wamepata hii kalamu echamaka. Donge ile echamaka donge umejazwa na donge nguvu ya Roho Mtakatifu. Umekuwa na ile umekuwa na nguvu, roho ya nguvu, roho ya shauri, roho ya kumtumikia Mungu. Ni vipaji saba vya Roho Mtakatifu, vipaji saba. Na hivi vipaji saba siku ya leo tulivisikiliza kwa kweli, tuliimba nyimbo mbalimbali za kusaidia namna gani sisi kama Wakristo tunapaswa tukikomala kiroho. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Mtibu Beni, wasikari wa Yesu Hostia ambao tunapatikana, rafiki wa Yesu Hostia, tumesikia kuwa Pentecoste ni ayo imetusaidia sana, na tumesikia kuwa leo tunazoa kusana wakati tunakuwa msherehe za fete, sherehe za fete, tuna hata tuna dekore makanisa zetu, tunatia maflere, tunatia manani ya kuonesha ile furaha. Lakini kwa siku ya leo tunamaliza hiyo. Ndio nisema ke Pasca na Pentecoste ni fete kubwa, yani solennite, ni fete kubwa ambazo zinatuita uokovu, fete kubwa. Na hizo fete na mliona kuwa wa meme wa Kristo wote, hata kwa namna pekee na wa Renovo Karismatike waliandamana katika parokia zetu mbalimbali, hata waliimba misa kuonyesha kuwa leo tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumepewa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumetimua nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo sisi kama Wakristo, kila mmoja kati yetu anapaswa kiangalia wapi anamtumikia Mungu, na ile nguvu ya Roho Mtakatifu anatumikisha wakati gani na siku gani. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe ametuambia, aliambia wafasi kuwa mimi nawaachia nguvu Roho msaidizi, atawasaidia, hamtakuwa na hoga, hamtakuwa na hoga moyoni mwenyu. Kuna kwa wale ambao wamekuwa na wanakuwa na kijogopa huku na huku, wanakuwa na kijogopa, unakosa kama wanaogopa nini. Lakini Yesu Kristo anambia wafasi, msiogope, amani kwenyu, msiogope. Na wakati aliwatumia Roho nguvu ya Roho Mtakatifu, walikuwa wakikua nyumbani wanajifungia, mimi alikuja anafika pale wakashangaa, Roho Mtakatifu ikawashushia pale, msiogope, na washushia Roho Mtakatifu, amani kwenyu. Na sisi wote ambao tumekuwa wa Kristo, ambao tumepewa ile neema kuingia katika jamaa wa Kristo, katika jamaa, yani wateule, ni sherti hii nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa ndani mwetu. Hivi vipaji saba vya Roho Mtakatifu tunavichochelea, namna gani tunapaswa kuchochelea itusaidie, kunakuwa roho ya ile ya shauri, shauri, kunakuwa hekima, kunakuwa wale ambao wamekosewa hekima, anasikia habari fulani mara moja angel anafuata anapanike, ile donge tunaomba Mungu atumie ile roho ya hekima, unawanja na hekima, unasikia habari ya kitu fulani usifuate unapanikia, unajiona na hekima kwanza, unaomba Mungu akupatie kwanza roho ya hekima, roho ya akili, Mungu nipatie akili kwa hiyo mwaka fulani hivi na hivi, Mungu nisaidie na mimi niweze kupata ile akili, roho ya kumtumikia Mungu. Kuna wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu lakini hawaoneshe hiyo hali yao ambao wanapenda kumtumikia Mungu. Kama vile tulisema Mungu alituumba gizi, tunaweza kusema katika simu ya zamani, Mungu alituumba, anasema nyamwanga mwatu anjika, tumumenye, tumwanje, tumukolere, tumupende, tumujue, tumupende na tufanye na tumutumikie. Na ndio maana tumutumikia kupitia hivi vipaji ambavyo umetupatia, na namna gani tunaweza tukichochelea kama vile tuko tunasema na vinatusaidia. Siku ya leo, siku ya Mungu ya leo ilikuwa siku ambayo kila mmoja kati yetu alijazwa, alipata ile nguvu, tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata
Donge shetani hata pata nafasi ndani ya maisha yetu kwa sababu tumepewa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo Yesu Kristo ametuachia, ambayo Yesu Kristo pia ameachana nafasi wake kama sisi leo ni sisi ambao tuweze tukatumika, tukaendelesha kazi ambazo wafuasi walikuwa kifanya. Hata Yesu Kristo anasema hata mtafanya mingi zaidi kuliko mimi. Tafanya mengi zaidi kuliko yeye. Aliambia hata wafuasi wake, mkipenda mkenipenda, mkishika amri zangu, mtafanya hata mengi zaidi. Na ni kwa siku ya leo ambao wafuasi wetu, wafuasi wa Yesu Kristo ambao walikuwa kuwa pamoja, akawapulizia ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Walijazwa na Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu iliwapatia nguvu. Iliwapatia nguvu ya kutumika, nguvu ya kumtumikia Kristo, nguvu ya kufanya kazi yoyote katika maisha yao. Hakukuwa hata kuogopa, hapana. Shetani asikuwa na nafasi katika maisha. Tumetupa shetani mbali kupitia Roho Mtakatifu ambayo tumepewa. Tumepewa na Yesu Kristo. Na anasema kuwa sisi kama Wakristo, sisi kama wa Croise, ni sheriti tunakuwa na ile hamu ya kupenda Kristo, ile hamu ya kumkimbilia kwa sababu tumepewa ile Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tumepewa. Hata katika masomo za leo tulisoma katika Wakorintho wa kwanza, tulisoma katika Wakorintho wa Corinthiens chapitre 2, tusoma verset 3 mpaka 7. Tunakamata na verset 12 mpaka 13. Hiyo tulitupatia ile kutumika, donge nguvu, donge namna gani tuweze tukatumika ile tuvitumisha ile vipaji vya Roho Mtakatifu vitusaidie katika maisha yetu, kuhubiri neno la Mungu pasipo hoga. Tulisoma hata na somo ya Matendo ya Mitume, tulisoma Matendo ya Mitume kipindi cha pili, tulikapata mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Yote ilitusaidia sisi kama Wakristo kuelewa mafumbo ya leo tukiwa na imani thabiti, tukiwa na imani ambayo tukiwa na mshimamo katika maisha yetu. Kwa sababu mimi nasema hayo kwa sababu kuna wale ambao wanaendelea kuchijiuliza kanisa Katolika ilitoka wapi? Kanisa Katolika ilianza wapi? Kama vile nilivyosema, kanisa Katolika ilitoka kwa mitume. Na mitume ambao Yesu Kristo aliwapatia ile nguvu, aliwapatia hayo yote ili waweze kutangaza habari njema. Na ile habari njema iweze ikashuka popote. Na niliombea kuwa walisali kwa lugha mbalimbali. Hata na leo tulisikia katika kanisani, katika kanisa huku na huku, walikuwa wakati ya maombezi kulikuwa malugha mingi mingi. Walisali kwa lugha mbalimbali,

siku zote. Na hawa wafuasi wa Yesu Kristo hawakuwa na hoga ya kutangaza habari njema. Leo hii tunakuwa na magumu mbalimbali katika maisha ya kiroho, katika kitume ambao wanakutuma utafanya kitu fulani, utaenda fundisha nafasi fulani, wakati tunaona magumu, mazulumu, ngato davyo, ninaviacha. Hapana, wa mitume, ijapo mazulumu, ijapo nani, hawakuacha, waliendelea kutangaza habari njema. Kama vile katika maandiko yanasema kuwa hakuna kitu inapasha kututenga na mapendo ya Kristo. Iwe njaa, iwe kiu, iwe kukosewa, iwe kukosa kazi, haiwezi kututenga na mapendo ya Kristo. Kristo tutamkamatilia tu, kwa sababu yote ambayo tunafanya hapa duniani ni kwa mapenzi yake. Na ndio maana wa mitume walivumilia, walitangaza habari njema, walipita, walizunguka popote wakitangaza habari njema. Habari njema popote bila hoga, wakitemwanyi Kristo, wakionyesha ukubwa wa Mungu popote nakapofika. Nasi leo, Wakristo wapenzi, wasikilizaji wapenzi, nasi ambao tumepewa Pentekoste yetu ya leo, ambao tumesikia tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu, ni sherti tukuendeleshe kutangaza habari njema. Wakruazee kule mnapatikana, kuma susektere kule, kuma sektere zetu kule, kuma parokia zetu kule, kuma reo zetu, yani maduene kwa jimbo, mutangaze habari njema. Hata na kungazi za juu, nderdio seze, kule kumundiale, panafika yote, tutangaze habari njema bila hoga. Kwa sababu tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ile nguvu imetupatia, imetupatia hiyo, ile nguvu imezidishi ndani mwetu imani kwa Kristo. Kwa usadiki kwanja kuwa kwa Yesu Kristo, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yeye alishinda mauti. Alishinda mauti, alishinda kifo. Na yeye mwenyewe anakuja tena. Na tukiangalia wakati Yesu Kristo alifufuka, kunakuwa hata wale ambao hawakusadiki. Anasema muangalie mikono yangu, muangalie na miguu yangu, mizumari iko, lakini wakati alifikia watu mitume, Toma hukua pale. Anasema kuwa na mie ndanja muona. Kumekuwa Wakristo wa mingi, Wakristo wengi wamekuwa huku, wamekuwa na na ile nani, ile unakuwa na dute, donge imani, amekuwa imani haya, donge imani hawasadiki. Amekuwa na sadiki, lakini leo hii Yesu Kristo akishatupulizia nguvu ya Roho Mtakatifu, ametumia nguvu ya Roho Mtakatifu, ni sherti tumsadiki. Tusadiki yote ambayo inapitikana, kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Na mitume ambao waliitika kutumika kazi ya Mungu, waliitika kutangaza habari njema, waliendelesha hiyo kazi ya kuokoa, ya kuleta watoto kwa Mungu. Siko na pele pesher dom, nata watu wa Mungu mkuje. Kama vile siku nasake, njoni kwangu mulio, nimeona miziku mwananyi mutapumuzika, inyote muje kwangu. Siku tunatuita, natuita tukuje kwake, kwa sababu tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika maisha yetu, kuna kwa wakati fulani fulani, ambao wanamkwambia mtu katika kundi, utatombe. Mtu anagopa, anakusali, tarisha mafundisho, sitaweza. Mtu ambao amepata sakramenti ya usabitisho, ni yeye ambaye amekuwa ameruhusiwa kutangaza habari njema, amepata ile nguvu ya Roho Mtakatifu, na ni sherti aweze akasaidia watoto kwenye nashinda, hata na katika vyama vyetu, vyama mbalimbali katika eklesia yetu. Tumekuwa na vyama vingi ambao tumekuwa na watu wengi ambao wamekusha kupata sakramenti ya usabitisho, yani confirmation, yani chipaimara. Na hiyo wakati, wakati unapata hiyo sakramenti ya usabitisho, wanakutuma. Umetumwa, umepewa Roho Mtakatifu, uende tangaza habari njema. Na leo ni huzuni ya kwanza kushangala, kuna wale ambao wanakatala na wanaogopa na kusali. Leo mfano, leo tutakuwa seve fulani tatombea katika kanisa ya kwanza, bia ya pili, ya tatu.
tunakosa wale wazazi, vijana, wasichana,

tunaogopa na hata na kusali. Tutakatala kusali jua nini? Si ambao tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu tumepewa, tutasali, tutafukuza hata shetani zitakimbia. Tutafanya sala, tutafanya kazi yoyote ambayo Yesu Kristo ametupatia. Na ni sherti kila mmoja anaangalia wapi amemtumikia Mungu. Mina furahiaka katika maandiko, katika kuna wimbo mbalimbali ambao nasema kuwa wakati Yesu Kristo atakuyaka, atakulizaka ulifanyaka nini? Ulifanyaka nini katika wakati ulikuwa kudunia, nikupatia kazi fulani, nikupatia taifa, niseme uchunge watoto, uchunge kundi fulani, ulifanyaka nini? Ndio ulikuwa kama muongozi, wanakupatia kundi mko watoto, watoto mfano wanakuwa wasengants. Wakati unakia ongoza, wanakia kuwa wadisi, bia wakenzi, wengine wameenda wapi? Ni sherti Yesu Kristo akuulize, kwa sababu amekupatia kazi ya kutangaza habari njema, na habari hiyo iweze ikafika popote, na watu wakimjua kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mbali na Yesu hakuna kitu. Kama vile tunataka kusema ke avec le Christ rien n'est impossible. Donc kwenye kwa Yesu hakuna kinachoshindikana. Na mbali ya Yesu hakuna maisha. Tunataka shangala wa kunakuwa watu fulani fulani ambao wana wanasema kuwa walifanya hiyo jambo kwa nguvu yao wenyewe. Hapana. Kama tulamuka, kama tunashinda, kama tutalala, tafanya nini, ni kwa nguvu ya Mungu. Katika maisha yetu ya Kikristo, tukue, tunapatia Mungu nafasi yake katika maisha yetu. Kwa sababu, Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni Mungu mmoja. Yatosati Trinite, ni Mungu mmoja. Na hawezi weza kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na hawezi kuamini Yesu Kristo, Mungu Baba na Mungu Mwana. Ni sherti hiyo vitatu vinaenda pamoja. Na yule ambaye atapewa Roho Mtakatifu ni yule ambaye amekuwa ametika Yesu Kristo aongoze maisha yake. Na Roho Mtakatifu itafanya kazi zake. Na kazi yake itaendelea kupitia namna gani utavichochelea hivyo vipaji ambavyo Yesu Kristo tumepewa. Kama vile niliwaambia, vipaji ambavyo tumepewa, vipaji saba ya Roho Mtakatifu tumepewa. Na ni sherti kwetu kwa kuvichochelee. Tuvichochelee, tuangalie wapi hakuendeke, wapi kunaendeka. Katika maongozi yetu mbalimbali katika vyama ambao tunapatikana, hasa kwa namna pekee katika Crusade Eucharistique. Kila mtu amepewa kazi, kama umekuwa chef de section, umepewa kazi kama uko zelateur, kama uko ceremonie, uko secrétaire, umepewa kazi. Hiyo kazi ambayo umepewa itumikishe, na vipaji hivyo vitumike ndani ya ile kazi ambayo umepewa ndani ya ecclesia. Yesu Kristo anatupatia hiyo hewa kutuambia kuwa ni sherti tuangalie namna gani tutamtumikia. Wasikilizaji wa redio tumtemo Beni, muda yetu inaendelea ikayoyoma. Tunafika kwa mwisho wa muda wetu, wazee wapenzi, na tumesema kuwa kanisa Katolika ni kanisa ambalo kwa mitume, na tutaomba Mwenyezi Mungu atupatie tena ile nguvu ya kuchochelea hivyo vipaji vya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atuongoze, tusijiongoze basi, tusiongoze Roho Mtakatifu aye yenyewe, Roho atuongoze yeye mwenyewe atuongoze. Kuna wale katika maisha wanapenda wajiongoze, wale ambao wasikie hata kosee. Lakini Mungu anasema kuwa ni sherti sisi ni viumbe vyake, na ni sherti atatuongoza. Na kwa hiyo tutaomba Mwenyezi Mungu atusaidie, atupatie ile nguvu, ile neema ya kukumbuka siku ya leo, siku ya Pentecoste, siku ya leo ambapo Yesu Kristo alitumia nafasi ya Roho Mtakatifu, nasi pia tuweze tukakimbilia kwake. Kwa mwisho tunasema asante kwa tena, siku ya leo imepita vizuri sana, na tuna sema Mungu atusaidie, tupatie na ile neema ya kumkimbilia, kumtumikia siku zote za maisha yetu. Kwa siku ya leo tulikuwa kustidioni na kaka Ludrick, na mimi nilikuwa wenyu Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presidenti wa ekipe pedagogike toka Rio Mukuna. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, avec le Christ rien n'est impossible.

0: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Siala Ndira Muhambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Samahani, jamaa ya Siala Ndira Muhambia inatangazia watu wote ya kwamba programu ya ibada mafariji ya kifo cha mama Kahambu Siwira Laele, mke wa hayati Revera Kabuyaya Siala Ndira, imebadilika. Imekuwa siku ya kwanza, kesho haitakuwa tena siku ya pili. Ibada itafanyika kunako kanisa la Era Mbolu pakia Vaendi tangu saa 2 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kabwa na Siala Ndira na Kakule Muhambia Inosa pamoja na Kule Enge wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba programu ya mazishi ya mama Kahambu Siwira Laele inabadilika, itakuwa kesho siku ya kwanza, hapana siku ya pili, na itaanza na saa 2 asubuhi. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Jama Kamate Marco Chakuno inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Paluku Andre Kazaifu. Kifo kilimpata pa Butembo viso Bobazi tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikisha mayote ya Mabuhu Palusando. Jama yote ya Kambunda, Jama Kambunda Jean pa Kiwanja. Habari fikie Manase Mutambula pa Mangina. Eli Wanzaluendo pa Makumu. Habari fikie Yona Wanzaluendo pa Kirumba. Na ifikie Matayo Wanzaluendo. Habari fikie Paluku Mukokoro pa Lusando. Ifikie pia Elkana Ngiti pa Lusando na Davidi Kastai pa Kihinga. Kambumbu pa Beni na Muhindo Chakuno pa Kiwanja. Kanisa la Sebe Kanzi ya Panda na Kikungu. Wengine wote watambue ambao watasikia habari wawajulishe wengine. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho Palubero Wambula. Na ibada mafariji itaanza na saa 1:30 kunako Sebe ka Kikungu. Jamaa inakapa viso kwa Papa Moize Wanzaluendo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sibi Huainoke ameweka sahihi, akiwatangazia bara kifu cha mpendwa wao Paluku Andre Kazaifu. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Jamaa Chikongo Matsiva Kimbesa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifu cha mama na shangazi wao Kahambu Matsiva Marceline. Kifo kilimpata na sekunda kamili tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Costa Matsiva pa Beni Tamende. Habari fikie Katungu Sai Osola pa Goma Tungura pa Goma Turunga. Pia fikie Rigene Kikongo akiwa pa Bunia. Habari fikie jamaa yote ya Muhiyi pa Lusando Butembo na jamaa ya Mulango inopatikana pa MJL. Habari fikie jamaa Abele pa Kakuka na fikie jamaa yote ya Mwanampenzi pa Kinyabuyiri. Jamaa ya dolare mukari siasima pa Katia. Habari fikie pia jamaa yote ya Karisunzu pa Lusando na jamaa yote ya Kamukondo pa Ndando. Jamaa Edgar Mate Mwiri anayepatikana pa Lusando. Jamaa yote ya Muri Wavyo Kasiro pa Bumiria na jamaa yote ya Kabutsune pa Bweteta. Habari fikie jamaa Kikongo pa Musimba na jamaa yote ya Mutrahuhia pa Mondo. Wengine wote wanaofahamu mama Kahambu Matsiva Marceline watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kikongo Matsiva imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha mama na tate wao Kahambu Matsiva Marceline. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro.
1: Na jamaa ya Kansa Kivambire Anatole ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto, baba tena mjomba wao, Magistra Arsène Kanza Kambasu Abeka pour les intimes. Kifo kilitokea kuna hospitali general ya Beni siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie premier président wa cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma na premier président wa cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, pia wa magistra wote pale Walungu Sud Kivu. Ifikie wa magistra wote wa Beni, Butembo na wa resort ya Nord Kivu pia Sud Kivu wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa shama yote pa Kinshasa, Goma, Bukavu, pa Shabunda, pa Beni, Butembo, Luotu na pa Oicha. Wajue kwamba ndugu magistra Arsène Kanza hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya shama, Kasereka Kanza Andre aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba ndugu wao magistra Arsène Kanza Kambasu Abeka hayuko tena duniani.
0: Na chama ya Pierre Mateso Huuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papaleki Kambale Mbusa Michel. Kifo kilitokana na ugonjwa wa muda wa siku tatu kunako hospitali ya Adventiste pale Mutiri. Habari fikie Joseph Kahabu, jamote ya Joseph Kahabu ikiwa pa Kitatumba. Habari fikie Joseph Kombi pa Avenue des Martyrs, jama yote ya Limamba pa Butembo. Habari fikie jama ya Kiza pa Butembo Rwanda na jama ya Gerare pa Butembo. Jama yote ya Ngaha Ngondi pa Beni, jama de Gracias Castiano pa Beni. Habari fikie jama ya Leonare Kanzanza pa Kianzaba na jama ya Kahindi, jama ya Kahindi Kombi pa Burundi. Pia fikie jama Kenda Kenda pa Goma na jama ya Ipolite Chuma pa Butembo. Jama yote ya Waitswalo Jean pa Butembo, jama Emile Mahamba pa Butembo na jama Cassiano Charlotte pa Oicha. Habari fikie jama ya Benoit Chisuchi pa Beni na pa Oicha, jama ya Kalumba pa Oicha na wengine wote mahali wanapopatikana. Kwa niaba ya jama, Pierre Mateso ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Papaleki Kambale Mbusa Michel.
1: Na chama ya Mutua Kasibirehi Vihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maska Shauswa Adeline aliyekuwa mke wa papa Kasereka Kasibirehi Vihamba Elias Wafuru. Alifariki kuna hospitali ya Kiala kwa Murenzi baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu asubuhi na saa 11. Habari ni kwa jama Salamu Kati na Pamutanga. Ifikie jama Mbula Andre Panzi ya Panda Katwa, jama Matufali Pamutanga na jama ya Karambura Panzi ya Panda Mangurejipa. Ifikie jama Muteri Pakatwa, jama Mosenze inopatikana Pafuru, jama Mukosa na jama Chihangu Pafuru, pia jama Kakule Bihamba Pachama Roho. Ifikie jama Sumbusu pa Bulumbi na Pakatwa, jama Linga Kamboko Pakomba, jama Suzanne Muhia patikana Pafuru, jama Mukosa na jama Chihangu Pafuru, pia jama Kakule Bihamba Pachama Roho. Ifikie jama Sumbusu pa Bulumbi na Pakatwa, jama Linga Kamboko Pakomba, jama Suzanne Muhia na tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani Pafuru. Na kesho siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi mpaka Pafuru tangu saa 12 hadi saa 1 asubuhi. Saa 1 hadi saa 2 itakuwa safari ya kutosha mwili nyumbani mpaka kunako Sebeka Kimemi. Saa 2 hadi saa 5 ibada itasomwa kunako Sebeka Kimemi, na baadaye na saa 5 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la Jama Pachisalala. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pafuru kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, mzee Abednego Mbula bwana Bwambukamu yeye aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba mama Maska Shausu Adeline aliyekuwa mke wa papa Kasirika Kasibirehi Bihamba Elias Wafuru hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kapalata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Mzuke. Kifo kilimfata nyumbani pa Ndando siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie Ferdinand Kayenga pa Butembo na Shamaute pa Lubero. Habari fikie Shamaute ya Malunga, Jama Malunga pa Kitumbiro, na fikie Shamaute ya Shangazi Alexandrine Sasita pa Burera Katondi. Habari fikie Shamasi Kiminywa Tengeha pa Mbau Maibo, na fikie Shamaute ya Kasai pa Lusando Butembo. Jama Kadeu Rafaele pa Butembo, Jama Kakurusi na Yosefu pa Kambali Butembo. Habari fikie Jama Valante Rihuko pa Busuchi pa Mabambi. Pia ifikie Alexa Kakurusi pa Malubia na wakwe wote wa Jama. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni siku ya pili. Mazishi itafanyika pa Mapiri. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Sir Rafaele Mezoruje pa Musimba. Kwa niaba ya Jama, Pascal Malunga na Jean-Pierre Kayenga pamoja na Donalde ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuki.
1: Na Jama ya Katembo Mutu Vapele ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nzamba Claude. Alifariki kuna hospitali ya Horizon na saa 10 ya asubuhi. Habari fikie wote wanaojua Jama Nzamba mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye, na kilio kinaendeshwa pa Avni Buyora namba 33. Ni Jama ya Katembo Moto Vapele iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Nzamba Claude hayuko tena duniani.
0: Na Jama ya Martin Tasisira ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya

0: Kifo cha ndugu Paluku Muhehero Brino. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote na marafiki waliomfahamu ndugu Brino, watambua kwamba hayuko tena. Ifikie pia jamaa yote ya Mangoki pa Kamirichi, habari fikie jamaa Kawaru pa Butembo. Jamaa Muhatikane pa Kamirichi, na ifikie pia papa Tenazi pa Ocha. Jamaa Mwambari pa Mikondero Rusurungi, habari fikie papa Barere akiwa pa Kiavinyonge. Papa Flori Maluku pa Lubirisha. Pia ifikie jamaa yote ya papa Motsando pa Butembo na pa Vayana, habari fikie jamaa yote ya papa Woya pa Buswaga na yeye ni sudivisionero wa Kiondo. Habari fikie Kahindo Kiora pa Kasisi. Pia ifikie jamaa yote ya Baswaga mahali pote wanapokuwa, habari fikie pia jamaa yote ya Kale cha pa Butembo na jamaa ya Katswande. Habari fikie jamaa Kale cha pa Butembo na Katswande Busorongi, na wote wa jamaa ya Marte Tasisira pa Butembo na kandokando, wote waliofahamu papa Muhehero Bruno wajua kwamba hayuko tena. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kyala siku ya kwanza kesho na saa 4 kamili. Misa itasoma kunako secteur Saint Laurent pa Buromo na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika kesho pale Bunyuka Luhanga kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Marteta Sisira imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno.
1: Na jamaa ya Kambale Nzai Silvestre ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Sindani Sivampende Claudine. Alikuwa mke wake papa Kambale Nzai Silvestre, alifariki leo siku ya Mungu na saa 8 za mchana. Habari ni kwa papa Done Pabatulia, ifikie Ecole Professionnelle Catholique na waalimu wote wa Mtanga. Habari ni kwa papa Vira Mulume pa Muhangi, famie Marunga pa Busa na famie Mutupi pa Butembo. Ifikie papa Pierre pa Lubero, habari fikie corps professoral ya Etave Butembo na wote wanaomjua mama Sindani Sivampende Claudine, mwalimu wa Epe Mutanga, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Fepsi na programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Fabrice Chiminya aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mama wao Sindani Sivampende Claudine, mke wa papa Kambale Nzai Silvestre, hayuko tena duniani.
0: Jamaa ya Kateru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Wanajulisha kwamba alifariki jana siku ya posho na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Wasovetage Pawayene. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Katero Kitsamba pa Bitungwe. Habari ifikie jamaa Kasonja pa Isonga. Habari ifikie jamaa yote ya Munwani pa Mutwanga na pa Bitungwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Kasonja pa Beni. Pia ifikie jamaa yote ya Shasima pa Beni. Habari ifikie vile jamaa yote ya Silu Sawa pa Oicha. Habari ifikie jamaa yote ya Kandege pa Beni. Jamaa Kamuanda inopatikana pa Makungwe. Habari ifikie jamaa yote ya Katero Alphonse pa Kitsimba. Pia ifikie jamaa yote inaojua papa Sindani pa Muramba pa Lubirisha. Habari ifikie pia papa Tsongo Pangote na wote walimfahamu papa Kasereka Sindani Jean Baptiste, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo kwa saha za usiku kunapangwa makesha, yani leo siku ya Mungu, na kesho siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Murenzi. Saa 4 mpaka saa 6 ibada mafariji itafanyika pa Wayene. saa sita na nusu mpaka saa mnane kushindikiza mwili wa Papa Sindani kunako makao ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Vitungwe. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kateru Samso ni yeye ameweka sahihi.

0: pombe na tumbaku, shida ya mwenendo ya watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, ya unirezi, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, uga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Maman Abia Chamwasi. Kwa niaba ya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Irana Sifa akiwa kiongozi amesahihi.
1: Na jamaa sanane inajulisha wakaaji wa Butembo na kandokando, hasa zaidi wale wa Mangurejipa, wa Biakato, Kambau, Teturi na watu wote wa maeglise de Reve ya kwamba jamaa sanane imemkosa kijana wao anaitwa Samhani. Wanajulisha kwamba alikosekana tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane, ni wa umri wa miaka 34, ni mgonjwa wa kichwa. Anavaa jaketi ya nwari, pantalo ya nwari, polo ya ver. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Jama inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake au ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 80 10 77 50 09 80 10 77 50 09 77 82 41 26. Ni jamaa sanane imeweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kasereka Chisune Biefe pa Kakuba inatangazia watu wote ya kwamba wamemkosa mtoto wao Maska Bradive wa umri wa miaka 8 ambaye alitoroka nyumbani siku ya 4 magharibi. Tafadhali sana, kama unamchunga huyo mtoto Maska Bradive nyumbani kwako, uite namba hizi 09 92 11 29 41 09 92 11 29 47 081 78 42 467 081 78 42 467. Ni Papa Kasereka Kisune Biefin, mukaji wa Kakuba, aliweka sahihi.
1: Mukimbizi kutoka Biakato anatangazia taksimene moja aliyembebea mzigo wake kutosha Biakato, alimwagiza ilete Butembo Rwanda. Ikiwa alikosa anwani au adrese, ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 78 26 89 78 09 78 26 89 78 au 09 94 47 64 98. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda.
0: Kuna pikipiki au jue marke bodaboda ambayo imepatikana. Kama umepoteza pikipiki yako bodaboda marke au jue, fika kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa ya malipo ya tangazo.
1: Muhindo Tarakasi anatangazia wataksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao ambao alimbeba siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kumtosha Biakato. Walipofika Biasa, Karbira ikamwishia, ndipo taksimene akamwambia akue mbele na ni pale walipotezana. Ikiwa anafata taarifa hii, julishe afike kwenye redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi, au aite namba 09 93 53 33 73 09 93 53 73. Ni Muhindo Tarakasi ameweka sahihi. Hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunawatakia usiku mwema na ufuasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini male ulewu.
2: Eja unesa kwa mofranga.
1: Kuzi erito yerisha maisha wa chanda cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke nama kure grete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamero tulimo muna buile. Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojuwa wanama ya somola tami.
2: Eji langirago kwa Ludoviko. Chini arekana ima yendrago.
1: Arake bateva wanga wewa kagunu weli ngoju. Una wilana kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundia bakiri yeba labaye. Yo baule haujue.
2: No mukiliana yuka netra kuguliro yukwele no pole munduo sia kabata kumbinya ule haujue.
3: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
1: Hata yeye suka sio franga mabara tore mabeno.
4: Serikali ine.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Na riwa nuwa ya sumbo moto
4: haujue.
2: Na bane ne muna bwe ba mabe ula mamoto haujue au bila berenzira yebi.
5: Ito na mama tukatwa liko kwa parking. Oh, wa moto haujua kanu ya tututula nga bana naba satu. Ito wa mitu wa hende free
6: F.O. Mama ke moto haujua ayy.
7: Obutemene bunene bojo walichetu enye monia lutambe shene vene mba viku wenyu. Mokale ndelera echehende chino na chechehende echikawiri epichipichi eji haujue. Obutemene bunje kutse vote wukundi eroho mutakatifu muno wire yavere tuchimira. Obure mundo ayune mukristu mukatulika kundi ya mataifa woshi ni wakatulika. Tino tukabashima kutsebotsebo mwabiru lokobe somo omwatsi anende kendeke tuli banya haujue itwe tukandeba ambolera tule
8: tasi kambale muranga moizo
9: vivye kuhimba
7: na yenere mumbere mahamba pascal oyuka tulaba yomuhunga ne wetu chiyomo kioma

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua motua uju.
1: Inga, emiati yene yo. Itu twabara hawa eri nene, eri erevye, itu ngana wahe kere chinyo, itu wanya haujue departement marketing. Tino abafanya kazi boshi, abakomezo haujue, tutino wasinja okomibri ayamu kakola, abakilia boshi tutino, wasinja mukabye imangana truhi kofiance munabwire epichipiche ya ujue yoye ryokota. Eno emyatse nemene na kutsebotsebu naho muri kirirwa yumwanze liga tubye neri kwibucha emyatse eyo twatuka kaniako echendechero chabya chelabire. Papa Moise.
2: Kui
1: ndo wanabya muntu.
2: Inga.
1: Yayo
2: basi siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukiongea nawe msikilizaji kuhusu pikipiki haujui. Na siku hiyo tulikuonesha ya kama pikipiki ambayo inakurasire uweza kufika pale ambako unatamani kwenda na huko insecurity ni pikipiki haujui. Sababu gani? Ni pikipiki ambayo mapane haziko mara moja frequent kwa ile pikipiki. Maana unapana jua pikipiki na unajua mimi naenda fazi fulani nitafika tu. Iko adapte kwa njia zote. Iwe mawe, iwe materezi, iwe sijue njia ya namna gani, wakati umekaa juu ya pikipiki haujue jua ya kama utafika tu. Na wakliendi walikuwa wakituma ma message wakionyesha ya kama ni kweli ile ambayo tuko naongea kwenye mic, sababu wametambua ya kama kama ni hivula imeanguka. Ukatafuta taksi, angalia tu mtaksi mene mwenye kuna mtu haujui.
1: Nga baba. Mtu anata shabaka niria oko partenaria yetu.
2: Oui.
1: Eye haujue
2: sekafata. Ndiyo. Kwa hile tulionyesha ya kama kupata pikipiki ni kiraisi sana. Kupitia hile nouveau partenaria ambayo imeundwa kati ya mezo haujue na kiwanda ambacho kinatuwekea pesa cha Sekafep. Kila mtu yeyote ambaye anakuwa na konde kwenye Sekafep na anakuwa na lazima ya mtu haujui, c'est déjà très facile kupitia hiyo Sekafep.
1: Inga omobikevi mtu atrokereba urotino obuli kushe yoshi. Obuli class yoshi social ayitakire arisunga pichipichi ye haujue twabere wa masolo woshi konde ama partenaria yani obwira obotwa biritwa munabwire obole mundu akandisunga epichipichi eye hawujo
2: vraiment
1: se hachererisha bwambweno au kandirera rera a bien ribimia eritwa kont yoko chiteteya echo wangatwako nerio etwa kukwamerera ndeke ndeke na kake oko ukaira oko konde yiko wao ukande sunge pichi pichi wale hayo bolobolo. Papa vivie uko vyotoka na yako chendechero wanga na ira ko chinyo chiyima
3: ndio na kwa ile tulisema ke pour le moment kwa walimu abiendo masomo na funga
2: ndio
3: kwa nafunzi abiendo patafunga masomo. Kazi haiko tena kusema utenda gauche a droite, tuweza kuonesha kwamba pikipiki iko pale. Kama ni resete yako uko na pikipiki, pesa za kuingia. Na mwaka itaanza deja mshapata na zingine pesa za kwene. Me shwanjo yako kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukamata pikipiki. Ishapo zinafananana, zinafananana me kuku pikipiki na pikipiki. Na tuweza kuwaita wote kusema ke arrivage iko deja kumezo. Mufike. Ile kweli watu walifika wengi. Na tunasema sante vraiment kwa ile appel ambayo tuliweza kulase na watu waliweza kufika na walipata mapikipiki kama inavyofaa.
1: Tune muendeleane chipindi okuisangira ako chende chino wangana tumenza kano yoko 09 72 86 45 69 09 72 86 45 69. Ande wangana tasha tu sunga oko
3: 097 17 93 1063. Sime 097 17 93 1063, unaweza kutupata fasile mapale.
1: Tumenza kano ya uo etune muno na ho wangana vrekira echa hende chave hoa. Muli kiriru wa imuanze tuteno epichipichi ye haujue yo yereho e yangana kuwa ticha ndeke ndeke. Kande omobikevi ovole mundu woshi ayiririo momaha womo pichipichi e ye haujue. Alakini chitolere uwalevia amatrunda awa ukalusa ya omo pichipiche no nge wangawori ya ndego wote. Emo ama ama objektif owo tuwabare kuwera teno tukalete pichipiche ya hauju. Tuku maisha wawo avenroke. Ulo mu maisha awali ya hesi. Osambero omu maisha awali ya ndata. Nari amatunda ya awa ukalusa yomo pichipichi eye hauju. Konde ukawa mabu ule pichipichi ya hauju. Ni pichipichi yewuti ya mani. Ikabu wevro venenu. Ikakuwa tika ya ndeke ndeke. Yote pichipichi ya hauju. Shanga share rarera munawiri. Wa marera uka kombanye. Cherero chavanda. Awando sivame nyango ko na onaweteko. Chekare ka munawiri tuwa kumla tseno. Erevia ewangana. Reka epichipichi iya kuwa ticha zaidi sana. Amatunda awo ukalusa umo pichipichi. Obya ewanganae rao oho ukave kago. Ewave kandake nreke. Weka kidogo ambayo unapata katika pichipichi ya hauju. Kandiyo mobikevi iwasondekanya eriongerako. Eyi ndi pichipichi. Amatunda imwa kanyanda kendeke. Papa vivye, ndi wate kwa nyata.
3: Ndiyo, basi leo maisha nakuwa kuunda unda. Unatafuta kuli leo kuna pikipiki moja, usiweze kintu nakuwa mwisho. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Tia tena pikipiki ya pili. Zile pikipiki mbili, sitaweza kufata na resete.

0: zaidi tena kupale. Unaweza pata na ya pili tena unatia na nyingine ya tatu. Na ile tunaweza kuboresha tu. Njoo kutafuta yote ile. Sipuse na kile tunabambia tu. Hakuna nyingine pikipiki pour le moment kama haiko uchue. Ni pikipiki ambayo unaweza tumikisha unuza ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ile ya kwanza naangalia kitu na nguvu. Na mko na experience gisi pikipiki hizo zinakuwa. Hata zingine zinakuwa zinafanana haujue. Haiko haujue. Wanaweza kuwadanganya huku bo wanapatia sijue ni prefet Kabroso kidogo, una faire des tournées valimu quelque part si de suite, mais juu ya kwamba ke moto pour le moment ni haujue ou rien. C'est ça.
1: Papa Moïse.
2: Ndio.
1: Aba jene muna wire si bashereveka. Echangareka eba taluku kumaisha wabo chechahi muna wire. Oyuna utinu kupichipichi ya ushu.
2: Ni wakati yenye, papa jivya likuwa na mesema.
0: Ndiyo.
2: Wakati yenye umepata kidogo na unakula yote. Ka uangalie kesho yako. Pale exactement unakuwa kaparmili malure. E puruta kumezoa ujue hatupendi, we mwenye uko natusikiliza. Kesho ukue parmi le malheureux. Ndio bana tukuna kuletea ile message ya pikipiki haujui. Kila mtu mwenye anatembelea pikipiki haujui haiko
0: malheureux.
2: Sababu huko Mterego tulikuwa natembelea, tulikutanana na papa ambaye iko na moto ya ambayo imefaa Neva. Neva hiyo natumikisha elegant. Aliuzaka vers les années 2017. Me angali natumikisha ile pikipiki kufama trafiki kutoka mashamba kule mabambi. Anafikisha marchandise zake hapa.
1: Enka.
2: Na wakati tulikutana na naye tunasema papa, hii ni moto elega imefaa siku ngapi? Anasema imefaa never. Ndio tulikuwa tumefika kwenye ka nafasi ambako kuna kwa Terezi. Tunasema tukie kukusukuma. Akasema tena mnisukume kunini? Hii ndio njia yangu. Na nishachagua pikipiki haujue sababu ayo haina wa kusema ndaomba na maseku. Tukasema papa kameme swayo pratique. Akawasha pikipiki, asha charger ndrizi masamunyu na nini. Très bien. Papa alipita kwenye we mwenyewe hawezi fikiria. Na anasharge très bien. Papa, mwenye kazi umefaidika nini? Anasema ile ni pikipiki yake ambayo aliuza ku 2017, lakini iko na 3 moto ambazo ziko morai. Yeye par semaine donc obligatoirement $60 yenye inaingia.
1: Par semaine.
2: Par semaine. Ile hatutie sasa za matrafike zake.
1: Voilà.
2: Kazi ambazo yeye yuko nafaa binafsi. Ile njoo zenyewe iko na mulete. Sangapi lo atari yaka? Sangapi atakuwa ka parmi le malere? Jamais. Na kwa kazi ile, sasa zingine muma siku za kesho iko na muradi ya kusema niongeze 4e na 5e moto. Akwa napata par semaine odela ya $10.
1: Voilà.
2: Na jamais ule hatakuwa ka le malere. Alao atakuwa ametayarisha na kesho yake na atakuwa amekaa na mestarehe fasilma.
1: Enga echende changatasha kuwa kumbanye muhuli kiriru wae Mwanza septu itwe vajene. Vyarebya uangana usahari hebi angareka uatatroka. Ngama antivaleur, par exemple, ringa rinyo wabu, obu wabu, iwalu wakure rindambi, yo ukatumikamu.
2: Ndiyo.
1: Obo se wenge. Wamabebia iwangana tumika ndekendeke omo pichipichi ya uju. Wamabe songayo. Tumikisa ya yondekendeke enjacha ya uyuwani. Leka hare emendwe bianga kukakiria ndetroka. Leva ya akatrambi. Erishi cha katrambi nibi ima viima bianga reka itwa ya troka. Nero ukasunga avalua nabanene. Eba brevia akatambi isibangashi chako. Na hotoka kuretino wamabitu mikanda kendeke omwati alibie.
0: Ese sa. Donge kuangali ya gisi ndugu Moise mesema. Leo pikipiki hata kumashamba. C'est vrai. Haiko tumbakia tumutaksi ya mbalabala hapa. Hata kuleta tu mandizi kama utetosha voyenga. Sige kama utetosha kule nini mabuku. Kule kupita makalunguta kule. Una maboya unaingia kule hata na manana kule kuna tu maboya kule nifikia Butembo. Resete naingia hata ba mayani. C'est vrai kweli mnaweza kuko natumikisha kinga pour le moment mais piganisha upata ta moto inshika tumika sawa ile ya Neva. Kula kisema tena ujisha kamata. Itakusaidia na utakuwa na utaba mani ya kutosha na mani leo kwa made airatake. Donc unatoka tu mu vile nikamata 1000 francs nikamata Na ile naboresha tena mpaka na utakayefika tena kupikipiki ya mupya. Mm-hmm. Donge kazi nyoko nafaa usizarau.
1: Mhm.
0: Haiku mpaka unue tu leo. Mm-hmm. Unaisha maeni yako ya kururu, kazanisha. Mm-hmm. Ukua kukinga, nunua kapikipiki kai haujue ataka karsha tumika zamani.
1: Ndiyo.
0: Utaona tu mwisho na mwisho utapata tu. Uko taximan, sevroko depaner.
1: Mhm.
0: Kazanisha ile kidogo kidogo nyama likelemba ile kidogo kidogo ndio kuna iparnye kidogo kidogo na wao utauza tu kama motoka nyingine kaya ranch. Mm-hmm. Na kale karanji katakufikisha mamoto zingine.
1: Mm-hmm.
0: Metu tukikuwa na shinda tuna tunaikala. Unaikala tu bwana kisa unasema doze. Mm-hmm. Kweli kudose tukataza watu wa doze. Mkunye tu. Mimi kweli tunakunywa mimi na tuko na nasema ah
2: na reserve.
0: Nimemaliza hii bulo mamoto zingine.
1: Mm-hmm.
0: Metu tukikuwa na shinda tuna tunaikala. Unaikala tubo na kisa unasema doze. Mm-hmm. Kweli kudose tukataza watu wa doze. Mkunye tu. Mimi kweli tunakunywa mimi na tuko
2: na
0: nasema ah
2: na reserve.
0: Nimemaliza hii bulo. Mm-hmm. Ajua ke ni moto haujue.
1: Mhm.
0: Please unakamata mtu abo hii ni aranja loro injo na kwara kara itakuletea mapane hey. Inakuletea mko dongo na zitukar ningabega hata makinga kama siku ya muhimu.
1: Mm-hmm.
0: Mekamata mtu ujua hata kama kwa zamani ukishe kamata itafaa kazi na utaona giske maisha na boreka tena zaidi sana.
2: Dare papa vivie ule mwenye tulionana mwile njia ya Mabambi.
0: Mm-hmm.
2: Na yeye mwenyewe ile pikipiki. Mm-hmm. Aliuzaka kumwingine na imefaa plus de 12 mois.
0: C'est ça?
2: Beja donc plus d'une année yeye na iko natumikisha pikipiki.
0: Mm-hmm.
2: Dare imagine mwenye aliuzaka pikipiki. Mm-hmm. Ya Arrange yeye amenunua tatu za mupya.
0: Ndio vile. Mm-hmm.
2: Sasa wewe uko na ngoya nini?
0: Mm-hmm.
2: Uko nafanya depanage ya pikipiki. Mm-hmm. Hauya realize pikipiki yako.
0: Mm-hmm.
2: Pardon. Mm-hmm. Kuya kumezo kwa ile kidogo kidogo yenye uko naweka. Mm-hmm. Na wewe nunua pikipiki yako.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Aba ulikiriri aba takirereverekera tutino mono tukatume mutukatuma ashonza kano okaverekera echende chaweho.
0: Mm-hmm.
1: Okova taxi mene boshi ama parking awoshi. Tubye neriji raha imerera, tuangatumika haima. Muna wire, mezo wa ujue, jikatwa Amira Manene.
0: Mm-hmm.
1: Wa mamikrofinos, muna wire, ubye e wanganavya nekont. Ahushi ushi, oho wangatuayo, konde leno tutakire obole mundo inasunga e pichipichi ya ujue. Utumike oko pichipichi yeku wao wao.
0: Mm.
1: Aka ukaka kuwa luba aka ukaka kuwa traba luba ukai senseweka au nyoko kawa na busi awe taxi muna wiri.
0: Mm.
1: Ributino na mavitsuka eritumiko mu taxi ngane sunga matunda. Mm. Kumbe watumika oko pichipichi yeku wao wao.
0: Mm-hmm.
1: Papa bibi
0: ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa taxi mene wote tunabambia tu vitu viku na kuya donge tu kuna monte pression.
1: Mm-hmm.
0: Ile objectif ya kusuma kila kijana na pikipiki ile objectif tukakazana tu itafika.
1: Mhm.
0: Sisi tumesema microfinance tunatumika naye na operation ya kabambi nyita kwa monde hapa sasa hivi.
1: Mhm.
0: Atamove.
1: Voilà.
0: Haujue.
1: Mhm.
0: BCDC.
1: Ah.
0: Kwanza pale pa atamove bote kisi liko kule mnini mwingine. Mara itakuwa njia facile.
1: Voilà.
0: Choix yako.
1: Mhm.
0: Usikwe détourner.
1: Voilà.
0: Je vais pas ku operation itakuwa monde. Donc hatutaki tena bataximene wa ku donge
1: yukara rara rara hangasha sunge pichi. Hey. Pichi yotute donge hapo
0: favori ya sana repost.
1: Vraiment félicitations kui bang iko bang mkubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Ko bang mkubwa hii.
0: Mm-hmm.
1: Na pale vraiment kwa taxi mene mujitayarishi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa utapata hizi mapikipiki.
0: Mm-hmm.
1: Musi mara moso nimekuwa boss.
0: Mm-hmm.
1: Unakuwa na shindo kuna lanjo kumoto usha wa 10000 francs. Donc unaua kwa mfano verbal na nengaliki 11
0: mm.
1: Basi mimi nakuluka. Haiko vile.
0: Oui.
1: Donc tunawaambia tu wale wa taxi mene wote si tusona bigo mwata move muweze kujitayarisha bien.
0: Mm-hmm.
1: Sababu hapa punde si punde tuweza kuambia operasyo ina namna gani na shua yako uweze kuwa tu moto haujue sababu atamof haujue BCDC hapa sasa hivi operasyo mwa juu sana itaingia.
0: Ndio
1: papa Moise wera bataximene bochi yimu
2: vraiment kwa wataximene wote ambao wanatumikisha pikipiki haujue tunawarasireke hamukupoteaka vous avez exactement opéré un bon choix de choisir la moto haujue.
0: Mm-hmm.
2: Tunajua ya kama ile pikipiki na nyinyi mko washuhuda iko na warandre e bo service comparativement na wengine ambao kila siku ni kulia tu. Kuparking kazi yake yeye ni kulia, ni kulia, hakosake mugarage. Contrairement na yule ambaye iko natumikisha pikipiki haujui.

0: na weye hawia tarde kungali muda sababu unapashwa sema nono nirudie kuraye alinga nilikuwa kana nishakapotea kuja chukua pikipiki yako haujue na weye uingie miongoni ya mwingine
1: inga omobike vitu ka lulaya eyine yi tukavaletera amasolo awe pikipiki itwe tukagenda eyine yi tukabura abandu be pikipiki eyi haujue nako nene tukabashima mukatuwa chareka kandi pour la 6e fois tukahereria asha pichipichi shabalimu avalia luromo sudivizio eye borongo ya nibikambo abalimu abekasende motwanga lume hata zaidi sana na lose lose mu twahereria abo sha pichipichi ceremony ya lava muliolo omwati abiwene kotsebo tsebo chavya chambo na chanzima abali mu bakanza bakagwambweno mezo uju ne bitulya erera ya shapichipiche shi omulavera obwira bwetu yani e partenariat andre haujue tiaiti omwati tukandebya nerehorekerera pascal akanatra kanya na ye yabya moyema woko bakasiba okomezo ujue akanata tukaniria emyatse ngoko ya lava omwatse abya ndekendeke papa kioma
2: omwatse tumefika huku Kasindi ni kukuya pana pikipiki za walimu walimu wamepata pikipiki kupitia njia ya urafiki yani partenariat ambayo tumeunda kati ya mezo haujue na kiwanda cha pesa TID. Leo kupata pikipiki ya haujue ni rahisi sana. Kwa wale wote ambao bado hawajakuja manifeste bezwe yao kunako TID wakuje, kwani pikipiki ya haujue ni pikipiki nzuri sana ambayo itawasaidia kufanya kazi mingi sana, hasa zaidi sana itawafasilite kufika bila uchelewe kwa masomo na kuweza kufaa suivi ya maaktivite zao mbalimbali.
1: Itwe twabye no omwate mwala virendeke ndeke abalimu wakanata tsanga tsanga tukandibya nerehorekerera umuyima wo kwaba omumama aba mama bakaisombe lume abanene bamubo babya aba mama na yetu kande muhorekerera ngokuwa kanaya omwatsi atia.
3: Nasikia furaha kubwa sana kwa kuwa nimepata moto ambayo nitakuwa nalipa pesa kidogo kidogo paka nimalize hiyo deni. Nitaita wenzangu nao pia wakuje kamata moto kwa kuwa mezo haujue inatusaidia sana. Inapenda mwalimu asikue tena mwenye kulialia wakati franga zinakawia. Anapenda mwalimu akuwe na iko na kazi yenye itamsaidia kwa kulea watoto kabla mshahara ufike.
1: Papa Moise.
4: Oui.
1: Wangane ira kwa chiyema.
0: Prema, tunasema felicitation. Kwa wale walimu wote ambao washachagua njia ya mezo haujue. Esir tuki tunaingia deja mu grand vacances. Tunatumaini ya kama wataweza kutumia pikipiki hizi vrema aebo père de famille ili waweze kufaidika. Wao hawatajua hata kama wako ndani ya likizo sababu watakuwa tu wakiendelea kufanya kazi kupitia pikipiki haujue. Vrema felicitation kwa wale walimu wote ambao walichagua pikipiki haujue.
5: Daire wakati sembo mama vrema nyi wanampata kwa nini pikipiki?
0: Ndio.
5: Ba quelques jours konje nengi. Hamuta ikala tena kunyumba. Donge kama uko mutwanga, kule kuna komala mandizi.
0: Voilà.
5: Kuna komala nini mafuta iko kule. Mafuta hii ya mawese, iko ya ngazi iko kule. Sijue mabitu. Donc hii sasa konje tagonga tu pa kamata pikipiki yako fa kazi. Na utaona konje taisha na wewe umekuwa donc tena wa mtu anaresibu na kuacha tena vya masomo ile yote ni shida tena sasa.
0: No
5: okay sasa hiyo tumika usikwa mvizio sema hapo amenachibwa vya masomo kule ndio litosha pikipiki sifike sasa utatumika mwide mwa hii pikipiki unaweza weza hata na ya pili. Mimi naweza maliza na ile dette. Unajitumikia tu mara mwa anescole nanja pa na unashamaliza dette pa.
0: Oui.
5: Kisha naomba ngine credit tena sasa. Unipatie ngine moto.
0: Voilà.
5: Mara mwa hii itakuwa natumika huko kuchika na wewe chiki na vide tena unaingia murai tena nyingine. Troisième moto nyingine. Udire ke kama mlipota mamoto kule kasini kule Bulongo. Muende mubose muide mwa avec au jour ko possibilité ya kumaliza ile deni na sasa mtamaliza ile deni. Masomo nanje tu unashikuta uhuru bila tatizo yote.
0: Vraiment
5: tunawatakia bonne chance na bon travail kwa wale walimu ambao waliweza pokea mapikipiki pale pa Kasindi pia pa Bulongo.
0: Pour l'appel ni 6e remise. 6e remise
5: successive.
0: En hano à l'occasion tuka féliciter Avoshi à baba partenaire wetu Avokuti ID. Vraiment nous disons vraiment merci okwebia okwakombanyuma ayo muka soutenirremo abalimu tukabotino no mushakulu akatuletere pichipichi ayuene tutino vraiment merci kandi zaidi sana tukashima abakulu babalimu bano bakakombanyebo kondi songa songa pichipichi omu directeur kutse coordinateur atita kuakombanyewe tutino kude chapo aba loholo hande halia abo musu division eye Bulongo yani Kasindi area babare comprendre ngoko omwalimu atolere inahirikirirwa ndekende inatumike na nealeze akaendo ko pichipichi eyi haujue akakole mibiri yewa enane okay emyatsi ayerengai
5: inwe
0: bata
5: emyatsi inwe
0: akatambika kanoni luhimbo echinyo cha
5: uweke kubale ba balimu bote kule mwile territoire Kasindi akwezi kwa masomo plus de 5 écoles signifie que déjà mwi 6e remise inakuwa maekole siku naenda.
0: Voilà.
5: Uko prefe katika ekole yako, hawia pata okazi ya kupatia watu yako. Si mengine mamepata,
0: voilà.
5: Hii Mabulongo hamwezi kuwa plide desa ekole pala. Sifika maekole zote za kule Mabulongo, kule Malume, Nzenka ya kwanza, mbili na tatu kwa isi ituwe, zapafikaka, na kule Mukasindi kule. Ile maekole zote, maopito ziko kule, swahili bienvenu kumezua ujuu, via TID, mutapata mapikipiki, na utona kisiki ya kutawa mwalimu tena kutembelea kule kumigulu. Kila mtu ataweza kuwa na pikipiki yake. Na kama kuna kwa problemi ya mapane, tusha rezudre leko problem, petit problem. Piece disponible, magaraje ziko, tu. Vrema mkwio kumezoa uchue, tunawatakia vrema ujio mwema.
0: Vrema.
5: Echi nocha uchio mwisho Papa Moise.
0: Vrema kwa wale walimu ambao wangali na waza ke, vile mbitu kunaongea pa kumikrofone, ni ndoto. Walamuke haiko tena ndoto. Umesema c'est déjà une 6e remise successive mwa ile entité kule.
5: Voilà.
0: Hapa Butembo hatuwezi kuhesabu. Kule Beni na kule na weye. Kata hatua kuja kununua pikipiki yako. Tunashukuru sana yule msikilizaji ambaye anasema yeye ndio Rosette. Anasema naye atakia chukua pikipiki yake. Tunasema karibu kwenye mezo haujue uchukue pikipiki yako na wewe uone majabu ambayo hiyo pikipiki itakutendea wakati unaitumia.
5: Utukasire mulo solo warehwa na serikali naho ulimwalima eno tunakuma kuma nao utunautio okolo franga avase senendeho le esho uweteko naho wase tukande kuongoza tukandi tumikande kendeke ukandi sunge pichipichi nao ngabande. Tutino alokazio tukafelicite ama koordinasyo ushi awane muli ya eria kumbanye abalimu tutino wasinja okobyo mukakola konde hanya bandi abakania me lakini omwalimu okwitumikandeke atolere inahirikirirwa ndeke ndeke wojo bali chetu mulwe banchi ako kwa maachende chetu twa manza na twa mabashima itwe tulatukambula tule
0: tasi kambale Muranga Moizo
5: vye kuhimba
0: na mombere mahamba Pascal chioma ane mutulabia omwehonga
4: kana ima yendago
6: abacha bateba wanga wabaka unuweli goju unabwina na kare ira
4: make ni mengi ya mai
6: na hiryo bali murundi ya bakili ya balaba yeyo baundi haujue
4: no mkiliande yuka neta kukuliro yukwele no mpole munduo shia kabu atakumbinia ule haujue
7: watakishimene ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
6: Moto hautu!
4: Mata yere suke shu frango mabre tole mabeno!
6: Shilikaline!
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zaku!
6: Neriwa nuwa yesu bo moto
7: au tu na bane ne munabire ba mabula ma moto ha ujue au mila berenzira
8: ye radio moto butembo beni

0: mwashinja igologolo reboya bali chatu vanzwa bataya baboya echende chikuwa uchanzwa echikakulira okomezo ikuwa eye voda kome emezo eyo waberitsemera emezo eyikakuha obule chindu eyikakugetrageta eri kuhiro mobe yikuwago tule muno mobalume babere siniri munju wene kuti kwe baba
1: jambo jambo tena wote
0: kwa majina
1: jirangu Loti Paluku Kakundi
0: merci beaucoup
1: mnatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomwe tutakuwa naye ku emisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenu Chaste Katravali Esewosewo. Ninje tukandikukanire okwi usu emiati eikalwira oko Vodacom. Ye Loti akandia kabu omo Kiswahili na ina shabi ngulikania avyo omomu uire wa mama. Sene vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu yangu
1: ndani ndani ya Vodacom unaona kama tunasema kilia ndani ya kazi kilia karibu naye kilia kwetu
0: ndio
1: ndio mtu mwetu natia karibu
0: ah donge kilia yote vina turuna oturu ya kilia njoo nyuko nataka sema
1: yeye njoo boss
0: ah yani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenye iko na carte ya Vodacom yeye njoo boss
1: mwenye una 82 83 86 ndani ya Vodacom
0: ero muna yo wiro homu ya hokwe tuteno oburi mundu oyune mtu mi oyune mtu mi ya 80 82 83 86 ule njoo boss
1: ule njoo boss
0: donge kutakaenda kukabine kutakaenda nunua imite au mega au sijue kama giga ukafika tu nasema 080 uko boss deja
1: ndani ya Vodacom
0: ah jipigia mkono kwenye huko
1: asante kwa basi yote.
0: Sasa vya mupya njoo vya wapi ndugu yangu bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss kilia ndani ya Vodacom na kilia au centre de Vodacom.
0: Ndio.
1: Kwa leo kwanza tuko ndani ya 24 tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo. Yaani kila nafasi yote Vodacom inatumika tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambayo tunasukumia kilia na njia yenye tunatia kilia kwa nafasi ya kwanza.
0: Ndiyo.
1: Kama vile tuna programu ya kwanza kama Exita, munaweka kama kuba na funzi, kuba toto wenyewe atapresente Exita kui mwaka edition 2026. Vile vile tunakuwa na programu ya muziki parce que Vodacom anafanya sponsoring, ana sponsorize muziki. Donc tunatia visibility kwa jeune talent. Tunatia visibility kwa jeune talent wenyewe biko ndani ya inji na biko nje ya inji. Njoo tunaita programu best of the best, yani ile ya mbele mko na jua kama ilikuwa superstar yengine kakuyake kwa Vodacom Katadas, mais leo tuko ndani ya best of the best class 2026. Na tunaongeza vile tuna nyingine program tuko tena muli ndani ya Vodala d'abord mgaskia très bien Voda c'est comme le réseau Vodacom. L'art c'est toujours l'argent pesa
0: money
1: bongo bongo ya mopepe. Ndani ya Vodala ko bitu mwa biko muli ndani kila kilia na kila partenaire mfanya kazi yote ataprofite kule njia ya Vodala. Na tunaongeza tena mafofa ko njia mwa tunaongeza muli ndani tunaita privilege. Privilege iko kategoria ba kilia benye bana kosomeka il peut activer bana activer ta une fois par mois na mo vile vile tunabatilia njia mwa ya mzuri njo mambo tasunguzia leo.
0: Très bien. Omochi kuhi ngasumerumo byo ukalukubuge yelo tiati atino tahe Vodacom yirehopo sana nawo oburi mukiria woshi oyuna utoko karte ketu ake Vodacom ayu wengo ko yo boss nero omwebya boss itwe setureka weya tukabye tunamo ba wazako ko bulindambi chikare ketu abye tunamo leto oyebe ndwebe yabe ya oburekiro munabwire abakoro abo mushita abakataka erevuga tubwetuti ama humanité
1: sixième
0: ya zamani
1: 4e décimalité ya leo
0: ha
1: njo sangapi
0: ha ndibwe sixième ife yutwashi bame babiri shehira muende france ese yivyo bibale bireme tukandia tuti tu sixième
1: barafanya exita
0: ndio bakataka erekola echinzame chabo chore no amarengwako awabo awu mwiso Maake awa kareka omundu enyangana wechi e diplome deta. Bagata kare habwa we. Neruwa homo ati awa rimu na wire omwelabira e Vodacom. Tukandika nyukusu ati mwabira somuto awa kabwa hula wamo Voda Edikasyo. Ndarenga?
1: E Voda Edik.
0: Voda Edik. Donge edikasyo e.
1: Yes.
0: Voila. Ayone muta he owe kwanza otukandika nyako owakabere best of best class 2026
1: c'est ça
0: yani tuwetu te donc abali ndrata tuwetu aba meyere bo mu ba meyere
1: le gente là
0: kandi aba kina wuti mishishika do avalwa ni bonga tu aba musicien aba donc ibu aba mahikiribwa a ri tokeri nyote resolo ri nyota kabisa tukwetu tembe noni esente wotu chayo ndake akatambika hapo nako omota wabo anoma Vodacom
1: yes
0: emwa shabyo wonde mota emone Vodalar oyo akunye bwatino olufranga haku Omota yoyo nago tunemwe ndikutia kuoko hake. Emma shabya sasibwe owonde owa maforfe owa ma internet. Tubwe tutia bakanza majigama vehena vehikabisa a internet. Tubwe tutia bakabye banaku iha ku ina internet. Abona butunemwe ndikutia kubo ko hake.
1: Accent.
0: Bas, aho ho tukani tsukiribwa, tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwatse wetu owe exeta.
1: Exitant ni programme yenye Vodacom ile anjaka wafanya depuis zamani na mpaka sasa tunasemaka tuko avant tuko panda exitant na tuko après exitant
0: voilà
1: tuko ndani ya exitant na tuko nyuma ya exitant na tuko mbele ya exitant ndani ya Vodacom
0: tubwetu exitant tukakuwa na misa yayo omoshonzirasha yu shushi yibye yabrelaba yibye ikandiasa tukabya tu etu ne omo exitant endelea lote.
1: Exitant pour l'année 2026, exitant itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odwa kumbanye, tutashindikiza banafunzi avant exitant, pendant exitant na après exitant.
0: Tout ça.
1: Ni kusema wakati yenye tunasema avant exitant, ya kwanja ifo kujifunja. Mwanafunzi ifo ajifunje à travers Voda Edik. Voda Edik eko programme yetu ya education, tunatia ndani ya Vodacom. Mutoto mwanafunzi ba professionnel na ba professeur banapasha apprendre à travers programme ya Voda Edik. Deki ana ingia ku Voda Edik anaenda ndani ya Google, ndani ya Google ile walitaka njia ma recherche anafanya anaandika Voda Edik. Voda comme Vodacom, Edik comme éducation. Anaandika Voda Edik pour Vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna kreaka konde ya ma WhatsApp, gisi muna kreaka konde ya Facebook, na vile ndani utakreye konde. Na mule ndani utakuta ma konteni ya ma iteme yote ya ma exitesha ya pita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta biko pale. Unapasha soma ma leson. Ma leson zote ziko programe yetu ya RDC, iko ndani. Programe yote ya Education Nationale, iko ndani ya Voda Edik. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemanga, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom. Itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema. Anafanya exita, anaenda ku etoile 42 de sa 3. Yani 42 de sa 3. Akaingia ndani ya 42 de sa 3. Anatia 50 unité ku telefone. 42 de sa 3. Anatia 50 unité ku telefone. Epi anasuscrire kwenye manaita alerte exita. Ni kusema nini? Sunaona kama leo ma informasyo yuko nakuya uku na uku. Ingine nakuya nakuwa na bongo, ingine nakuya nakuwa na kweli. Metena, kama anaingia kukarande de satwa, anasuskiri kuprogrami wanaita alert exita. Atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati rezulta yoyote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuwakambia, tunalase ituri 1. Atapata rezulta, bata muandikia, le rezulta exita pour Vodacom ane 2026 est disponible pour la profese Ituri 1, Nord Kivu 2, Kwango 1, Moamba, bata kuonesha ma programe zote gizi unashuka. Apre, ile code ya 42 de sa 3, tunakamata ingine code, inakua jua verifikasyo ya rezulta. Bengine analamuka, bana mwambia rezulta shakuya. Ana verifiye, anakuta rezulta haiku. Me, anapoteza. Na pale, njie ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana rezulta. Akume rezulta yakuya. Mekama alifanya 42 de sa 3, epi alert exita itamutumia message ya kusema rezite shatoka.
0: Tubwa tuti omochi kuhi ebyo loti ya kalu kwibu wa mama iwe utu kwa miresahe noko tsemusha kolu. Tuteno Vodacom. Omomu trahi wayo owe Voda E. Voda Edik. Eno ni mutrahi owa kasa marira ebenzame ebya vere lava nebe kandiasa nebe kandishatashasa. Nero sasa omwana kusudi atoke exeta. Kumbeni yifunza omwila vera omutra hiono. Ndiarenga?
1: Ye, yeah, voraidik.
0: Enye yifunza, enye rebia ama exeta awabere lava kunde waka nasa. Nero enye atoke resoma okoma exame, okoma, tukwetu tukuma itemi ayo. Enya soma go evoda kome yika mukangiriria yika muongoza iya na yene esi halina mwalimu tuwe tuti ubye mukoro ubye mwalimu na wo wangana toke resome okochi okovoda idiki ewu nyeka huku wawo wetsera tane karasi yani ewu nyomo salo ya uwa buti ngate rishiko sandire hake okomationo mukoro unemandita luka lero okomati yono vikandia vikabe ya emu nyomo shosalomu eka baba yekase ulerumu anu ya karta kefodakome kwanza akakandi mufasilitere kwa mechi esho programe siwe shushi eshe exeta embere wa exeta omo exeta yekandebya yekandia yabelaba okushe hikachiro resilita yikandishabia biblie eyoshi eyo mwerdese eni anemu kwa ma ama programe woshi vutsire ribye bakabwa monario exeta yono eye mongala ye mabilwa nero omundu bura katetema nambo bo eye no kivude ye mabilwa nero ebira kabula mafikiri ambo yabirilwa na bare yesunga abandi bamutre banibya kwesh esirialwa aba kareta e tarife irisiri kutse e habari eye kwenene kutse tubatu e shongulushe kwenene she exeta ye Vodacom
1: Vodacom
0: Eritsu kakera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwa ho ye Vodacom wa mabesungo mwati wakaliro ko Vodacom akabwat exeta ya mabilwa ekobe nebit
1: panda apre nandani
0: aha
1: exeta demi versus
0: ayo sini ya double versus tubatu manake omwana shanga shiraka yisumbua ho maite metusha zikosa tunakosa za nebe mil fulani aha ukisha ingia mule, utazipata fasilma, unasoma na unajifunja. Tena selo, departement nyuko wa mkama njo maopsio kama vitu gani.
1: Maopsio, agriculture, development,
0: voilà.
1: Sociale, pedagogie, biotekundani.
0: Manitrisio.
1: Chakula.
0: Eba nome nyangwe legime, ya mabezu wanganamu indi legime, yikabi ya mabezu ya akse.
1: Sukari mingi.
0: Sukari mingi. Ndiyo. Aho kabisa tukawaza obuli muzazi woshi akandia kombanyi omwana omwilabera Voda Edik enya neka na wababa tu wangana grava na tu obuli mwana miaka kabo utebo tukata tukatwa soma esiriri tukoko serinyirebe mupaka serinyirebe emu nyomo salomweka ukishu unapoze batoto makesio kama kuna ba finaliste mbili unaweza jokipe na batoto wako kunyumba chaque soir munabifanyi souscription tulisema ni 42203 bandi bakambu 42203
1: alerte exeta e formation ndani ya wakati
0: ah donc ça tirene changa chakula bako
1: na verification resultat exitant tuko ndani ya
0: 42 desade
1: étoile code 14 chiffres dieses pano pata resulta a travers 50 unité yani ukatia 50 unité ku telephone unapiga étoile 42 de sade yani 42000 de sade étoile code 14 chiffres unakuta resulta comme tunaenda mbio na wakati iko kidogo tunakamata deja programme ya ba musicien Vodacom munaya très bien Vodacom ana accompagner ba jeune talent Vodacom anaenda ndani ya muziki ku Congo iko bitu yenye iko ndani ya damu hakuna mwenye ataipita pembeni
0: hakuna miziki yote iko kwa Sandre ndani ya inji yetu na mimi napaswa sema iseme na vingine ba muziki ba inji ya inji wanajiespira sana kwa muziki yetu ya Kongo
1: metra comme tu na ba jenta la Butembo Beni Kasindi et puis Mangroji Pakanyabayonga
0: Lubero
1: Kiavinyonge partout au Congo
0: oui
1: tu na fongola programme tu na ita best of the best les meilleurs des meilleurs Ba mizisi yetu nambaita tena ba jiandikishe. Kodi yabu ni etuali ka 1403. DSS yani 1403 DSS. Mule ndani watakuta wanandika 1 subscription.
0: Mm-hmm.
1: Apre subscription, bata mu ambia recharge 50 unité.
0: Mm-hmm.
1: Dike natia 50 unité ku telefon. Vura kome na kateli 50 unité. Ana mutumia message yiku na liye internet. Nafasi ya kupitia, ju afanyi formulaire. Ajiandikishe mule ndani. Dike na jandikisha atatia jina zake, date de naissance, atatia ville, nafasi ya naimbiaka, nafasi yake ya origine. Apre cela, atatia video a cappella. Isipite ku 60 secondes, yani in minute. Deki anafanya a cappella njoo kusema anatupitia njia yake ya kimuziki. Anaimba kwa sauti. Tumusikie. Apre cela, na pale ndani inaenda nje kunjia ya Vodacom baita best of the best, BOB. bob.vodacom.cd njoo njie bwana jiandikisha mule ndani. Na pale Kinshasa itakuta mambo yote naikala epi bana seleksione casting. Tunamuvote ku niveau local, anaenda ku national, anaturepresente ndani ya ville. Yani anaenda ku national anaproduire musique, apate visibility ya Vodacom na Vodacom amwakumbanye.
0: Très bien. Tunarudia pale, tutarudia nyuma pale kidogo. Utaniesikize, mimi na nja reprendre ibi nyume toka sema. Yani Vodacom munabwire. Yika make sirishiga obore sekteri yoshi. Aba mizisi ba nashingoko Vodacom yabi ikasa na waka ula mu superstar.
1: Vodacom katadas.
0: Voilà.
1: Yo best of the best.
0: Voilà.
1: Le meilleur des meilleurs.
0: Le meilleur des meilleurs. Yani abantu bangana bibaka kulangira mu bure omukartie kenyu. Me ukanemba, me abantu babyenga sibala ngirengo ko unemu kasana unemu kolebendo. Me Vodacom yama kuha kayira. Yama kuhenzira eshas. Eye rilu ohogure. Bena ukembiro mame shamo hai. Wangana tumamore nga unayue. Siba buna mumpaka tu hiko ko. Mezo ikuwe tuye Vodacom.
1: Anajendikisha apatira 1403.
0: Na hiko kwaki.
1: 1403.
0: Aho, tusubi ya hondeki. Mamisye ni bengi sana tena sana. Piske jeseke itu ni hapa Butembo.
1: Na benyemi kwa inji ya inji. Anaendanga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France.
0: Aha.

0: Bon, e bwana loti. Afete tuko naambia ba batu yote beba na imba. Selma ba religia biko ikarte.
1: Ba religia biko ndani, metura kamata miziki ya kiprofan. Ah. Ile ya kiprofan.
0: Aha. Nilipenda, nilipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religia basiseme. Ah, sasa aparamashie wote tuko kosene. Afete kifupi yenye tuko napenda tubambie, tunataba ambia tuseme, tuko na murekritema ya kujua mizisie gani njo mwenye angali na nguvu mwenye napashwa imba atakuwa seleksione ku meyer de meyer. Siako senevi?
1: Oui, c'est ça. Best of the best.
0: Ah, njo mana ile ni Kiingereza sasa. Njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu. Yani, donga yu kemba abanubu shiba luba pati esu. Eba luba yi tsengirako manakuka kwa muzika wa mundu wabutu. Kuna wata onwa kemba. Ine unye mbangu kupa malaika aba kane mbre lobo la vamemba. Neruba sasa omu abo motu kandi seleksionechi omundu. Nerutuwa mbabu na tuti ukabia waji suskrile ne
1: 1403.
0: Neruwa huwa hania maformilere ukandi wabi pika stare 1403. Washe pika kande stare washe iraha Neruwa wa ewa kwa formilere iriaho. Neruwa kumura mbubo teriemba kapela kake. Yani omura nge wawu teriemba tuterio wa ngukemba watu kunda hania bandeba kana tugure yati akemba. Kwesha nuna unyakabi hirachomo iba sasa na umwe watu. No yade seja Neruwa Eba wambo, kumbe akapelo kuwa ngahiramu esi kalaba ku in minute.
1: 60 second.
0: 60 second. Yani ewa yikase wa hira akapela na falina yunya kandibi ya kwa mako ni wati. Ya nduka basi, periwe kwenye ni uyutu wa matu leratu. Donk ewe mba, yuwa nonaka kukwa ma, inye vya sedwi. Wana malangere.
1: Na tunasema kunjia yote, atoko ndani ya territoire, uko ndani ya secteur, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
0: Ndiyo.
1: Piga etoile 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutakukuta mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata mizisi ya patiri ya njia yote.
0: Aha.
1: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
0: Oui.
1: Benyewe iko inje ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of the best, tunakamata programu mwa tunaita Vodala. Vodala, muna yu atrebiye tulikuwa na programu mwa balikuwa naita promotion, force de frappe.
0: Oui.
1: Tulipana magari, tulipana makuta, batu walipata pesa kama kawaida. Ya leo
0: na mavoyage.
1: Na mavoyage. Bengine baenda ku Maroc banaona leopard,
0: oui, oui.
1: Bana soutenir leopard. Kwa leo tunafungula ngine njia banaita Vodala. Quand on parle de Voda, Voda yani Vodacom. L'art c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dans le Vodala, mule ndani kila kilia, kila partenaire yepeka na pasha pata ku Vodala.
0: Ndio.
1: Vodala ni nini? Vodalare iko njia wakati kilia anauza mainite, ifo apate mapwe. Yani deki anapata mapwe, ili mapwe anapasha zikovertir, wanampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe kwa programe ya Vodalare. Vodalare iko programe inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha Vodalare, unapiga etoile 11-11, 10S, ma 1 zi 4, yani 1-1-1 4 fois.
0: Tarisha subo mwa homo haki.
1: Etoile 11-11, yani 1111.
0: Ndiyo.
1: Etoile 11-11, 10S, anangia ku D, D wanaandika Vodala. Bengine wanasemanga na frase, opsio D, Vodala. Deka anangia ndani ya Vodala, atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1, apre subscription, wanawambia accepte ma terme na ma kondisyo ya Vodala, jo kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabini. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimeroa rafiki yake na muzia mainite ya traver M-Pesa, atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
0: Très bien.
1: Jo tunaita Vodalare. Iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
0: Ndiyo.
1: Paske kile iko fidel.
0: Oui, oui.
1: Na deki anaingia kurezo wa mupia ifo tumpoke.
0: Ifo a beneficia kubiyote vya Vodacom.
1: Jo tunaita Vodalare.
0: Ndiyo. Yani Vodacom ayo haikulaki ayo peke. Inajua babose ifo wanakuwa kameme. Tunabaletea raporo. Tunarapeleba tuke tuko ku 0-80-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Bukumbu Beni kwa muda kama na huo, muda wa magharibi, siku ya Mungu ya leo, siku ya Pentekoste, kwenye Radio Moto Bukumbu Beni, tukiwa na mkuu wa ukando ya radio zenu, mkingoja na hamu kubwa, emisho seve. Tukiunganika pamoja na wale ambao wako katika eneo la masakre, wale wanaoteseka usiku na mchana, tukiunganika pamoja na wandugu zetu wakimbizi, katika sala, tukiomba Roho Mtakatifu atuongoze sisi wote, na tupatie nguvu ya kuweza kuvumilia hayo mateso makali na tuweze kuwa waaminifu katika wito wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na injili itageuka.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amena.
0: Tatambua tena ni emisio seve, kipindi chako, kipindi chetu, kinacho tuimarisha na kutufundisha ili tuweza kukomaa siku kwa siku na imani yetu ipate kuzaa matunda na kila mmoja wetu apate kutimiza utumishi wake tangu nyumbani, ndani ya seve na mahali ambapo kila mmoja wetu anaendesha kazi zake. Kwa siku ya Mungu ya leo, tutasimulia ikiwa juma la ine, tutasimulia juu ya ukuhani wa wote na ukuhani wa mapadri. Sisi wote tunashiriki ukuhani wa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Katika jamaa ya Mungu, wa Kristo wote wanashirikiana na kusaidiana katika kumtumikia Mungu na wenzao wakiongozwa na padri. Yaani padri paroko. Kutenda kama Kristo kuhani, nabii na mfalme katika ubatizo wetu. Tunaposoma barua kwanza ya Petro mtume, kipindi cha pili, kituo cha tisa, hapo tutaona Petro akituambia kwamba katika ile barua yake kwamba sisi sote ambao tumempokea Kristu tumekuwa taifa la kikohani, kinabii na kifalme kwa njia ya ubatizo. Nitabaki mwaminifu kwa utumishi wangu katika ukuhani wa Bwana wetu, wa Bwana Yesu ninaoshiriki. Tunaweza kujiuliza ukuhani ni nini? Ni utumishi. Kwanza tusomea neno la Mungu katika barua kwa Waebrania, kipindi cha kwanza, kipindi cha tano, kituo cha kwanza hadi cha tano. Kuhani ni yule anayewatolea waamini kwa Mungu. Kuhani ni mtumishi wa mzina ili ibada na kazi ya neno la Mungu. Umepata somo?
2: Maana kila kuhani mkuu hutwaliwa kati ya watu na kuwekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yenye kumwelekea Mungu, akimtolea matoleo ya zambi wavumilia kwa upole walio wajinga na wenye kutangatanga mbali na ukweli. Kwa kuwa yeye naye amevikwa udhaifu pande zote, na sababu hiyo sharti atolee sadaka kwa ajili ya zambi zake mwenyewe, kama vile kwa ajili ya zambi za watu, wala mtu

0: hawezi kujitwalia cheo hicho cha heshima, bali sherti aitwe na Mungu kama vile Aroni. Hivyo Kristu naye hakujipatia mwenyewe utukufu wa kuwa kohani mkuu, bali amepewa na Mungu aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia,
0: bali amepewa na Mungu aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia utumishi wa kuokoa dunia.
0: Mwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia utumishi wa kuokoa dunia. Ya neema kwa Mungu. Ni tunaweza sema kama ni wa avoka. Mtu natafutaka mwenye taenda mutetea mbele uira.
2: Okay, ni sambera.
1: Anapo okomesha watu watu sabera. Kuna mitindo miwili ya ukuhani katika eklesia. Kwa Yesu Kristu kwa njia ya ubatizo alipopakwa krisma ya wokovu. Takatifu katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha kwanza kituo cha 21 hadi cha 22.
0: Naye Mungu ndiye anayetuimarisha sisi na nyinyi tuwe watu wa Kristo. Yeye ametupaka mafuta, ametutia chapa na kutujalia moyoni mwetu Roho Mtakatifu kama zawadi ya pekee ya kwanza. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Mafuta ya Krisma tunayopakwa siku ya ubatizo wetu, na pia tunayopakwa siku ya usabitisho wetu, inatushirikisha na kazi za Yesu Kristu. Inatupatia uwezo na nguvu ya kumshuhudia Kristu katika maisha yetu yote, na pia tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaaminishwa kuwasindikiza watu kugeuka watakatifu mpaka kushiriki uzima wa milele. Mkristo kwa cheo hicho wanatuambia anaaminishwa kuwasindikiza watu kugeuka watakatifu mpaka uzima wa milele. Ni hapo na sisi tunasharikia ukuhani wa Yesu Kristo kuwaongoza wengine. Na nini tena? Kuwaongoza wengine
2: na kujiongoza shie peke. Unaanza yaangalia zokiisha unaguza na mwingine tabia kukakuwa mbaya ati ana mtu alikuwa kwa kairati injeka ndibu anaye wabisa tukiriji devia umusiao na roho ya ongozo uno.
1: Asante. Na huyo Roho Mtakatifu tuliyempokea siku ya ubatizo wetu, siku ya usabisho wetu, kisi nimesema hapo, leo hii kwa siku kuu ya Pentekoste ya leo tunamwalika tena kwa upya, aje kwa upya ndani ya maisha yetu, atuzae tena kwa upya, na hivi tutatenda mapenzi yake Mungu hasa tukiwavumilia wengine na tukiwasamehe makosa yao. Na hivi tutakuwa tumetimiza ukuhani wetu. Tutawasamea makosa yao namna gani? Wale ambao wametukwaza, wametukosea, hata kama inakuwa makosa ya kilo. Sababu kuna makosa ambao tunataja makosa ya kilo, ambao mtu anasema sema, mie sitamsameheka mpaka mbinguni. Sini vile?
0: Ndiyo.
1: Lakini uwezo wa Roho Mtakatifu inatupatia nguvu ya kuweza kusamehe hata makosa ya kilo.
2: Ama
1: makosa ya kilo wae na wata, mutawu wa kukosa ngu.
2: Ende na hanangiri wambu, nerena songo mundu watu. Kilara, njenye liha dedie Yesu, kwa mfano dedini ya vire hole. Nerena venga wani, chiaji, kuisi, iye fulani yuli huma na wae Yesu. Echo, erisa lawa chulisho muhakili, nerena mabu iromono. Echo, chekabi chilitro.
1: Ni Roho Mtakatifu.
0: Roho Mtakatifu.

0: Andu wa yale gano uwondi. Kondi, wamebile yo uwondi. Onde akabu wati, ambu yeve destusi hivi. Na woka ndina ubake, ibe makushiwa bure, ibe makuita. Kondi, siya disheshe yari ukala pa.
1: Kaya, tolerele Kristu, yuwe na wene, kandi mtu mwubu hirio yo, atovike na kivuli chake. Longe, atujaze na utukufu wa Mungu. Ila, wakati tunapopita, waone, uzimo wa kata buwana wera nange atuvike tukandisha alona na aba kati yako ebi tuweni ebiyo esi tu tutabya wa Kristo tukaye ndaye ri Kristo ti atwiraye atumba laye eshonjimba nyer nachindicha makosa ya kilo tibo omunya ko buhabose ida kutulo mumulichi bosa abande abali boyira bali amubengerera ya eshi ya nebya kuti mundata kera minu ya pura mbino ho wagombeno ini ya kumonde kwa vendo kusudi ubiri wa wasanda kuti vitu gani yote ile ni makosa ya kilu lakini Roho Mtakatifu anatuwezesha kuyavumilia na kusame basi tumuite kwa leo tena atuongoze kwa upi atufanye kuwa viumbe vipya. Mkristo anayebatizwa anashiriki ukuhani wa Kristo akipokea sakramenta. Kuna sakramenta ngapi?
2: Saba.
1: Na katika maisha yetu ya Kikristo sakramenta zinazoturudishia uzima ni nini?
2: Ni
1: utubio.
2: Kitubio.
1: Na ukarisia sasa unaendelea kuelenda uzima wa kimungu ndani ya maisha ya Mkristo.
0: Unashimama leo wewe tendera ukoyo uto iko mmeshwa batumishi eure hal. Lakini ukoyo wewe yake mmeshwa batumishi kwando baba hapa wa mubiri watashalangira mu mungu. Washika nevi atakwa.
1: Washinja. Vile vile wanasema akisali Roho Mtakatifu alishukia mitume wakiwa ndani ya senakli. Wakiwa pamoja kwa sala. Ni kusema, tunapokusanyika katika sala, Roho Mtakatifu yuko pale. Pia kishukuru, pia kishudia. Mtendaji tukiu mbali mbali. Iu wanalangira yabiyo Kristu, yungopu kuwao. Anashudia gizi, Kristu ni muzima, Kristu ni mtendaji, Kristu anaokoa, Kristu anaponya. Akishikatalia, kushikatalia njia mbovu, zisizo mpendeza Mungu, kujikatalia yale ambayo yanaweza mupoteza au yanaweza mpeleka katika njia ya giza. Ni kusema Roho Mtakatifu ni mleta uzima, ni uzima wetu. Na tukimkatai Roho Mtakatifu hatuna uzima. Wakati wa Sodoma na Gomora, watu walimkataa Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kweli. Walimkataa Mungu. Na walipokataa Mungu, Olo mula bahi kire. Na sisi katika maisha yetu, tukikataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, tumekuwa wafu. Tumetembea na kifo, tumetembea tukiwa wafu. Tukitika kuongozwa na Roho Mtakatifu, tujikatalie mambo ya dunia hii, tuitike kuongozwa na Roho Mtakatifu, tusiongozwe na roho mbaya, roho uchafu, roho wa kishetani. Roho mtakavetu. Mkristo akionyesha mapendo na ukarimu, niho ni ushuhuda ya kwamba sisi tumekuwa wa Kristo, tukionyesha ukarimu kwa wenzetu. Akifundisha, akishauria, akiwashirikia. Kazi ya kufundisha, tunafundisha hata kwa matendo na kwa maneno. Sio kusema tu, ni kuishia tu kusoma Biblia, lakini tendo nzuri la fundisha.
2: Kushauria kwa matendo na kwa maneno. Ndipo yule ambaye unashauria akishaona matendo yako na maneno yako jinsi uko na muongoza, ndio anaweza kupokea shauri yako. Kile unaweza shauria, matendo yako haiambatani na shauri unalotoa. Haiwezi kusaidia yule ambaye unashauri.
1: Ndio. Anasema hata kama hauko pale kwa ile wakati, matendo yako yanaendelea kusimulia mwamsase yako. Na sasa yafaa kuangalia kama matendo yafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu kusudi tutende matendo mazuri, matendo mema yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu.
0: Ndio maana wakawa mno enguvi yoyo wako lande seria tawe kwa mfano nikakufa na mbona watu huyu ni matatu wa kilara.

0: kufanyoka hivi. Ni alange Roma
1: na wewe. Napata pale neema. Vitendo vyema ambavyo ulitendaka lakini vinasaidia yule ambaye alibaki na ulishakaenda. Sababu ya matendo yako mema.
2: No mwana wabakana mwana mubiri busana. Tata woyu ni fulani. Mutasha hano. Ndipo ambu ajapo wabaragenda amato yako wao anamwendelea anamkola. Ndiyo. Aseme kushurulikia wagonjwa, wafungwa, wajane, mayatima. Na kila mtu mwenye, mkristu, ambaye amepata ubatizo, anayejua gisi, iko na mtu prison. Prison ya mateso. Angalie gisi ya kumsaidia, ili atoke kule.
0: Ndiyo.
2: Ini na vaya sambe, serikali iminye, oluba nzaluvi na mwisho. Tusikuwe tunaenda sali, tana sisi wenyewe tumeweka watu gerezani. Tuangalie gizi ya kusaidia watu, kwa sababu sisi watu ni watoto wa baba moja. Na mayatima, tunawashulikiaje, wajana tunawachunga, muhali ya namuna gani, mayatima. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuwapenda watu. Na wale watoto ambao ni mayatima, wako na vidonda. Na dawa ya vidonda, ya kutunza vidonda, blessure, ni upendo. Tunapo walea katika upendo, ijapo makaraktara zao zinyezi kukumbulike sababu ya blessure, tutaendelea kuwaonyesha upendo, na huo upendo utawasaidia vile viponda, vile vidonda.
0: Kama nilikuwa kumtembea na ule mtu hapo, lakini babake anasebaka tu, Mari wako, iko bedi.
2: Mapima asema wale walio na uito wa pekee mara tatu kwa ubaya kwa na Mungu kwa tifa na Kristo aliyofanya tusomeye neno la Mungu katika 2:6 hadi 10.
1: Ilipokuwa wakila akatoa akaumega ule mkate akawapa wafuasi akisema, twaeni mule, huu ndio mwili kombe. Akatoa sala ya kushukuru Mungu akawapa akisema, kunyweni wote katika hiki, kwani hii ni damu yangu ya agano jipya inayomwangika kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Lakini nawaambieni, tangu sasa sitakunywa tena mazao haya ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa yale mapya pamoja nanyi katika ufalme. Tulishangilie neno la
2: Kristo. Tumeona mapadri wana daraja moja chini ya maskofu na wanashiriki upadri wao wakishiriki vile vile pamoja nao ukuhani wa Kristo. Padri anayetakasa na kuwatakatifuza waamini sherti ajitakatifuze mwenyewe, mwendo wake uwe mfano kwa waamini, akijitolea kabisa kwa kundi la waamini. Tunasoma hayo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane, kipindi cha 5, kituo cha 10. Yesu ndiyo kuhani mkuu na mtimilifu. Sadaka anayotolea inapita sadaka zote za agano la kale zilizo za kuteketezwa. Sadaka anayotolea Yesu ni yeye mwenyewe. Baroha kwa Waebrania, kipindi cha 4, mstari wa 14. Katika Ekklesia, baada ya kubatizwa, tunapokelewa na Yesu ili tusharikie kazi za kimasia. Hiye ndiye kuhani wa kwanza, mkuu na wa milele. Yeye mwenyewe alijitolea kuwa sadaka. Katika ukuhani wa sisi wote, tunamsifu Mungu na kuwaokoa wengine tukitangaza habari njema kwa maneno na matendo. Ukuhani wa wote unaonekana tukishiriki matoleo ya sadaka, tukitoa matendo mema, tukisali, tukishiriki sakramenta mbalimbali. Ukuhani wa mapadri ni ule wanaopewa kwa daraja katika sakramenti ya upadrisho. Wao wanapewa utumishi wa kuongoza, kufundisha na kutakasa waamini kwa njia ya Kristo. Yesu mwenyewe anawaamuru watolee sadaka yake mpaka atakapokuja. Baro kituo cha 12:4 mpaka 12:6. Ya lazima nafasi kazi ya kila mmoja.

0: moja katika hali mbalimbali ya ukuhani. Mwisho waamini wawaheshimu mapande wasikilize wawapende waheshimu watumishi wa Mungu na wapakwa wa Mungu. Hata ijapo uzaifu fulani tunapaswa kuwaheshimia. Tunawaombea ili Roho wa Mungu awape nguvu ya kuwa waaminifu katika wito wao. Basi wakati yetu na haituruhusu tuendelee, tutafunga tukisoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi chake cha 7, kituo cha 21 hadi 23.
1: Si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbingu. Siku ile wengi wataniambia, Bwana, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako, na kwa jina lako tumewafukuza mashetani, na kwa jina lako tumefanya miujiza mingi? Hapo nitawajibu wazi wazi, sikuwajua ninyi hata siku moja, ondokeni mbali nami ninyi mnaotenda mapotovu. Tulishangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Yesu Kristo anatupenda kutupatia angalisho, sababu anapotupatia Roho Mtakatifu, Roho wake pamoja na vipaji vyake, kila mtu anapewa kazi yake akiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kazi hiyo ya kwanza ni neema ambayo iko ndani mwetu, ambayo inatusaidia kwa kumfuata Kristo. Pia hiyo neema au hiyo kipaji jitakatifuza, na pia tunafalia wengine. Tunasikia wanasema ile siku ya mwisho wengi watasema tulifukuza mapepo. Unaweza kuwa na kipaji ya kuombea watu, mapepo zinaondoka zinalia, lakini ikiwa kwako hakikusaidia kufalia. Ijapo umesaidia wengine, lakini hania chiro kwa sababu mbona nako lani tishaura hai uri have nibwambu bibili mbalimbali iyo tabara habo amwelaberengira mutu mungu hirire kumbe twakolayo ngo konya muhangaso ndire tukikala obyala yarobe ku
1: ngo mungu mungu magete na
0: ma Kristu oyirire nimubire chiro ko chiro eribye baguhirire saberana na reye savera kunde kochi wako unao kulimisikusiko menene. Hata hesala situ angatoka obuli mubiri woshi. Nyakwa nyo jichu kateri ya hema. Echibu ya choku. Ma Kristu o iriri. Numubiri chiro kochiro eribia babu hiriri. Saverana. Na reje savera. Kunde kochi wako unao kulimisikusiko menene. Hata hesala situ angatoka obuli mubiri woshi. Nyakwa nyo jichu kateri ya hema. Echibu ya choku.
1: Kaumba itwa ongozana. Omobyo shibyo tukakola. Na vyo tukakolera bandi kumbibia vya riwa ticha bandi. Na vyo tukakolera bandi kumbibia vya riba lusha omochevi. Na riba luleiri. Na riba tualeiri.
3: Vitasha tuta kukutu. Tunamu kajabe zara wala na vata shigababu.
0: Milia. Aba kusangwa abu tuha kwanza ekipaji yecho. Kutubasi. Aenda leyati ya. Mpaka tusha hikayuriwa tuwa kumwisho. Vute risha takarabu. Kunde hanyaba anji. Akalumi ya takarana wanavuwe. Yuto sindibuone mtu uri. Nibuwa kupoko chitia chitia. Ijapo abaramu kwa sara, lakini shari na nzimu ya chakaravo, lakini tuna nzimu ya rishunduri yavo na resa avaravo. Matoe tumoba simu, tutri omosho sebe mwayo, wabole mundu atu matija kabiri kukuwewe, omosho jamamu wa yobu mdu atu matija kabiri kukuwe, tuluka luka ni mamu sabe, tuka sunulipo na mtu mamu hirire, ekilizi ya Yesu Kristu yangatu kwa loyambere, nitutube na mene, tuangatu shatu karevu, tuaka andabuhi avuhi ya, umuruwa nyama angatu tso umetelevo, mpaka wabu ingo vutrabaho. Kukuli nalia tata,
1: neria mwala, neria mtu mwala.

0: Bado nemo.
1: Nandemo. Ikwa na kutanya ngo kwa mashau mbiti.
0: Na mada shambalani.
1: Chatu kwa shubo la huye hiyo koka chiboka wako kwa jikwembe luba.
0: Baba ee.
1: Niti huye hile kwa jikwembe.
0: Oma vile tule mawe na munuwa kamba lango kwanzi.
1: Kamba lango kwanzi ili yaba nebe munu wile. Shiba chivute hadabo. Baba riyaba kaga netuke nga itota tako kuwabo. E kanda shabia hene mtulanyi hii. Omabo tamenye mwanena mwale kana chie. Na chie hoja tanda shonye.
0: Babi nje yono.
1: Okay. Ache kare kena kubara kira chachin. Cha kwanza checho na mabita kurishecho. Omundu shauka ikari umundu moko olonga anje hano. Ne shago kare ndera kumbi wena yitua ndeke. Omundu shiri yaka yitua ngako uke yitua.
0: Baba kaini niri mubandi. Sinabili kukanganyano mrafiki wani.
1: Woti ya checho na chende checho. Ewa ukabwe hoti shuguri mubandi. Shuguri mubandi wote. Ona mbale shushipo, eshi hikiri natoko maru, shende natalangiro mwanzemba shago, mwabili ngabi kwembe, shende natalangiro mwanzemba shago, mwanzemba nyere nyere, ngalangiro mwanzemba shago, eshi kakangana ya mabere, eshi kakangana ya behenga, wamatika lano, amundu wakalu nyeriba na maso, iba baka wala mbiko uju, ne mwale wa mwageda, pole kote.
0: Tami baba, mukatu tirabosa.
1: Oh kuchi, tukabi tirabosa kuchini.
0: Tukambala, kwa kutaka kwa rafiki yetu. Lewa mwumulume wa yuanzire inaangamba lango kwenye rahama.
1: Mwumulume wa wakandi kukangiri yate, naye kwa niatia, akamba le pataro, inye hika hano, inatulangiki ryoko maru. Kalu ya vive nyoko, mwakabo le shupataro, na mwini shupayeta mbalolo tsimbo luwene, amata balalono. Ewa mwakabo luti, ikwa karingi yeye kawane, ikaluka kwa mbeno we, sambeno. Eno hajiwe.
0: Mweshi bengu, lakini ya miambale royikenda, ata.
1: Rekane kowere mare wage. Miambale ire, yekage ndangu kumundo shikiri ya mungu. O mungu shiri wati uginuwa kingani mwabara wago. Mwili wa moto hiko hekalu takatifu. Nelu, mimba liri jinyweyo, ni ya wandube kulimu, abi shitani, mokadia mokala bano manzara wuzira, wabotzira nimbala nzemba, emu agenda shimu angasha mbala nabesho meko, emu agenda, emu nakuna miri ya bando, nari emu agenda mokatu hamula, wa mabe mbala chitia chitia, ukadu kanyi hamule njeta tawa wago, emebere yago, ui miri yoko mebere yande, omachi handa cheto, kasemu le mundo yuka mbala ngawe.
0: Babu kesa la wana kena vereru wana chiri wana kena shaku. Shundia. Eche liya hoa, mulume wa yalini aniversari. Nari ambu tukage nana
1: ahu. Efoni sifarisere ninyi.
0: E aniversari ni wabu wakata shungi za yoko miaka yuwa kwa mwakamu huu.
1: Ayuka nama hayo nindana yesha nyungu sirayi. Ayuka nama unge siriana
0: ze. Amata sharu machere moche ya cheya, nero watenga tuli ya nana ahu. Uwe yafa nyoko feti wa yiyo muziki. Yo nemu tibuka emyatse nga yire yete. Kundele no, kumutwali yoko fete, utwali yoko furanga tuchina ho.
1: Iro luta tai. Abobu wenge mwaremu, mukata nda yolo buranga, oliemu mukusanyo lo buranga, muhilelu hawa merera, mukoli yopo rose, mumenyenga mwanga yifamu. Shori shuyori ya kare ndari nyembi tapataru itu langikiri. Iwe moseka ni uwe nga muwe ticha. Enya lumo pataru itu langikiri yo. Iwe miane shindani. Ewa sanayo. Awe rebo la batayere wa kunokwe. Nebe na kuno kuna suya batayere
0: kuno. Ni modele ni
1: modele. Modele kwa adi uwe bandeko bandeko. Aregendere shu pataru sinatu langikiri. Nolo furango lo mangabu wa matamokande yali wako vyali hebiu. Nalo furango luo ngimia, iwa wateno baba. Olo furanga luo tutumike mlo. Lune mnishalu katuingiri ya kele kesose. Nerio, ama isa watu. Enya na mnishalu liya mleru. Na huwa moseka, luyengi. Omuluana, luyengi.
0: Narukwa baba wanzi yitwa iratote. Unashia megu luipishene. Omulu tukabwa tutamari ya baribeki.
1: Yoyi nemu batzanya, berisema yenye yo, yekajira yeti.
0: Tuka ule yishwi. Neruto chayo. Nerutwa nyoko okobu wabu, itwa nyoko shosikre.
1: Erina wabribia uka nyugwa huwa,
0: nyugwa nyugwa winje.
1: Erishibe shike shike chie nywe yo, rekanga takogere. Shago namuli ya mwana mwako shonyama. Neru, ayo uka yali yali yali yali ngire eremu.
0: Ayo ni yobo teme ya aniversere.
1: Ayo eremu na ukabe kari yeyo ukare ra.
0: Iya aniversere.
1: Na ula ya, na ya mwana ikabe kabini yeche.
0: Baba kane simu magutumire libango. Ujambu kumeliri ya nebi yako misteri ya hivi ya nyumeno. Nene. Nebi yako patarone nene. Kuruba vire kusonarande.
1: Wakanzo nere patarona vire mosheka mbunjene ryo. Wakandi nyima kiriria makiriria yoko. Unashikunguti ya kagoloka nga ha. Neri waluwa nyima kiriria yoko ngani. Ngani. Sendi yoko mwere nga mwere
0: were. Nani estetike.
1: Nani seselia. Omate wago yona maga nago. Shinanjire yo hanu inje. Mulume kwa mabene chwere were, elini gandhi mugenye na hano, eshe munde shabia na kuguma, konde shena nga zamare wage, akagendano mwere were, obonebu were were, mukata luka

0: muka go tsamaisa go kuenye e mo tsukere yo lo franga ne ritse ndialo o lo mo ngana tumi kamo ilo shogo ticha aba na benyo ba dimonda e shimo bo motho ba mo go lo go tswa bere lapa e bia kera yo bichina tumi kare no ne che kare ke mo teseka checho e ribwa motho tulio kotra motieta e te yiminge yo yo ye kabate sata mware gwage wa mabe kwa merera e bia kera e o kande songo kande mo teke itwe tutule tukabe kwa mabe gon Ese haribu ambona riombo ho olubu langa lo mpulo maher etuka lema etuka tega etuka yegula ya etuka yegula ye bia yetwabe twabe lema bi ne ro lo franga bi lo ha ku melela
1: ari amugulu wenyu abi amugulu wenyu
0: ne ri olubu langa twabi lo ha merera e shi twa gula kando na kamba kusika kashi duoti kaje na bi angu je ko shombene e shombene e bakanye bere kramo mwenda pole mbene
1: igwatu ke tungerasho haye no muiwe tuona Shacheremo are tungere shombene.
0: Okaboza shinguti yoko shofereme. Mulume kwa mabe kule shombene. Tukatula shoko fereme. Shiri ya bali shewa
1: kine wadi. Mbroka naka tunerebu kwe kwe.
0: Ahuwi, anawidi yoko bali shele.
1: Tukashelu wemo maokarkie mwe.
0: Unaona, wama langira kwenye
1: kwa kwa kwa. Uyoyomo nyumba iishi kiri ya nyumba ya kie.
0: Tata iyolo tata Kwe shewa nge wako, ahobu warare mpaho. Ayo wama langira na kuta marangika ni wani. Wana yopotea kwa waovu, we muovu, ukaenda kwa shauri la muovu, utakuwa muovu. Omolo mia mahera, ewe mkeliwa muokowa. Chekare kabandoba vieba berechecho, niongo sana, hanonga kuhoko wenge, mwale wage, reke kwa malu lingalu yenge, muka sheshete seko mumaisa kukwenye.
1: Na matu wacho, nge muweracho.
0: Na kutaliba, irinerehe, avalua nava, ahova kalula ya. Ama jisa kuku wabu wakani shabuli kirebali ya kongu wangu. Oliva teki kanaye ama jisa kuku wabu kondreke ikwa hoho hotuka ya kubaribeki. Olubo rango lobangana tumikiremo eba kolama maporose ikwa yoyo wakayali yosho nyamu. Amundomo kwa mago kama langera awiti kukuma okosutolofone shenana ayika ula dolari makumi magana makumi ya barena watanu. Shibirishi kalushagula shengisha dolare oru tututule tukatulo kwa shengisha dolare gore moteke kandigo ye murebia shewite kochenu igwe vya kashabaro mocho tolofoni esho netutsapayi etutsapayi esho foto reta tomasho reta kolabe akari bayoko filme abili byoko filme abandoba kalia nabandoba kambalobo apupatarubu tulangikire nereta kumbia uwali vya maisa koko wewe enye vererwa ngoko filme yoba kalia bayako ayo ngoko ikate kanibawa ibate kanyono lobo ranga emu babi ya batia
2: tunia ni maneno
3: toye
0: wameria
3: ero
0: itwa no tukase marashere nga dame ukabi kubiare kwa ho unemunya na kodoze vutire wanyo yamo kata gavete mbukua abri ya seno rena okande vya mundo
3: alakini ya vutra mbuo no munu wanganata sekara yodi
0: ukita seka wote
3: nga chene chero cheria mulu tuwenda na ohalia ahalia behandre Mama bambino abahanda byo bakayirabyo mu umuliko nero bandu bayo mu kiringa kikunguru no bandu kepo ushaka herano
0: Nya kero ala kiduli musenzi basi
3: lekana ko kalanga
0: ayo yo ikahulamu sauna yu sauna yani ukengeramo neryo oluza kwanze wanga kuabre bya mwesho membe ebi shiri kumbishi ebi nyunza ebi ya kuwama nari. Umalangira kwa utendere hapa.
3: Utendere.
0: Na uke tendere hapa. Ute mnunye nga nilivere yetu mumbu moyago.
3: Kwa tae kuinjeka nere mova.
0: Yee.
3: Wakasha nye kala.
0: Yes, kala mundu. Chifukuto nye chesa. Chichikana kuluamu. Na uche kulushe mulu. Nedawa.
3: Nani nyeshi angabia na mazaro kwa afya yo mundu kwe.
0: Yes, angabia na mazaro.
3: Ijwe kuwashi ukawabe loha. Uwe pike futi ngikutuwa. Mukero ko
0: betu wa mpige futi ngine
3: ro lo mulunza na ro ya wanda
0: ebi akumera ko kandiye bebe ko merako sunde ana banedia
3: tukana biro mocheta ndere na wenyu eno yiri awo ndi ambu woma amangatse kabula banunga babere samaji ngomulu bwe na ohali
0: ayo ye kao la mo piscine trahe message ayo piscine yani ewe pano mfare bia shituta kushongetse ngiribo mbotwa mae cha venyonge kutse twama ye
3: mubana
0: nere idwa tukakire ashongetse shomo parcela siku wetu sewa matanzi ribula unachinyo mkaula mbula
3: ribula
0: ribula
3: ribula
0: washiribula
3: akangezeke nyuno kanga omundo kabulanga kaya salando omukomwa
0: unajua overuka buliro mulushilu nene
3: buliro molu nene kandi olukasha ndabutsira olukasha lawo mabakasha nishira mikrobe
0: yeto mutwale byo lokasha na lukasha lukasha ndi abandu tikale kila ndolo ni amerera
3: laye lakini
0: kwa mundi yako tunamundi yako nani yako okobarbeki
3: ha e barbeki ya winje yo sene la ground akanyamaka nga homondoka ula ko musengi mil iwa nga ulire tiro cha nani wa yawo ke ya tia ko koma ka
0: je wa barbara torio kwa chombe ba chombe ba gumu
3: o mobile mwe no mushira maperte e perte ya e perte ko ye e perte ko ye uka hika hano ambwe tupa ye sucre ni 6000 inyo mu yimo yimo mu mile no mo ande mabeya
0: no message c'est parce que la rigia sirikilo mu vile yetu
3: ndumwe je franza wabarebe wangu kwa watu kakulana we shombe veka bise tukape fayi
0: nangasha suba mulongo rinji inje
3: songa suba mulongo
0: je suis devenu star de la ville hein ne restero mu vile sina ngasha suba mulongo aro ubwenge ba munabwira batakuma muri asobaye
3: kumutwa ale maende na senu nga banda ngasha kuenda to tasha funga iyo chinye tabufunga chikatala
0: wabodi dio mutabara dzira kwana inje
3: ko kahenera mahiatami
0: Ah yeah
3: ama mushi iyo birukarele mbyayi na uri baya akona koneka
0: hano ikahola mu android
3: ukatulama munu
0: nere emyetsi chebe kaitwa lai yebe kaitwa la toyeti amatanzwa libyo kuma film amatanzwa libyo kosho foto amatanzwa libyo
3: omberesi yena niyo auto komo bailo yemo yeha omomorongo tabe utokomo bailo eri utukaka nana be nuka ama bailo Kana ndo ba etukolu hano.
0: Wo uchina wazo kumatsa mobile.
3: Ba etukolu boyenga. Etwa ye katango ko chetwa.
0: Moka yakani ndo mobile.
3: Tukakani ndo mobile.
0: Ndimwe ndo kumustari mabye kumustari.
3: Ha be rikoma o kalu atse moka ndivyo munu kwa kata ye pararo ko mobile. Na uwe nyweno omudoke ndeka iwa kwe. Omo barabara kanina nla ngire ngo kwa ne gudro.
0: Ayo ika olamo ala mode. Ndiyo kwa ikawo lamo ala mode.
3: Taye, bwere telefone ya weyi, yikata ula longa.
0: E telefone ya no ikawo la $50,000.
3: Eh?
0: $50,000.
3: $50,000. Mm. Nuna kebo omu wakakarem. Okay. Ebe katara, nebe katara. E $50,000 wakayo mobyalo.
0: Every nisi chema.
3: Kwa mato kuipa kwa telefone,
0: iso ende kesele. Oli kinyiba kwa nini? Na yunga weka yungu mukali.
3: Eh?
0: Ngabe kayo nda kiseli wenga nibayo.
3: Taye.
0: Eh.
3: Nambu wabe resu nge meyo mshika.
0: Boni, na utie no kove. Unenzi na kurunda kumibaraka.
3: Ha? A. Nyuba hile shida baba.
0: Ayo,
3: njenga cha salana ila mukali. Nabi imbe uwa tuye kanyumba kebo nyazi. Nabi sunane remali rianga mulishiriamo. Sinangaru ni mukali yo mubutu mbubu nyuweno.
0: Hama langirau ni yu.
3: Obole chendu chika ulawa. Obole chendu cha ulo. Obole chendu cha ulo. Emolongo wetu.
0: Nama langirau.
3: Kaya hali uwa tuwa ilitekere. Waya hali ulusewe mimbau. Waya hali uwa tuwa hoko shombi. Tukaseno echiroche shoko. Uja saula mamuta. Yuri
0: eresa depase. Amundua ketu mikumo vile. Hani nje ne responsable mo vile mahano ka ne commissionaire no shi ka ola mo commissaire
3: ole muluwa buanga wa botra we no ka mo mo wa wa meta shi ya
0: la vie de murongo ce n'est pas ça ce n'est pas comme ça mais shi murongo message o mndoke shi kaya ishi mo vile no unaota foto ko banji ukanda foto ko banji au ngibwa
3: pa uta nibye mushiri nibye mushiri tami o mnduka shere ka no moche
0: shere unaota liko unaota Bo, muno brengi kutwa loko ikawula mu barbeki abo yo maske.
3: Barbeki?
0: Barbeki.
3: Sharinga ye bambole yo bakabaka hirali. Yaro makalu mwa irina. Amukambria ban. Omo no bore toke ya hali ya bambola. Kutwa hali ya bwano.
0: Nerdu aho, aho mukari shonya. Mwe vererwa.
3: Lakini
0: nje. Omo maisha omorongo.
3: Lakini nje.
0: Omo rongo kwa kandi ya tulo mwende, omo manyangwa. Ya tulo mwende.
3: Kini tabe. Tabe regalo.
0: Oni ya tulo mwende. Arwa kari ya kose kandishera. Sepaza.
3: Lakini, umumu yue nyumweno. Tukatuwa lendara nao, tukatuwa ikali ya baseka. Waka waka sata muhanda muhanda bale kumutu moe nanga magenda yenu mwendi ewe tumurungu kashiri yegu. Tukatuwa ngera yoko oguji oko mugenda. Kutze ito luto cheriferio. Nero baseka wako murungole vasa. Nabo konu vasa. Ewa watendara neruwa levi ya baseka kwa wakata ye kunguta cheresiposabli. Na uwe nyueno wakasi velindumu. Yenena hinani mwevi kala wala wamo mesu ya renga hetara tare hiunga mwendi. Nembolo
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw ayo yeye bikalwa makure kunre emmo kama bilwa yema ya hambana chinyanganga oma ferma no mabekosa mieno
3: kokano okalwa seka yewana byatam lakini walebya bikalwa aho ore na yokalola kone nabiranga kulangera waberuka yiwatanga bandu bayano wa sababu washasoma washatumika
0: inacho mundo nga akawatakande atangando la katoka kanani katoka kewa na kaboda boda kewa alor shina shinga
3: ukaulaji
0: ngao la katoka na kaboda boda
3: lakini unawata
0: mukaliwa inga na mora kaboda boda na mukaliwa imba
3: utu wataji
0: hei nge mora kaboda
3: boda ukamuli raji omoto kaboda boda eto ringi yomo mamoto
0: ukaula moto ringi
3: eyi teko musegi ukausesho franga ta
0: ukausesho hai
3: ukausesho
0: hai ngao sasa hapo
3: mbira notambo wa mamure re telefone yeri aye sasa ngani
0: wi wi
3: na roka ngendo mobesha
0: wi wi sa probleme
3: vera ndo ameta kulwa moka yeruta
0: akinyilwa motichi abaka liba no bakanza lo franga shabalianza bando bali makimaki bali ba makizare bakanza kumba mununye notyo ko franga wana mu
3: uliendile byanga wana maulerere mali ya mulongo konde
0: enyina shaulere mawezi kana suba mulongo ngina yali minje
3: mulongo wakabali saya
0: Eh abale yo makandi ababalema.
3: Muka mukali anebe kalo mulongo.
0: Eh bakanye bale metwa tukola
3: kule baye kwa mabeta ule hektar. Uwe ira mwebe kosa kutyo mutsere. Shule ngire ngoko ke ukapa.
0: Kina shaul hektar.
3: Muka limishe.
0: Bonero abale yo makandi shishalde tabiali bia bia aba kashaula bene bahe na bishali mi.
3: Sio ngasha uka yanda biwa tsengule no yedebo.
0: Kana na yanda bi nabo no banga tulimira na rutwa shaulere.
3: Ebya lya bia ro ule ule chirobe no. Se bia ngako permetro ka yanda luwelu.
0: Wewe una uto ku hektar kwa hiyo.
3: Inje na utokoche banza kiremwa menya
0: wenge kiremwa na kiremwa
3: kiremwa menya wenge
0: na moli
3: moli na moli munene bekene na matungu ehe nilungare byaholo tamenya mangana irahone ronye
0: akolo mochanganyiko kwa nene wabulanga ni mukusanyiko wabulanga na mochanganyiko
3: yende kumina rondi akereria
0: sawa
3: lakini wayi twanda yake omumuyiwe nyumwenu
0: name yako bwera
3: Taibu lakini
0: ngai alibangana na mandolo franga nanguta kuloko ma telefone kwa nunga retire.
3: Taiye. Amunanga natumira na mama we yembulie mulongo kwe.
0: Ya.
3: Shamba mukatumira na yebendo. Nina utokokana na biru shuka kuni ndiye byanga twa mafu mako. Ikai kishika riko nanye.
0: Mama ule mbuli na ro atumai.
3: Embuli na ro ulayo. Wewe ndebo ukapota muhalia jasa de transfer ya ho. Ngai ka una deposit yo. Na ro batu mbuli mwenye yo kwa morongo. Isha sera ro mwenye rosha baba ndio bali ya wanene. Ukanye shaka. Aone transfer ya jibu ni mna transfer. Mna somira ambu. Transfer tu sege muza pe. Meme lepe.
0: Message. Message. Alakini tu morongo tu sema ni chakua.
3: Ni ambo ambo transferi tu seke kuzave. Meme lepe.
0: Aho wakati merao lufranga.
3: Inga kwe. Sema
0: tumerao jombe. Kwa mkati ya mbende baki kuna oma telefone nero. Iye ya mbukula waria.
3: Inyanga zande munu manene meto kei insekirize. Nolonga depoze wembe enu. Ngara yashe transfer. Ike ike morongo yini omu asekirize.
0: Dongi ya anuna miwate ngatu morongo. Direkte ne sa no sana ngate mama ana meba na lufrango lo engatu malo embe ne sie ngatu kiriko ma telefone ne ruto kuna ma telefone tuti embe ne yeyu utele sharisha hiyo ma telefone yao
3: lakini nene na mabia muyuma basi
0: uliima kwa nene na aho ba ka transfer to lufrango lo sebo me ngana mtu ngana uli embe ne iwo uli embe ne iwo mtu mira ma lufrango na runya uli embe ne mwenye abihike
3: abihike ria abantu bakasa terokoropwe Omoakra. Omo video.
0: Eyo yo pano publicité. Orote kwe. Okere ke wanyemu la. Nere mutare wa kuona ka ola mamuko.
3: Yeah, but ya tuvi.
0: Ke kupata nera na kashika ka o.
3: Ah, eye.
0: Hey,
3: eye bya mebya bintu kaka tolera na.
0: Omalangira yo. Eyo ne pano publicité. Yani ebishebe kala be ka kono. Aho ho be kala ba. Abando ba kala bya mbo. Aliene ma utashire.
3: Sibabi ba ne munye filme no e.
0: Ah, ario aba mama bikufilma kaola mu makamera de surveillance ukingira mu alimentation mondo kutsukingira mu biro yo mondo ukingira hare sécurisé hania kamera kakaluka kulangira kat oliana message oliana
3: lakini vile nyana na irimu miujiza
0: eh
3: mulia miujiza
0: ano ikaola mu gallery so malangira kutoma twamengira mutunya hesa ngandi kukanganitwa biri ka etunya mu etage
3: eh Shambo mama etaji wenyu aya abantu bakali ramwa makofi wa mabi kurusanya kwa munyi. Injikashi ale hi ye.
0: Yeah, wasat eba kandi kuiba. Mabi ka mabi shale ya
3: baga wasat. Eri nyiba.
0: Eh bagasha kuiba.
3: Ebote moyirie miujiza.
0: Runa berenda ne yuma bas.
2: Tuniani maneno.
0: Baluana, baluana, abomukalo la ya, nabamba.

0: over around the cooker dry.
1: I'm
0: ready to come.
1: A roha no nemuta.
0: In a single cabis, a roho, yoko, where
1: no yonga cora.
0: And one effete
1: wabu shamba wawu
0: mejaze
1: effete yage nwa yage kumbia wali muminye liyati chepao mwakalonga mtu kari andeke wabu abu misi soba lempaste wabu anduba kanyi amberabu kipoku wate chepao kumbia wali mwa andeke
0: tami uyuka kutika yowolo yali kutuleka yavu echo nyashi andwa yi watu ya morongo nedesa lulare yekabu gayo naruwa ula kaba nzaka u iwi kalamu uko lakini we amaringi kanya uwoshi alikuka nganya wano nga ulele amaisha limwe fimbo
1: sesa
0: amaisha limwe fimbo
1: fimbo ya tuwabarebo rishu fimbo tuchenaba na barere wetsira kama ulo no njamu kolo kolo shari fimbo ya
0: amaisha shari mbo tukotuka ringe kanya
1: webio Watayatra covet, okwe murongo, but sereno.
0: And wangana lumirena morongo na sin na hikirene shua. Itu lebi abanunga bakia bakaria yoba.
1: Ere kani kubulai. Eno abanubo kabwa chabakaya hai.
0: Omo vile.
1: Ah, wama bo.
0: Tutu kaya mwerema.
1: Nyomo kaya mwerema. Mie no abanubo kaya hai. Omo vile. Unashi. Nongi remaria turi omo vile nero. Ewa uhoneri yaho.
0: Eno ikabi bia wenyambu wama jurne ferie. Abanubo kawa ngana holera eno yomonzalo.
1: Ikabi ya ferie oko yuda udi okolo furanga kwa mamufu. Ko iyo yu
0: ndako wera tuende ye morongo to badute motare mera chepa oye betsongo
1: ngole mereronye ndwa yawo tukasha kole mereronye ne betsongo nerutwa
0: ibyo mukana ye no ndoko mujya mu frite
1: nerubwe wonyumuna
0: nerona matande wo mukayire no ikene kilamese
1: akiri bina meriore
0: ameriore haye
1: utire kenyu cyabera rena bana bakashesera ibashabe ke byalabye mumboka umunamu uri weshishira kanika purembo kayo mo enyama yo mumboka mo pa na retebetana mo berere ikene kilamese mwanda Ano ikabi ya maevitasyo?
0: Ono buhemu.
1: Buhemu kwa?
0: Ndasi kari ya maru wa morongo, ina na heki rembe geti ya vorega. Uti ya mkumbe evitasyo.
1: Ba ayo ni sungari.
0: Muka ya muhe ya henga hayo kwa kafetari ya kenyu. Ah. Hanga liri ya ronye.
1: Uwe wanzirechi, wanzirechi ujisti.
0: Injeni ya nzire. Andwa ya utu ireyo mchelamesha. Abanuwa ya nreke. Isu irako na buhemu, akari okanye morongo.
1: Wapo tiri umutraparati.
0: Munoka yu mwenivoyi we.
1: Mamame mkande ya liye obye morongo. Mwe morongo.
0: Lakini mundu wako uwa.
1: Sawa.
0: Kwa mundu wako uwa.
1: Ngandi kwa ya ufuri ya bebe. Nani biya ufuri ya bebe. Ufuri ya.
0: Je. Olochimu kekesha gomalo.
1: Uwamba landa kiko. Uwamba kashia kure prezante. Wanamu uwa.
0: Sula ngire pata sale ya yeri ya iyo wanyo olerene kine morongo.
1: Pata sale. Mungu wangu. Shala mwako.
0: Inji namba loko shopata rosha wesho mundu wakamba luwa fanya sporo weshi. Pata ro mundu wakamba.
1: Pata sale.
0: Eri lushayo.
1: Kwa neri neri ukabita lushayo hairi ya pata sale badi. Hadi yo isha kinyere traku noko chende bakota.
0: Taka se. Na yuna hiri yango kwa niyambe tende.
1: Wame pale pati sal. Wame pale pati sal ule mustare. Masaje omanyi luyo mabu enge. Omanyi luyo mabu enge haki ya Mungu. Banopaba nopo vili tu wania. Baka talonga kwanza. Yano babare longa babiri jiwa tichandeke. No mungu kumbanya somo labo. Eba shabi umaisa waranga umba na biyamu. Lakini kwa cheko uma. Endwa muba tumikishiri olubo ranga lunene. Ngoko na langira yu kabisha. Eba jari ya kabisha. Aba ndo bata heka. Aba ndo bata sata. Aba ndo mubu kutire. Seba ngabo lereviva ni mwamadini ya bandwa. Seba ndo lereviva ni mwamadini. Ngoko batu tumikisa yolubo ranga.
2: Taye. Huyo bunyumba kwa mwore bote ya.
1: Huyo bunyumba kwa mwore.
2: Huyo bunyumba bukalire, bukalire, bulimwe pigo.
1: Ah, bunyumba shi bulimwe pigo, awo maisa. Nekana kwa mwore. Soma langira wagini kwa mwore mwikano virubishi.
2: Manake wabia uwashibwe.
1: Hei, mwore langira
2: mwore. Makini ulina warafiki, basi ama tele tana chendu tu wakashi wakashi ya ribayango riuti. Okay.
1: Neri mnubire, shina nzire rehamoka. Hanu hakandi hikaba, aba geni de marke. Abotu kwa lamu, lezevite de marke. Wangine tu shira kele kesh

inapo timu saa tatu na nusu, vipindi vyetu vya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku tangu saa tatu na nusu kwenye Radio Moto, mpewe basi bahati na tupewe neema ya kupitiza mawazo haya pamoja na wasikilizaji wetu wapendwa, ili tuweze kujitahidi hasa kutimiza maneno ambayo tunaongea kwa kuboresha afya ya mwili wetu, tukifahamu sisi tukiwa hekalu la Bwana kwa namna Yesu mwenyewe amesema, basi tuweze kutengeneza hekalu hilo hasa kwa kulikinga na madhara ya magonjwa. Sisi si kitu isipokuwa kwa neema ya Bwana tunaishi, ila kila mtu anaweka mchango wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya redio, tunaimba sifa zako. Uturehemu e Bwana mchana mzima, katika kazi au kwenye maombi au kwenye misa takatifu. Tumeingia hapo na mingi tumeshindwa, uturehemu kwa yale tunayo kosa kutimiza kama mapashwa, ila usifiwe kwa yale tunayoweza kwa msaada wako. Afya yetu ni kwenye namna yetu ya maisha, tabia hasa ya utii kwa sheria ambazo serikali imeziwekea kuboresha afya yetu sisi wenyewe ya jirani, tukitunza mazingira vema. Tufundishe zaidi na Roho yako Mtakatifu ambaye anafikia kila mtu, anachukia kila mtu kwa vipaji ambayo anakamilisha kwake. Ukitutumia sawa vyombo vyako, uendeleshe kutumia hadi mwisho. Tutakapo toshwa pumzi ya mwisho, uweze kuletewa sifa katika namna yetu ya maisha. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Seigneur Tima Sedui. Hata wajengaji wakiwa wamejenga bila kwa neema ya Mungu, ila mchango wake, sababu kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Usipoutwa inji mzima kwa njia kwako mwenyewe na kwa jamaa yako. Kwa leo tunaongea mambo ya kinga mwili. Ni vitu sita. Tutaongea tu kidogo kidogo sababu ni kiingilio tu. Radio MCA Buhira kesho tangu saa 3, tangu saa 11 hadi saa 12. Tena siku ya 5 tangu saa 2:30 ya jioni hadi saa 3:30 ya jioni. Hapa kwenye Radio Moto ni tangu saa 11 saa 3:30 ya usiku hadi saa 4:30 ya usiku. Bonsoir Dominical. Ndio tunaongea ya kwanza kinga mwili, immunity. Ya pili tutaongea fievre tif amibiazo. Ya ine virise. Tutawaambia virise karibu 13 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 mwili ya bila ongea kwa afya ulimbiazo. Ya ine virise, tutawaambia virise karibu 13 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 mwili ya bila ongea kwa afya ulimwengu. 0994 62 63 0 82 44 9 38 27 0 82 44 9 38 27. Tukiwa katika siècle de vitesse, hakuna mtu anayeweza tena kupoteza dakika yake moja isipokuwa ana lengo. Lengo zetu hapa ni nini? Prevenir le maladie. Donc c'est prevenir contre toutes les maladies ambao moja ambao tutazitaya hapa. Ya pili, changement de comportement. Tukabadilisha tu tabia zetu, magonjwa yanapunguka hata na komeshwa. Ya pili, tukabadilisha tu tabia zetu, umaskini naisha. Ndio maana tulitia kitu ya sita,
mazingira tawambia 4M mkiswahili, hati na komeshwa. Ya pili, tukabalisha tu tabia zetu. Umaskini naisha. Ndiyo maana tulitia kitu ya sita, mazingira tawambia 4M mkiswahili. Au muto. Sevrema ete menteresa, ni vile tutaongea kesho, hasa kwenye radio MCA Buhira, lakini hapa tutapita pita tu. Ile ya mwisho, ni sababu tu sibaki ndani ya mawazo na kufichama, use basi magonjwesha kuya tufichame, tufichame na watu. Kweli mazingira, papa wa Roma, Derez Memoir, François Premier, alisema tu kila mtu aweke mchango kwa mazingira yake, kusudi ilete afya ulimwenguni. Sisi ni watu wa afya, na lazima tuongee afya iboreshwe kupitia mapato tunayo. Hapana kuwa dependa maisha mzima, hapana. Mazingira ni tayari kutupatia yote. Ni hale tutakaongea hapa. Kwanza,

Nite, tulipokuwa hapa siku zilizopita tuliongea juu ya diabetes. Tulisema diabetes, yani watu wa kisukari wanakosewa kinga mwili. Sababu gani? Sukari imetawala mwili wao. Na sukari katawala mwili yako, ufahamu mikrobi taishi mule, hivyo trouver vraiment environnement sain, na biko na haribisha nani afya yako. Ila tulisema watu wa sukari wasiogope sana, hapana. Tuliwaletea njia zote za kujikinga na sukari, na wale ambao wameanzishwa wale wamekuwa na hii magonjwa watutafute, ndio maana tunapanaka nimero kila saa. Tukisema nayo sio kitu, dawa ya moto ni moto. Sukari iletewa kwa vitu viwili. D'abord c'est une maladie métabolique, deux c'est une maladie nutritionnelle. Na kitu kama iliingia kwa chakula, lazima tulete tena chakula kwa namna nyingine, basi mambo inaisha. Na msiogope. Tulisema mara 365 zamani Biblia anasema usiogope, don't worry. 0994-00-67-30. Tusema, na wale wenye wanamesikia kitu wanitaka amilazemi. Ile amilazemi nao inafanana tu sukari, ni sababu pangrae mekuwa te. Ni wengi wanaotumia pombe kiolela bila wame. Na wame, wengi wamechukuliwa sawala ya pimi wa haku. Weye ita kwa 04-03. Sababu wamekosa dawa. Tumesema chakula inaleta amu. Ira imekuwa total 75%. 20% ni minyoma virisi ambao tutaongea hapa. Tutaongea tu. Na kama tunazitosha, tunajikipursan. Tusipozi, tukajitosha, inamaliza tu maisha yetu. Sababu hata 1% ya toka ya kutotimiza mapashwa ya afya, inawaka watu. Hata nafunga milango na ina kula nani na intimide ulimwengu mzima. Ni 20% tu. Ndiyo maana mpitu imejengwa, madawa, inaokipe tu 20%, sababu na tukinga na mabakteria, mavirise, maparazite, duko vitu bia mingi vinao njaa ndani ya mwili wetu. Sasa tulisema watu wa diabetes wanakuwa wamepoteza kinga mwili, na OMS imesema 3P, na tuliwaambia sisi wenyewe tumejiongezea 4MP, perte ponderale, sababu tunakuwa hatujui na tunadanganya danganya watu tukisema basi mtu wa diabetes tu anapashwa gonda. Lakini 3P yenyewe inajulikana kiafya au kwenye elimu ni unakuwa mwenye kukojoa kojoa, unakuwa mwenye kusikia njala haraka, unakuwa mwenye kusikia kiu haraka. Lakini ya ine kupoteza kilo, ile ni kujiingiza ndani ya malnutrition, sababu unakuwa umejisumbua. Baki kuambia usikule tena hiki, tuliwaambia kuleni yote, lakini anja kula kwanza legume mingi na matunda kidogo, sababu ndani ya legume na matunda kuko vitamin C ambao tutaviongea hapa kwa kipindi ambayo inakuja, kusudi tulete kinga mwili, sababu ile kinga mwili inayo kwa ya maana ni kukula vizuri, hasa tukiongeza mavitamine yote, hasa ile vitamin C. Ile ilikuwa petit rappel par rapport na mazingira na vyote yenye tulivisema juma iliyopita. Yaani watu wa diabetes wasiogope, watafute waganga walio wa karibu, na kama wanatafuta sisi watuite ku 0994-00-6713. Tunasema leo tunaongea kinga mwili, yani immunite. Ya pili tunasema juu ya fievre typhoide, tutasema juu ya mibiazi, tutasema juu ya mavirus. Leo mtaisikia mavirisi nyaa mwa sikiaka. Tutasema juu ya usafi wa mazingira, na mwisho tutasema mazingira yenyewe, kusudi isituletee tusibakie ndani ya woga. Kisha utawaambia faida ya vitu ine. Tulisema M ine itakuwa kwa Kiswahili

ni mutu, muti, moto na muto. Muti, ano ni mutu kwanja, muti, muti ni mimea yote. Na pale tutawaonyesha, leo hatutaviongea mingi, kesho tutaviongea kwenye radio MCA. Muti kisha oro. Hayo huku na vitu vya dhamani kushinda oro, oro njo watu wanajua huku. Kisha oro iko ndani, utajiri wa pili uko ndani ya mimea, muti. Sasa utaongea, tusiogope, tusijifungie, ila tufanye usafi kwa kuonesha, kwa kuonekana na kusaidia wengine kusudi virusi zisiingie, wala mabakteria zingine zisiingie na zituchukulie hata psikolojia. Kisha ukishajifungia, naona vipepa vivre dala solitude, na tena unakuwa umejifungia zaidi, tena unakuwa magonjwa ingine. Ila mezir barriere ndio tutawaonyesha kusudi tukue huru katika mazingira ambayo ndani muko kazi, na kazi ndio inaleta afya, heshima na maarifa kwa binadamu. 0994-00-67-13. Kinga mwili ni nini? Tulisema tuko ndani ya objektife tatu. Se prevenir contre le maladie, changement de comportement, e ya mwisho tusiogope, sababu tunapo ogopa sana, tena inakuwa leta magonjwa ingine. Na unapojifungia sana, hautafanya tena kazi, na magonjwa mengine itakukuta kwenye ulijifungia. Na tusikue ba negativiste. Ba negativiste ni watu wanaharibisha maendeleo sana. Anapo unapomwangalia kitu hii yenye iko kufaida ya watu, anatomboka, anaharibisha, analunguza hata. Le negativiste n'aurait pas de place. Lakini usitike zambi. Ukaona hii ni zambi, uko na hekima, uko na akili, uko na elimu, na umuogope Mungu, umpende watu na umpende Mungu mwenyewe. Sasa utapenda Mungu na muna gani awe ya monaka, mapendo ya Mungu inapita kwenye jirani wako, kujanja yako mwenyewe na kwa jirani. Na ile ndio vipaji ya Roho Mtakatifu viko rezime ndani ya mapendo, na ile ndio lugha yake. Hatutasema tena waseme Kiebrania, waseme sijui Kiaramu, lugha ya Yesu, ya mama, lugha ya langue maternelle de Jésus, Aramee. Hatutasema tu tuseme anglais yote, tuseme français yote, Kiswahili yote ya Tanzania, Kiswahili timamu, tuseme tu lugha ya kwetu. Seul langage connu de tous, maîtrisé par tous, ni kujipenda mwenyewe na kupenda jirani jinsi unavyojipenda. Utakuwa umetukuza Mungu na utukufu wake taonekana hata kwa mazingira yako. Sababu tunapoendelea kuwa wachafu, uchafu unatuzunguka, unawaza ni mtu mwingine ndio achokipenda uchafu nyuma yaona pale pembeni. Also keep the toute mauvaise chose nyuma nakuta pale, kusudi mtu mwingine asikute pale, pasabu atakapoikuta pale atakudharau wewe mwenye aliona mbele yake, sasa na fulani haonake hata na hii. Lakini sababu tumejituma kuwa wafalme, baba wa nyumba hawezi kugusa tena uchafu wenye uko barabara, uko mlangoni, basi inakuwa shida. 0994-00-67-13. L'immunité, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense naturelle du corps contre les agents infectieux. Maja infectieux ni bitu gani, bia kuharibisha mwili, kuko mavirus, ziko zengi nda wambia nazo wapa karibuni. Ya pili ni bakterie, mabakteria, yani inayoleta mainfeksio, inayoleta magonjwa mengi. Na kitu wanita kama parazite, donge vitu vinavyoishi kwetu bila kupenda. Kwa mfano chawa ni parazite, nani mfunza ni parazite, nani minyoa tumbo, amibe ni parazite ambao tutaongea hapa. Salmonella yote ni vitu vinaishi ndani ya mwili wetu, ijapokuwa ni vitu havistahili.
Contrairement na vitu sawa tunaoita manani maisherisha koli. Ayo ni vitu ni maparazite nyiko ndani ya mwili wetu. Ina maana inatusaidia digestion. Inasaidia lakini napotoka nje ikisha kuwa contact na oxygen inakuwa bakteria inaharibisha, yani mtu anayenyamba nje, anayekoyola koyola kwa barabara ule sababu hakuwa anajua. Basi tumsamee, lakini ukishajua baba uyueke umeharibisha mazingira. Unapokojoa nje ile mkoo yako unageuka kweli, mkoo sasa inatoa kumwili haina maproblem. Lakini kisha fika nje, sababu mko maproteine, mko mabitu gani, mabakteria za mazingira zinapokutana nayo inakuwa maramu ya sumu, inaharibisha mazingira mzima, na yote mwenye tapita pale anamebeba magonjwa yako. Tunajikinga kwa magonjwa, yani immunite, kinga mwili, zinatukinga kwa magonjwa, inasaidia mwili wetu kugombanisha magonjwa yote inayotuzunguka. Hakuna kitu yenye kuwa impossible kudunia. Meme le virus yenye iko na intimide, zenye ziko na intimide ulimwengu mzima, zenye ndawaambia hapa karibuni, haziko hata nguvu. Ni sababu ziko virila, unasikia virus ko virila, aina batra mama record, sababu mtu hakujikinga. Lakini ukazijua utaweza, no. Me hata nani Goliath, sijui nani David, alikuwa anapiga ka simba sababu alijua. Na ukishajua kitu, hata nyoka ya pori haina na mtu problem sababu umejua. Lakini kama haujui, haujui nataka kana muna gani, haujui ikabuje pale pembeni kama nzia mera, uyue kwenye libuje ni mkia, hasa ukakimbia kule uyue ke hasa naenda kubana. Lakini ukawe kwenye nzia mera libuje, njo kwenye naendeaka, sasa njo kwenye uko mkia, au unapika mpanga, sio lazima tu kukimbiaka. Paske kao nesepa usi atake uyue ke na weye kikilio tu. Hapana, hata aliaga tu kila siku. Baba askofu aliundaka kitu anitaka for solidaire. Sababu gani? Alisema watu wanapomaliza masomo, hata na wale wenye uko kompeta mwingine, hawana pesa. Tufanye nini? Wasichunge tu maoni je. Les ONG n'arrive qu'à cas de dirigeance. Na wenye uko urgence watu wanataka kufa. Sasa tuchungake tu ile tu? Hapana. Tutengeneze kitu anitaka for solidaire. Tukakusanya mapesa, hata na mimi nilitaka wa kwanza mwili renew pesa lata na resini konaye. Kila watu wakaleta pesa kwa maparwasa yao, alaki watu wakukia katuwa lele mapesa. Na waza zingali na wekewa kwa maparwasa. Foso lide, kusudi masevi, watu wa mgini walio se, uyu kuna lazima kutengeneza sijui nani kibanda yaki. Ile njobi tutaongea kesho, basi, tunamsidikiza. Comité de développement, nani comité, commission de financement ya paroisse ikikuwa chapote na kirewa pale, lazima wakasa mtoto mwanafunzi au sijui baba fulani au mama fulani amecreer, anaweza alisha kreka kitu yake, sasa anaomba apui tumpatie franga kwa mwaka moya, tena tazirushia kwa kanisa. Lakini kitu mzuri sawa na ile, na mpaka leo inabakia tu kwa kinywa yangu, sababu nilikuwa pale saa ile anjaka ku 2017. La première réunion s'est fait, c'était fait à chose à Kasongomi, chapeauté par monsieur l'abbé mwenye tunashimia sana, abbé Aurélien Katsinga. C'est prise à charge hier. Ma bakteria au ma virus ma sababu hatu. Hasa au lieu tuitique, ndio maana objectif ya tatu, tusikuwe ba negato, metonu au travail jusqu'au point que mazingira ikuwe mzuri. 0994-00-67-13. Ni pindi ya kujikika, ni bora kuyo kuponyeshwa, ikiwa lengo la kwanja la kinganga la afya. Na bakora ya pili ni lutte contre la pauvreté, pour que l'objectif auto suffisance financière, indépendance économique. Watu kila siku watakuwa tu
Dependa, namaliza masomo. Dependa, kulalamika tu, mshahara ni kidogo.

hapa. Ile njoo kitu ya pili, lakini haiko jua nitaongea leo, tutaviongea kesho wakati tutasema jua. Kitu ya sita, mazingira ambayo tumewalagania vitu ine: mutu, muti, moto, muto. Ile muto ni maji tuseme. 4M. Incomplito 4M. Asante sana. 0943 67 13 0943 67 13. Il y a trois types d'immunité. Il est immunité tatu. Quand j'ai immunité, ne vitu viko ndani ya vitu wanaita mtu huko na ndani ya damu, mko vitu wanaitaka globule blanc. Mimi sitasema globule blanc basi ni nini mkiswahili. Bado kidogo nafanya doktorangu Tanzania. Ndanda njaa kwa nasema sasa maneno ya Kiswahili halisi, nimefanya miaka 20 basi nisha sema tena Kiswahili halisi, lakini sio ya lazima. Message, yani ujumbe ndio wa lazima, lakini global blah mimi ndawaambia kwa Kiswahili. Kisha da kudemi trans naisha nje sema tena ile biote ndani ya Kiswahili. Immunity yani kinga mwili iko vitu wanaitaka te. Njo unasikia watu ngamwili atre kama te kombie, njo wanaita lefosite longe ni te, ni maglobule blanc. Njo tunataka ongea hasa muko aina tatu. Kuko helper, ni Kiingereza helper, yani inasaidia. Njo unasikia watu ngamwili atre kama te kombie, njo wanaita lefosite longe ni te, ni maglobule blanc. Njo tunataka ongea hasa muko aina tatu. Kuko helper, ni Kiingereza helper, yani inasaidia. Mazingira mabaya au sijui, basi kama hauna afya mzuri au unalewaka kila siku, hauna tena kinga mwili, zinachoka, kisha mavirusi na mabakteria na maparazi zinazoingilia, na unakuwa mtu bure, machafu inakuwa hivi sababu ulikula mbaya au unakunywa pombe, haukule chakula ya maana. Pombe sio probleme kabambi. Wenye alisema tumekuwa dhambi, ilikuwa fasona ya kutaka elewesha watu, hakuelewa mzuri. Sasa watu huko nakufa jua nini? No. Il mange, il bise, il boive très mal, abusivement. On ne peut pas prendre l'alcool sans avoir mis quelque chose dans son estomac, surtout protéines animales. Ndio maana bale bako nakula nyama. Lazima kuzikomo. Helper inasaidia. Ya pili kila inaua. Sasa tunaitaka cytotoxicateur. Sasa tu proteine animale. Ndio maana bale bako nakula nyama. Lazima kuzikomo. Helper inasaidia. Ya pili kila inaua. Sasa tunaitaka cytotoxicateur. Sasa huyu mtu anataka tomboka. Sasa les humeurs. Mimi ndabambia kwenye tupatie mwili, hatungekuwa wenye kuchukiana, hatungekuwa buri kiburi na jan kwenye watu wa Afrika. Ninaacha tunakuwa ba maskini, mmoja wanakuwa watajiri zaidi na ndugu yake wa chiburi anakuwa maskini zaidi, anakuwa mlevi hata na nyomo kale ndugu rachi. Kuna mtu moya ashakufa, pole, mimi namjua wazi, alikuwa kwa mavila aparama bien. Aparamabi. Sasa kaoa mwanamke wa kiburi mwenye anadharau watu wengine yote mkatia tena mchambaka bana mke mwingine. Bwana sana toa kukazi, alikuwa na busheria ya nguruwe. Au vila parmi les hommes dignes de la communauté. Kisha ule bwana alikuwa anaitwa Mamboleo. Alors 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Mamboleo huyu sana toka kukazi, bibi anampatia rapport. No, kama mama fulani kanizarau na watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau. Kaliwa kama mama kadogo hivi, lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie kote, sana toka kukazi, bibi anampatia rapport. No, kama mama fulani kanizarau na watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau. Kaliwa kama mama kadogo hivi, lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie kote, una maana bibi anampatia rapport. No, kama mama fulani kanizarau na watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau. Kaliwa kama mama kadogo.

0: kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukarti. Kote una manu. Tuara, angalia kominote yote ya pale. Eske kweli, afya nyetu unatafuta kwa watu. Kweli pale nyuko model, nijua nini? Kaliwe kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukarti. Kote una manu. Tuara, angalia kominote yote ya pale. Eske kweli, afya nyetu unatafuta kwa watu. Kweli pale nyuko model, nijua nini? Hapo kuja, zitakuta globile zako zi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukarti. Kote una manu. Tuara, angalia kominote yote ya pale. Eske kweli, afya nyetu unatafuta kwa watu. Kweli pale nyuko model, nijua nini? Hapo kuja, zitakuta globile zako zi.
1: Rona Rona 400-67-13. Tungana nani ya inji nye, hata una. Hata napoenda kutumia kwa chakula na chakula kwa nama seba tunanunuza sosio purke tutengeneze mazingira au sociability ya mzuri. Na huko mwingine atawaza huyu kwake hakuna chakula. Hapa. Chakula tunapoitumia kwa ukadirifu inaleta kinga mwili. Kens this ya kens pulsa protein tu mwasema mkenya huku mko mafuta. Soja mko mafuta. Ndani ya muhindi
0: 00673. Senga aswasan pursa ni chakula nyiko mo sikre ambamo ya lazima ni sikre complex. Ndani ya mihogo, ni bulezi, visamunyu, mandizi yote, maboke, sijui na maragi muko nusu ya muko viko ndani petipua, yote muko sikre complex. Na sikre semble iko ndani ya asali na ndani ya kaunga, doa hii ni cereal de cortique, na ndani ya sukari ile ya kawaida. Ile tunasema mudiabetika seonja ili ku secret semble, lakini secret complex na secret semble iko ndani ya asali, na ndani ya kaunga, doa hii ni cereal de cortique, na ndani ya sukari ile ya kawaida. Ile tunasema mudiabetika seonja ili ku secret semble, lakini secret complex kula kayako isha vamiwa. Ndio maana usikunasikia kama betu. Na bale batu viko na maproblem infection oral. Na tunabambiaka, siku mwa tutabambiaka juu ya infection oral, kuwakumbusha tume tunazoea kutucheka bazoea kubambia, labu sio kwenye maradio zote tunasema vitu vimuelele. Kinga mwili za kwanja zinachungiwa kwenye amygdala, ndani ya kwenye kuna kuwa kama betu hapa mshingo. Na mtu mwenye sikia kama betu uyueke iko na shida kabambi donge masoda yake bashaka choka ka njoka ya kwanza. Na wale watu biko na shida hata kuenda kuzaa, hata watasikia ka diabetes kama habafike kutuchukulia au kutuuliza tufanye nini. 0994-00-67-13. Na haba sababu habana kingamuli kwa shingo yao, kwenye kukuma mingdale yao, kulishaka kuwa ukipe, na batumua hivi ba rebel, bashaka ukipe, ile eneo. Na ile eneo iko infectious, unapokoholea watu, unakoholea watoto yako, nyoma na unakutaka batu mingi kama vile walikuwa kana mabeto, na batu wapu watasikia kama mabeto. Sasa reje la kondaminasi. Lakini bakakula mzuri, gisi tunaongeaka. Le 3 gras groupe alimentaire. Tunaongeza mavitamine, tunaongeza ma sel minero, tunaongeza vitu wanaitaka les alicaments. Munakunywa kwanja mchai nini? Si mnatafuta ndani ya alicaments.
1: 0994-00-67-13.
0: So de substance phytochimique. Ile kabisa nilisha ingia ndani zaidi. Lakini ile yote napikuwa tuwaka fasi moya. Si tunayua utatengeneza. Ukapenda leo. Ukuna sase ngandu kilo. Mutranseng juu umefika mkatreve kilo nina kustahili. Sia tukuna ile makalikili. Transeng juu selemo. Uko mkonde ameglisma kasheksi ya ngufu. Bako ndani ya makominote zetu, ndani ya mafamie zetu. Tuna muangalio sasa, uyu kweli. Anakulaka hata me, hakulake chakule njina stahili. Mutubalete babo, ni doze 28 juu. Probleme yake ya kasheksi naisha. Inaisha. Pas.

que 55 à 65% n'est secret alimentaire. Rafiki mwali nifurahishaka se apa patate. Si tushaka shindwa kumaliza hii unene. Nise, basi napetisha kuwa kubati, wui. Le gros vehicle avec le gros reservoir. Tukacheka. Kweli, ukisha kuwa na mwili kabambi, nasa wame nanenepa. Sasa unaendelea kuganye afya na mwisho hauna tena kazi. Na mazingira yako inaharibika. Na mwisho utakuwa kashida. Na tusipojikinga na mavirisi na magonjwa yetu nataka ongea hapa. Basi, mazingira inaharibika. Mwenyewe mtu moya unaharibisha mazingira ya watu wote bila hata kujali. Unajua kisu kuna homa. Unajua kuna kohola kikozi nye kroniki kisha unaenda kanisani. Tewu naikalaka mbele mbele tu karibu na ba, kisha batu wote watagonjwa juu yako. Mabeto njo kaya kwanja. Ya pili nerate. Njoo unasikia batu wanasikia ake bamba. Nerate. Hapana ile nani. Hii njoo nitaka splenomegali. Like. Ni inflammation ya nani ya rat, lakini inflammation ya foie ile ni hepatomegalie. Foie kazi yake tu ni kutosha masumusumu ndani ya machakula yote tulikula, lakini tunaongea hapa ni vya kutunga maglobule blanc va soda va kutunga mwili yetu kusudi tusigonjwe. Sababu ya desejala hata watapita mumbitu kabambi sababu anakulaka mzuri, anajikinga mzuri, ananawa mzuri. Ya tatu ni tumis iko ndani ya trashe. Pale watu mingi kale kamngosoka pale kashaka potea, ndio nitaka tumis. Tunapoiona hanayo huyu magonjwa yote naweza mubana. Kisha watawaza biko ko vizimu. Vizimu gani? Timisi ya kishaka potea. Timisi ingini kwa mutrashe. Na ingini kwa kumanani kuma. Ijeba tu wanayuaka ni ule kuma ekstremite ya mafemir. Lakini timisi ya tunataka sema hapa. Iko mutrashe. Hapa. Mukifua. Katikati ya mifupa kwenye yulu anani. Yulu ya stoma pale. Kuko kitu wanitaka timisi. Nika mungoso kiko pale. Kanapo potea, hauna tena immunite. Homo itakuya, itakubana. Virisi yote itakuya, itakubana. Sababu ulikulaka mbaya. Erunuza vo pouvoir ya kupima ele timisi. Yenye hauta kutaka kuna mara fasi ingine. Mele la teknoloji, le profesional de sante, banaji komplete. Ukasikia, kurezonansi magnetiki manandeka, kidisi. Uwe ke timisi ya uli naribika, iku vid. Na kama ne mtoto, mtoto mdogo. Kwanza timisi napotea kajua ni zela mali nitrisiono. 0-9-4-0-0-67. Kisha kama ni mtoto, unasikia wanasema mbo, kuluga ya kwetu mbo. Mwana kuri ngonga. Wakuri ka samaki. Banara leta samaki zote za michomo. Na mifupa yote. Mbo kuri ngonga. Akuri kakuha. Akuri sijui yeko terme tatu. Anakufa ka samaki. Anakufa ngonga, na unaona nagonda. Alikosewa proteine. Paske proteine kweli, hata nisema ni disi ya 15%. Me inajenga haraka maselile. Mupatie mayai. Kama ni mtoto, mupatie maziwa ya kuenea. Kama ni mtu mkubwa, mupatie mayai, natosha. Lakini hapana tena mayai ya kila siku. Mayai sita. Kwa mayai tatu kwa chuma inatosha. Inatengeneza ile timisi. Lakini kama mko maparazite, haitawezekana. Na hii kesi kuna pel. Erni kwani anapieka juani? Ile hatu yake ndio inatangilia. Menao ni malnutrition. Ni kitu gani? Kitu na gonda sababu ulikula mbaya. Ya atrophie d'un organe, alors ça il part se réfugier partout qu'il voudra dans ton organisme, kisha naleta déséquilibre, mtoto anagonda, vitu gani, mwili naluma, sababu hakukulaka mzuri. Ya tatu, le ganglio lymphatique. Ku ganglio njo ku macrocyte za kabambi kabambi. Sasa wewe ushakisikia hisusu. Na batu wanafikisikia hisusu, banakuya
kulaboratoire ku hospital. Baba, usicheze kuhile isu swatana ya mtoto yako, utasikia mapanarise hiloi. Jua nini? Uliko kumwishu. Me, muganga anasalimika, ile ni kazi yake, lazima aone, atafanya nini, anetrazile mikrobe nyesha kakula malefosite, nyesha kula manani maglobil blanc, kusudi uyu tena, akue tena moto. Lakini sisi tuko ndani, senga, senga, sasani pulsa siwa nutritionist, muna salimika wa nutritionist wenzangu, na ninasalimia wa prosalende swanya wote, sababu tunapo ongea bambo hii, tunajichunga, na tunachuka wagonjwa wetu. Lakini ba negativiste. Basi. Habana nafasi ndani ya community. 0994-00-673. Ya kufata le vaisseau lymphatique. Hatutakawea kule. Yengine ne mwale osezi. Njoo maana unakutaka bengi banasikia tuberculosis osezi. Na mikrobi shaka yala. Ndani ya mwale piniere yao. Na wanapofanya ponction lombaire. Banakuta. Ah. Ibala ni balaborante. Ah. Maya kutoka ku bwale pinier iko trouble, iko sa haiko clear ule de chiko na tuberculosis apandise. Zamani watu walikuwa habayua akosa maana apandise, kila mtu anakuwa apandise bana tosha bana, leo habatosha ketena mtosha apandise yangu apada ya bem de ce femme là manger te au stage plusieurs fois. Ah, unitosha apandise sababu bwana lepta alipe mzuri tule katalaka. Ma Marcel ni tase papa tade. Mario mon asemak na parler di moi cette maman là. Munasikia benyuko nasema tumtoshe apandise kusudi anane. Hatuwezi. Kisha menda mfundisha kwa nutritioniste. No no, apandise kazi yake ni inachunga mwili yako kwa kinga mwili. Njo iko kaya kuweka malefosite. Hapo tu kunaongea juu ya immunité. Yaani immunité kinga mwili ni ile maglobule blanc nazo tusaidia, na zinasaidiwa na nini? Na chakula, na usafi, na njoo nye tutaongea, tukienda tuko na maliza. A savoir quel organisme produit des anticorps naturels kwanja, sababu ya kukula mzuri, na wakati tumekuta kumekuwa shida, banata vaccin, ile iko artificiel. Le rôle du vaccin c'est quoi? C'est contre les agents infectieux, non, le rôle de l'immunité. C'est contre les agents infectieux intracellulaires tels que le virus. Pour le virus, comme on a coulé comme Zouli. Attends, on a joué à fièvre typhoïde. Tout à fait, on a question na amibe. Tout à fait, on a joué à un virus. Ça va, wakati naenda, iko na pita. Fièvre typhoïde, tu l'étais pas le joué à nini. On a posikia kicho inaluma. Esomni, vertige. Epistaxis ile ndio viacha tunaitia pale. Epistaxis unaposikia tifoide damu inaweza toka kwa pua au kwa choo au kwa wamama wanatosha damu mingi wakati ya mwezi. Makaki kizunguzungu vitu gani tifoide naleta kabile byote. Yaani unaweza tosha damu mingi wakati kuna tifoide. Tutaviongea kesho kwenye Radio MC hapo Hira. 0994-00-673. Amibias, tulitia jua nini? Amibias so de parasite souvent hailetaki ata masinye fulani. Unaweza ishi nayo, uko bien unajibodoa. Lakini mwisho, inandaka la mleta mble, ikuna nyamba mbuzi mbuzi. 0994-00-673. Tusichunge paka tuanche gonjwa mpaka kumwisho. Jo tafuta mganga. Tafuta mganga wa karibu nao atakusaidia. Mambo nao niseme hapa sio papa tade, c'est la science. Moi je suis très scientifique vraiment kunikovengre kama sikufika ku laboratoire, sikufika ku nani ku biblioteke, siku je dois être documenté base de données fiable. A partir de la science que j'ai apprise à partir de mes enseignants. Wanasalimika walimu wangu wote. Wanasalimika waganga wote. Wameshitoa kwa msaada wa Mungu. Habana na mshahara. Basha kafanya na sermon de fidelite, hawezi katala kufanya kazi. Na maisha ya mtu hawezi potea, na iko paldom, iko tayari kukufa pamoja na wei. Vraiment c'est le sens la compassion.
Na mimi nawaza waganga bote watafika mbinguni bote.

hamweke mtu alidemisionea ta a virusi na kuya mbaya tutakufa isifike na kwa vraiment les gens le plus comme ndio maana mimi na mimi nienda kwa mganga j'ai d'abord été trop longtemps dans le commerce et je me suis dit non non je dois encore étudier pour faire la compassion, vivre la compassion auprès des malades. Puis l'apostolat. Apostolat yote, yole ya kanisa, na yotu ni apostolat. Lakini kinganga ni apostolat. Zedi, juwa na yuwa virisa itaingia, itagonga batu yote na iku expose. Me, ile formé par rapport, ya vitu nye tunatukia bambia. Amibe, unasikia mwili na choka, krambe abdominale, presyo, gulurezi wakati unenda chopa kushina, no, ova wa toalete, o sevide, setu, me, unanja kazala kwanja. Na batu wote wenyevi kwenye wanasikia kisu kondani. Hapana, huko mgocha. Unapoteza kilo, homa, kadiareka na kuya, vomisme na kuya, apeti na potea, noze, na wengi. Nani fosili yake dosha kalu mibe tu. Tusema, hatuta maliza vyote. Tunasema juu ya immunite kinga mwili. Tusema juu ya amibe. Mina sote, amibe nayo, unapochelewa nayo, inanjaka tosha damu kumatako. Unaona damu. Ile nataka ongea, nataka fananisha bitu vinyeme na fanana fanana. Kisha, fievre tifoidi na tosha damu kutua. Kunani kunani ku mafasi tu nuno maorifisi yote fiebre tifoide inaweza kutosha, lakini paka kichwa chakaluma zamani, kisha unaanza tangaza watoto wangu nasikia kichwa na tumbo, siko fiebre tifoide na mwisho matatoka tocha damu. Tuongeza juu ya virusi 0994-00-673. Ni vipindi ya kujikinga ni bora uwe uponyesho. Nous parlons aujourd'hui immunité, fièvre typhoïde, amibiase, le virus, hygiène dans le mesure barrière. Na mwisho tutasema juu ya mazingira, kusudi tusiogope, tufanye kazi na tuonyesha kazi ya kufanya. Hii vipindi kwenye Radio Moto mpaka saa 4:30, saa 3:30 mpaka saa 4:30, inaendelea kwenye MCA Buhira Lendi siku ya kwanza tangu 17:00 mpaka 18:00, na tena siku ya tano de 20:30 a 21:30 kwa Radio MCA Buhira, na zinatapanywa hasa kwa radio zingine zote ambazo zinatumika usiku mzima, kusudi kila mtu apate nafasi katika afya yake na Mungu atukuzwe kwa jinsi sisi tunaishi. No on negativist. Objectif yetu ni kujikinga na magonjwa ambayo inasumbua ulimwengu na mazingira yetu. Ya pili, objectif ya pili ni changement de comportement, sababu tukabadilisha tu tabia tu, magonjwa zinapunguka na umaskini ili naisha, sababu l'homme de l'informatique c'est qui asema kanini? Asema unaji maskini. Hao ndani ya jamaa maskini haiko shida kwako. Lakini mkatakapo kufa maskini baba. Adamu na Eva. Ase wewe baba, Adamu, utakula. Lakini ukishafanya kazi. Kisha watu wananjaka sema se, utateseka. Utateseka ni kufanya kazi ni kuteseka. Utakula. C'est très bon, no? Mama wanamwambia utazaa. Eski kuambia mtu atazaa. Siko baraka. Me, kisha mateso. Kisha mapana mateso, maumivu. Maumivu, unaunayua kesho yaki utapata faida. Uwe le probleme. Alors, les gens, les negativistes, commencent par la souffrance. Ambo, mama, napacho ataseka. Unapacho ataseka na nini? Atazaa, utapata watoto. Na hati unapoleta vipindi ya kuchikinga, ni bora ulio kuponyesho, uweke mchango wako. Sijui kama Adamu, kama hakutumika kakumbi alikulaka. Kwe watoto waki makufaka buwaki. Javeli, e documentaire, écrit par une communauté que je ne vais pas citer ici. Bano banandika ase Adamu alikuwa kana 19 metri na Eve alikuwa kana 17 metri. 19 metri. Iko dokumentari kwa batu wa imani mua hivi. Seso de croyance de. Paske nu uli omwe partu. 19. Ase bana sasa banandika nini. Ase sa. Alors, le jour de la résurrection, Adamu na Eve batayaka. Basse vraiment à cause du péché batote balienda kuwa tumufupi tu, alors que si tulikuwa na 1 mètre, disons 19 mètres, même Jésus lui-même avait 2 mètres.

0: Mupa najua kila mmoja wote ameweza kufurahi. Najua watu wengine walikuwa wameshalala na sema leamuka. Amuka tupige ngoma msikilizaji wetu.
1: Danse avec moi.
0: Hiyo ngoma imeweza kuisukumia. Dido. Pale baze. Dido ni shofa.

0: nini vitu vingi. Anakusalimu na jamaa yako na familia. Anasalimia na wateja wako wote, wamama wote. Unendaga nao wao. Waambie disco, ambia sina wapenda.
1: Bolingo. Bolingo na yo mama.
0: Hii ngoma imwendea Rashere.
1: Kutema na ngamu.
0: Rashere Manyoro pale Bwesi mali watupo.
1: Tambura na njilana.
0: Musalimu wa mama enyu pale.
1: Kayote.
0: Ausalimu wa ndugu zaku gwate mali watupo. Akila mutu kwa jina lake mali watu wapo Bwesi.
1: Yo mama.
0: Rashere salimia wa rafiki za.

Msikilizaji, ingoma inaisukumia Papa Muhindo. Mahali wote upo ukasalimia familia yako na madame. Papa Muhindo, najua ulifika hapa radio kuja kumtafuta DJ, lakini hukuniona, nilikuwa

na hii ngoma naisukumia mdogo yake Ndavana, na hiyo anaitwa Ndavana huko. Anapatikana huko sehemu za Mtsanga huko, kama sehemu kama huko kuendelea huko Buhira. Huko sehemu za Buhira ndio hapo anakaa. Salamu zako zikufikie.

0: Zoyoka ambia si ya Radio Moto. Asa DJ uzo wapi?
1: Mama Mkaro wa Kisense.
0: Beta Miziki DJ.
1: Betigi de Bruxelles.
0: Mali watu mupa msikilizaji mu. Najua kila moja umeweza kutulia. Izo ngoma zimekutuliza. Umesema DJ sasa yeye amesha piga ngoma kweli. Unamesikia?
1: Ngomba motema na malembe.

Kesho na mimi nitakuwa mtu. Kuna watu wengi wameweza kukua na dharau. Anaona leo usicheke kila wakati. Mzaji mwali utumupo usinizarao leo. Kesho na mimi nitakuwa mtu. Kuna watu wengi wameweza kukua na dharau. Anaona leo usicheke kila wakati. Nasema asanti kwa nyinyi wote, kwa sababu tuliendelea kufata, tukacheza ngoma zetu, na tuweze tuwapatie pole wagonjwa wote wanapatikana hapo.

hospitalini. Tusema pole pole, Mwenyezi Mungu atawaponya. Mali sahela ya kuuza, ya kununua dawa, lakini hawana usaidizi. Leo sisi tumewacheka kwa sababu wamekosa hela kununua dawa. Kulikuwa wengine alivunjika, wakati akavunjika huko mahali zingine. Sasa leo tunamcheka kwa sababu wamekuwa kilema. Tusije tukafanya hivyo ndugu zetu. Na washukuru nyinyi wote walikuwa natufuata. Disco Ambiance ya Kavia ba DJs inawapenda.

Na msikilizaji mwali wote mupo na shukuru nyinyi wote, nasema asanti sana, nasema kwa ngoma zetu zituliweza kupiga, tuziliweza kuwafurahisha nyinyi wote. Kwa majina niite DJ Mix Kanzikavu Masabonde, mwali wote mupo, nasema lala salama na washukuru nyinyi wote. Siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja na hizo ngoma zitaweza kuendelea na tutazipiga siku ya Jumapili. Na hizo selection haijaisha, lakini najua selection tutaendelesha Jumapili.